0: mikä tapahtui niin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkille aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tällainen on tonto litsijärjestö.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Vahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan säkeuutisia perjantai-aamuun. Oulun seudun yhteispäivystyksessä kulunut kesä on ollut rauhallinen, eikä merkittäviä potilasjonoja ole päässyt kertymään. Myös sähköpotkulautujen ikärajat ovat vähentäneet nuorten onnettomuuksien määrää. Vastaavan apulaisylilääkärin Johanna Mäntylän mukaan pitkien hellejaksojen puuttuminen on vähentänyt lämpösairauksien takia hoitoon hakeutuvien määrää. Tyypillisimmät kesäajan vammat ovat kaatumisista ja harrastuksista johtuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja. Tänään alkavaan Gustok-festivaaliin OUSissa varaudutaan lisäämällä henkilöstön määrää päivystyksessä. Älylasit näyttävät tulevan viimein kunnolla markkinoille vuosien kehittelyn ja odottelun jälkeen. Optikoliikkeistä niitä kysellään ja ostetaankin. Mikään hittituote älylasit eivät vielä Suomessa ole olleet, mutta myynti kasvaa. Ensimmäiset ostajat ovat optikoliikkeessä olleet erityisesti niitä teknologisia edelläkävijöitä, jotka haluavat käyttää uusia laitteita. Ostajina on ollut etenkin miehiä ja nuoria aikuisia. Älylasien läpilyöntiä hidastaa keskustelu salakuvauksen mahdollisuudesta. Kansalaisten ja median on jatkossa mahdoton saada kunnollista kokonaiskuvaa lähialueensa onnettomuuksista ja pelastustehtävistä, kun sisäministeriö lakkauttaa vuosia toimineen automaattisen ensitiedotejärjestelmän syyskuussa. Jatkossa paikalliset pelastuslaitokset päättävät itse, mitä onnettomuuksista ja hälytystehtävistä kerrotaan julkisuuteen. Sisäministeriö myöntää sisäisessä kirjeessään muutoksen kasvattavan laitosten työkuormitusta. Päätoimittajien yhdistys kritisoi uudistusta ja pelkää sen antavan tilaa huhuille ja disinformaatiolle. Toimituksia ei yhdistyksen mukaan kuultu muutoksen valmistelussa lainkaan. Oulun Kaijonlahdelle 3 vuotta sitten ilmestynyt majava asustaa alueella edelleen. Edvardiksi ristityn majavan elämää koko ajan seurannut luontokuvaaja Esa Väänänen kertoo majavan olevan yöeläjä, jonka pääsee parhaiten näkemään aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Kuviaan Väänänen julkaisee Kuivasjärven seudun Facebook-ryhmässä, missä majavakuvat saavat satoja tykkäyksiä. Väänänen on kuvannut myös Lahdella pesinyttä laulujoutsen paria ja talvisia saukkoja. Voit lukea lisää Kaijonlahden lähiluonnosta Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Varhain tänään perjantai-aamulla on paikoin sumua, sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla. Sateessa voi olla viileämpääkin. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hiukan.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläs Bike Park.fi.

0: Trotuarin reipas.
1: Ai kauhea paikka. Pet Shop Boys Opportunities, eli Let's Make Lots of Money. Ei ole siitä kyse ollenkaan tänään, kun on perjantai ja kohta hanskat tipahtaa tiskiin Salmirinteelle, joka myös jää pienelle kesälomaselle tästä perjantaista eteenpäin. Joten onnea mulle, ei siitä sen enempää. Onnea kaikille, jotka ovat valmiita viettämään ihanaista heinäkuista kesäviikonloppua. Ei välttämättä nyt hellekelit, mutta hei, juhlat tulossa. Kuustok viikonloppu edessä, Radio Kaleva, Muikkula, Etniki. Meiningeissä mukana Linnasaaressa. Siitä lisää iltapäivällä. Tässä New Order, Bizarre Love Triangle.

Oh yes, 7 days in sunny June. Jamiroquai asialla kello 18 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Kaleva Herra Tuori Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne. Tänäkin arkipäivänä 7.11 meidän aamulähetys seurannasi. Tänään puhutaan perhosen keveistä asioista, koska perjantai ja festariviikonloppu.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Rakkauden kesä 25, siitä laulaa Figaro. Rakkauden kesä 26 eletään nyt. Ja Kustok-festari viikonloppu edessä aika monella ihmisellä. Hyvän musiikin perässä mennään, tai ehkä ihan vaan hyvä seura ja hauskan pidon. Mutta toinen asia, mikä tulee varmasti liikauttamaan ihmisiä tänä viikonloppuna, on NR-pytty. Carolina Hurricanesin toppahuususta Stanley Cupin voittanut Sebastian Aho tuo jääkiekon arvostetuimman pokaalin kotiseuduilleen Ouluun. Yleisötilaisuus Rotuaarin lavalla lauantaina 11.12.

0: Hän on Casey Musgraves, Dry Spell, kello 7:30 perjantai-aamussa. Huomenna lauantaina tosiaan harvinainen tilaisuus. Rotuarin lavalla 11.12. Sebastian Aho ja Änäri Pytty Oulussa. Siellä pääsee näkemään Stanley Cupin Pytyn lähietäisyydeltä sekä tapaamaan tietenkin kiekkosankari Sebastian Ahon, ja vielä on mahdollisuus myös ottaa fanikuvia. Ja tämä on kaikille avoin ja maksuton tilaisuus.
1: Rotuaarin reipas.

First Aid Kid Stay Gold. Villisika on sana, jota on varmaan lähinnä lueskellut, kuullut Asterixin yhteydessä. Mutta viimeisen vuorokauden sisään villisika on putkahtanut parikin kertaa jutuissa vastaan. Muikkula oli kesän pyöräretkillään seikkailut alueella, jossa kuulemma oli osittainen villisikavaara. Onneksi meidän Muikulle ei kuitenkaan käynyt mitenkään. Nyt taas tuore uutinen kertoo, että Ranualla villisika pääsi karkaamaan eläinpuistossa torstai-iltapäivänä. Inhimillinen virhe. Sika pääsi karkuun. Ei se ollut yleisölle vaaraksi, mutta sitä ei saatu turvallisesti takaisin aitaukseen ja eläin jouduttiin lopettamaan. Tällä tarinalla oli siis surullinen loppu.

Es un escándalo, laula Chrissy McCall, In These Shoes. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta, Sini Salmirinne täällä. Oikein hyvää perjantai-huomenta.

tämäkin porukka veivaa taas uudestaan keikkaa. The Cardigans, Love Fool. Eikö se ollut alkukesä, kun kävi keikkailemassa Helsingissä siellä torin rannassa ja oikein kehuttiin, että hyvä on edelleen. Ja Nina Persson on hommat kohillaan niin sanotusti. Joo. Meillä on edessä festari viikonloppu, Kuustok viikonloppu täällä Oulussa Radio Kaleva meningeissä mukana. Festarilähetys käynnistyy tänään kello 14. Se tulee Linnasaaresta Oulu 26 Lavan kylästä ja sitten painetaankin aina tuonne melkein puolille öin saakka. Ja samoin huomenna lauantaina pitkä suora festarilähetys Linnasaaresta.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1900.

0: Saffaan 69 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.

Lizzo, About Damn Time. Kello 3 minuuttia vailla 8 perjantaa aamussa. Radio Kaleva täällä ja Sini Salmirinne. Ja tuossa pian 8 uutisten jälkeen lisää ääniä ääneen täällä Radio Kaleva aamussa. Mulla on juttukaveri tänä aamuna, joka tientää aika paljon pienistä, kauniista, lepattelevista asioista. Kyllä, nyt voi miettiä mielessään perhosefektiä ja sitten kaikkea muuta ihan virallisesti perhosiin liittyvää, koska meillä on perhosasiantuntija mun juttukaveri tänä aamuna ja tullaan juttelemaan pienistä, kauniista liitäjistä.

Tässä Kalevan säkeuutisia perjantai-aamuun. Oulun seudun yhteispäivystyksessä kulunut kesä on ollut rauhallinen, eikä merkittäviä potilasjonoja ole päässyt kertymään. Myös sähköpotkulautujen ikärajat ovat vähentäneet nuorten onnettomuuksien määrää. Vastaavan apulaisylilääkärin Johanna Mäntylän mukaan pitkien hellejaksojen puuttuminen on vähentänyt lämpösairauksien takia hoitoon hakeutuvien määrää. Tyypillisimmät kesäajan vammat ovat kaatumisista ja harrastuksista johtuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja. Tänään alkavaan Gustock-festivaaliin OUSissa varaudutaan lisäämällä henkilöstön määrää päivystyksessä. Älylasit näyttävät tulevan viimein kunnolla markkinoille vuosien kehittelyn ja odottelun jälkeen. Optikoliikkeistä niitä kysellään ja ostetaankin. Mikään hittituote älylasit eivät vielä Suomessa ole olleet, mutta myynti kasvaa. Ensimmäiset ostajat ovat optikoliikkeessä olleet erityisesti niitä teknologisia edelläkävijöitä, jotka haluavat käyttää uusia laitteita. Ostajina on ollut etenkin miehiä ja nuoria aikuisia. Älylasien läpilyöntiä hidastaa keskustelu salakuvauksen mahdollisuudesta. Kansalaisten ja median on jatkossa mahdoton saada kunnollista kokonaiskuvaa lähialueensa onnettomuuksista ja pelastustehtävistä, kun sisäministeriö lakkauttaa vuosia toimineen automaattisen ensitiedotejärjestelmän syyskuussa. Jatkossa paikalliset pelastuslaitokset päättävät itse, mitä onnettomuuksista ja hälytystehtävistä kerrotaan julkisuuteen. Sisäministeriö myöntää sisäisessä kirjeessään muutoksen kasvattavan laitosten työkuormitusta. Päätoimittajien yhdistys kritisoi uudistusta ja pelkää sen antavan tilaa huhuille ja disinformaatiolle. Toimituksia ei yhdistyksen mukaan kuultu muutoksen valmistelussa lainkaan. Oulun Kaijonlahdelle 3 vuotta sitten ilmestynyt majava asustaa alueella edelleen. Edvardiksi ristityn majavan elämää koko ajan seurannut luontokuvaaja Esa Väänänen kertoo majavan olevan yöeläjä, jonka pääsee parhaiten näkemään aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Kuviaan Väänänen julkaisee Kuivasjärven seudun Facebook-ryhmässä, missä majavakuvat saavat satoja tykkäyksiä. Väänänen on kuvannut myös Lahdella pesinyttä laulujoutsenparia ja talvisia saukkoja. Voit lukea lisää Kaijonlahden lähiluonnosta Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Varhain tänään perjantai-aamulla on paikoin sumua. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla. Sateessa voi olla viileämpääkin. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hiukan.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla.

0: 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7:stä 11.

Mutta ihan katastrofia, mutta sadekuuroja odotettavissa tässä läpi viikonlopun. The sun comes up, I think about.

0: Radio Kalevassa ollaan tänään kesäisen aiheen äärellä, kun puhutaan perhosista. Tälle kesälle on tehty yksi ällistyttävänytkin perhoslöytö täällä Suomessa. Sen teki nuori 12-vuotias Sara Mutanen. Mutta juttukaverini liippaa myös läheltä tätä aihetta, koska tuo 12-vuotias perhoslöydön tehnyt Sara on juttukaverini kummityttö. Eiks näin, Marko Mutanen? Menikö nyt sukulaisuussuhteet
1: kyllä,
0: oikein?
1: Kyllä, aivan oikein.
0: Joo, tai kummityttö ja ihan niin kuin verisukulainenkin.
1: Joo, veljen tytär.
0: Kyllä, teillä on siis perhostutkimus verissä teidän suvussa.
1: Meillä on hyvin paljon ollut perheessä luontokiinnostusta ja varsinkin veljeni Tomin kanssa harrastettiin pikkupoikina jo ja nuorena sitten myöhemmin ja mulla siitä tuli sitten ammattikin, niin harrastettiin ja kerättiin perhosia yhdessä.
0: Joo, koska juttukaverini Marko Mutanen on hyönteistutkija, professori Oulun yliopistossa, eli sulla on tosiaan tästä urheilusten ura, mutta veli ei ole näin pitkällä hyönteishommassa.
1: Hänkin itse asiassa opiskeli ja valmistui biologiksi, jonka jälkeen sitten kuitenkin jatko lääketieteen puolelle ja on nyt sitten lääkärinä toiminut.
0: Okei, no niin. Mutta nyt sitten seuraavan sukupolven kanssa perhostutkimukset jatkuu ja 12-vuotias Sara tosiaan teki tällaisen yllättävän perhoslöydön tänä kesänä Suomesta. Euroopassa lähes tuntematon laji ja se löytyi täältä. Marko, mistä se kertoo?
1: Se kertoo siitä, että luonto tarjoaa aina yllätyksiä. Et me ei tarkkaan tiedetä, että mistä tämä ja kuinka kauan tämä perhoslaji on täällä elänyt, mutta todennäköisesti

Todennäköisesti se on ollut täällä jo pidempään, mutta on elintavoiltaan semmoinen, että sitä ei ole vaan onnistuttu yhyttämään koskaan aikaisemmin, että tämmöinen ennakkoluuloton koulutyttö sitten niin kuin pystyi sen löytämään ihan yllättäen.

0: Mahon.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja suloinen puheenaihe tänään meillä täällä Radio Kalevassa, kun puhutaan perhosista yhdessä Oulun yliopiston professorin hyönteistutkija Marko Mutasen kanssa. Marko, tere ja tervetuloa Radio Kalevaan.
2: Kiitos.
1: Sä oot hyönteistutkija, mutta eikö perhoset ole yksi tämmöinen erityinen kiinnostuksen kohde?
2: On. Perhosista se mulla tämä lähti liikenteeseen tosiaan jo ihan pikkupoikana ja sitten on niiden kanssa tehnyt pitkään tutkimusta, mutta tässä tutkimusuran aikana tämä on kyllä laajentunut hyvin paljon, että mulla on tullut niin kuin toiseksi tämmöiseksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi on tullut sahapistiäiset, että se on vähän huonommin tunnettu hyönteisryhmä. Niitä on noin Niitä on noin 700 lajia ja usein niiden toukkia kutsutaan lehtipistiäisiä ja niiden joidenkin lajien toukat on tämmöisiä ehkä paremmin tunnettuja, koska ne elää tunnetuilla viljelykasveilla ja joidenkin lajien toukat, niin kuin mäntypistiä, ne kuuluu näihin sahapistiäisiin.
1: No nyt se ei ole herättävä kelloja.
2: Eli mäntypistiästä esimerkiksi pidetään tämmöisenä mäntymetsien, niitä useampia lajeja, niin pahimpina tuholaislajeina. Eli niissä on tämmöisiä niin sanottuja tuholaislajeja,

0: herukoilla ja sitten puutarhoissakin saattaa jotkut lajit esiintyä runsaana ja joskus syödä kasvit ihan lehdettömiksi. Mutta ne on hyvin kiinnostavia. Niitä on tosiaan noin 700 lajia ja ne on aika huonosti tunnettu. Ja meillä on tämmöinen kirja tulossa niistä sahapistiesistä. Mutta sitten tosiaan...
1: Perhoset, niin. Kerropa, mikä perhosissa sun mielestä on erityiskiinnostavaa?
0: No kyllähän se hyvin monella hyönteisharrastajalla perhosista lähtee liikenteeseen. Tämä kiinnostus lähtee niistä, koska ne on esteettisesti niin kauniita. Eli hyvin usein niin kuin alkuvaiheessa tämä niiden kauneus ja joku tämmöinen eleganttius, mitä niissä on, niin se on se, mikä niissä viehättää. Se on hyvin tyypillistä, että myöskin ne tutkijat ja harrastajat, jotka jossakin kohtaa siirtyy johonkin muuhun ryhmään, niin ne on kuitenkin lähtenyt perhosista liikenteeseen. Perhoset viehättää lapsia hyvin paljon.
1: No entäs aikuisia miehiä?
0: No mikä ettei. Meillähän on sitten aika... Perinteisesti aika monesta perhosista kiinnostuneista on tullut sitten kerääjiä. Ja kerääminen, jos joku, niin sehän on hyvin tämmöinen miehinen harrastus loppujen lopuksi. Ja ainakin hyönteisten kerääminen jostakin syystä on. Ja kyllä monet muukin keräilyharrastukset on tämmöisiä, että ne on aikaisemmin ja perinteisesti jostain syystä, niin kuin ennen kaikkea pikkupoikia, ne on halunnut kerätä kokoelmaa ja lähtenyt sitä laajentamaan. Ja hyvin usein tämä perhosharrastus on sitten lähtenyt tämmöistä kokoelman keruusta liikenteeseen. Ja monilla se sitten jatkuu läpi elämän. Että, ja näistä kokoelman kerääjistä sitten on... kehittynyt sitten niitä parhaita osaajia myöskin. Eli meillä on käytännössä kaikki suomalaiset, voisi sanoa melkein yleistä, että niin kuin parhaat perhosasiantuntijat, niin ne on ollut tai on yhä hyvin aktiivisia perhosten keräilijöitä myöskin.
1: No just. Mutta kun sä oot mennyt näin pitkälle, että sä oot professorina Oulun yliopistossa ja hyönteistutkijana, niin ynnät tähän vielä, että Marko, näin niin kuin oikein professorismiehen sanomana, niin mikä perhosissa on erityisen kiinnostavaa?
0: Ne on hyvin, ensinnäkin tämä esteettisyys, eli ne on esteettisesti
1: edelleen
0: kauniita.
1: Kauneusarvot. Joo.
0: Ja sitten ne on hyvin monimuotoinen ryhmä. Niissä riittää paljon tekemistä, että se on, jos sitä miettii vähän samasta näkökulmasta, että miksi ihmiset pongaa lintuja, niin linnut on tämmöinen ryhmä, että niitä voi 400 lajia ehkä Suomesta löytää tai havaita, jos koko elämässä niiden kanssa tekee. Suomessa on perhoslajia 2700. Se antaa elämänpituisen tämmöisen, jos on oikein intohimoa, niin se ei niin kuin lopu se tekeminen oikeastaan koskaan, koska melkeinpä kaikki perhosiin hurahtaneet niin haluaa sitten niin kuin mahdollisimman paljon niitä lajeja suomalaista luonnosta löytää. Ja niitä on niin paljon ja niin paljon niin harvinaisia, että se antaa koko, niin kuin tämmöisen, koko elämälle mielekästä tekemistä. Tämä on niin kuin yksi juttu. Sitten perhoset on hyvin tämmöisiä erikoistuneita tyypillisesti, eli niistä pitää tietää, jos ne haluaa löytää, niin tosi paljon. Ne on yleensä tämmöisiä vihreiden elävien kasvien syöjiä, ja sitten ne on hyvin erikoistuneita, ne elää vain jollain tietyllä kasvilajilla. Vaikkapa nyt nokkosperhonen, se elää vain nokkosella. Sitten taas ritariperhonen elää vaan tämmöisillä muutamilla putkikasveilla, ja sitruunaperhonen elää vain korpipaatsamalla. Ja tämä on niinku tämmöinen, ei nyt ihan yleismaailmalla, mutta hyvin tyypillinen piirre perhosissa, että ne on hyvin erikoistuneita näiden ravintokasvien suhteen, mikä on osa sitä viehättävyyttä myöskin.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä en osaa edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään perhosista yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Minut innotti tähän juttuun tietenkin kesää, koska aurinkokukat ja perhoset. Mutta tälle vuodelle on saatu myös kiinnostava perhosuutinen, kun 12-vuotias Sara Mutanen, Markon kummityttö, löysi Suomelle uuden perhoslajiin. Oliko se, Marko, semmoinen koko perheen hurraa hetki, kun veljen tyttö tämän löydyn teki?
1: No ehdottomasti, ja varsinkin siinä kyseisessä perheessähän sitä kyllä juhlittiin ihan perheen parissakin. Okay. Oli se, ja itse asiassa tämä hänen kummitytön isä oli luvannutkin, että jos joskus löydätte Suomelle uuden perhoslain, niin sitä sitten juhlistetaan koko perheen kanssa.
0: Ai oli näin hököllä tässä hommassa.
1: No joo, kyllä se tietysti oli motivoinut niitä lapsiakin, mutta se on vähän semmoinen haave kaikille perhoshurahtaneille tai perhosharrastajille, että jos löytäisi Suomelle uuden perhoslajin.
0: Joo.
1: Ja tämä nyt oli aivan poikkeuksellinen löytö siinä mielessä, että tämä ei ollut pelkästään Suomelle uusi perhoslaji, vaan koko tätä perhossukua ja perhosalaheimoakaan ole Suomesta tavattu. Eli tämä oli niin kuin paljon laajemmassa mielessä todella tämmöinen ainutlaatuinen tapaus, että tällä ei ollut niin kuin lähisukuisia lajeja myöskään tunnettu. Ja tämä oli itsellekin tämmöinen perhosryhmä, tätä alaheimoakaan, että minä en, vaikka on ammattitutkija, niin tiennyt edes sen olemassaolosta, se on niin eksoottinen ja etäinen.
0: Tämä on kyllä ällistyttävää, koska vaikka sanotaankin aina, että luonnossa on niin paljon, mistä me ei tiedetä, mutta sitten kun täällä Radio Kalevassakin vaikka tapaa Oulun yliopiston luonnontieteiden asiantuntijoita, siellä on ihmisiä, jotka tutkii muurahaisia ja tutkii perhosia, tutkii kiiltomatoja. Ja kun teitä tutkijoita on ympäri maailman, niin silti voi löytyä tällaisia, mistä ei kerta kaikkiaan ole tietty mitään.
1: Joo, se on kyllä tosi iso suola tässä harrastuksessa, että sieltä voi löytyä. Se tekee semmoista jännitystä siihen hommaan, että kun eri puolilla Suomea keräilee, niin koskaan ei tiedä mitä löytyy. Kyllähän tämmöisiä Suomelle uusia lajeja aika useinkin löydetään vuosittain perhosistakin, mutta ne on yleensä tämmöisiä harhautuneita. Tai sitten ne ollaan jossain hyvin lähellä rajaseutua, ehkä meille leviäviä lajeja, joita on osattu odottaa, että nyt jonain päivänä se tulee ja joku sitten löytää, ja sekin on suuri riemun hetki, mutta tämmöinen täysin yllättävä löytö, joka koskee täällä lisääntyvää, täällä asuvaa lajia, että se ei ole tämmöinen satunnaislöytö, ja sitten joka on vielä tämmöinen laji, jota kukaan ei osaa odottaa edes senkään vuoksi, että kukaan ei ole tiedä tämmöisen lajin olemassaolosta, se on niin kaukainen eksoottinen tapaus, niin tämmöinen on kyllä tosi poikkeuksellista sitten jo.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaveri täällä paikan päällä studiossa professori Marko Mutanen, hyönteistutkija Oulun yliopistosta. Ja pienistä siivekkäistä meillä puhe, ennen kaikkea perhosista, mutta kun mä ottelin sua kylään, Marko, niin mä mietin mökkielämää, mitä siellä itsekin, meillä on mökki tuolla idän suunnassa Suomussalmella ja mitä siellä katselit. Tietenkin siellä taistellaan hyttysten kanssa. Sitten taistellaan paarmojen kanssa, mutta sitten jos mennään vähän tämmöisille, niin ei taistelukumppaneihin, vaan ihan vaan ihastelun ja ällistelyn kohteeksi, niin katsellaan tietenkin ja ihaillaan kimalaisia siellä ja sudenkorentoja. Eikö ne ollut näitä joitakin dinosauruksen aikaisia?
1: Joo, no sudenkorennot on tämmöinen hyvin varhainen hyönteisryhmä, että ne on syntynyt useita satoja miljoonia vuosia sitten jo, eli niitä on ollut tosiaan kivihiilikaudella ja silloin niitä oli tämmöisiä, ne tunnetaan myöskin siitä, että silloin oli tämmöisiä jättimäisiä sudenkorentoja lähes metrisiipiväliltä. Ja ne on aika muuttumattomia, että jos me katsotaan näitä 200 miljoonaa vuotta vanhoja fossiileita, niin ne on hyvin rakenteellisesti hyvin samankaltaisia kuin nykyiset sudenkorennot. Sen takia niitä pidetään tämmöisenä, voisi sanoa, elävinä fossiileina.
0: Joo, ne on komeita ja kiinnostavaa katsottavaa siellä Mökkijärven rannassa. Mutta sitten mä luin jostain, että perhoset ovat lentäneet maan päällä yli 130 miljoonaa vuotta. Eli että nekin on aika vanhaa kamaa, niin sanotusti.
1: No joo, kyllähän ne, tietysti se on aina suhteellista, mikä on vanhaa, että perhoset noin hyönteisryhmänä tai koko hyönteisten niin kuin näkövinkkelistä katsottuna tai niveljalkaisten eläinten näkövinkkelistä on itse asiassa aika nuori ryhmä ja ne on monimuotoistunut aika myöhään. Eli ne on kyllä syntynyt, on ollut joitakin tämmöisiä alkeellisia, primitiivisiä perhosryhmiä hyvin kauan sitten. Suomessakin esiintyy tämmöisiä leukaperhosia, joilla ei ole edes imukärsää, ne on tämmöisiä hyvin varhaisia perhosia, mutta sitten tämä perhosten lajistollinen räjähdys on yhteydessä, hyvin tiivissä yhteydessä kukkakasvien lajistolliseen räjähdykseen. Eli kun keksittiin pölytys, niin silloin tämä maailmassa tämä kukkakasvien tai tämmöisten kehittyneempien kasvien lajimäärä räjähti, voisi sanoa. Eli ne monimuotoistui hyvin voimakkaasti lyhyessä ajassa. Ja koska perhoset on pääsääntöisesti tämmöisiä eläviin kasveihin, niitä kutsutaan herbivoreiksi, eli tämmöisiä elävien kasvien syöjiä, jotka on hyvin tyypillisesti erikoistunut eri kasvilajeihin, vielä eri lajit. Niin se johti sitten siihen perhosten lajimäärän tämmöiseen voimakkaaseen monimuotoistumiseen. Eli tämä kukkakasvien lajistollinen monimuotoistuminen johti perhosten monimuotoistumiseen. Ja nykyään niitä on sitten satoja tuhansia lajeja maailmanlaajuisesti. Eli perhosia on tosiaan niin paljon, että kukaan ei tunne niitä kaikkia lähellekään, että ihmisen niin kuin tämmöiset kyvyt niin kuin oppia tuntemaan perhoslajeja, niin rajoittuu johonkin muutamaan tuhanteen elinaikana. Eli kukaan ei tunne ja kykene oppimaan kaikkia maailman perhoslajia. Se on niin monimuotoinen ryhmä. Sitten meillä on kymmeniä tuhansia, jos ei satoja tuhansia löytämättömiä lajeja vielä maailmassa. Eli sitä tutkittavaa riittää monilla maailman alueilla. Se perhoslajistakin tunnetaan niin huonosti, että tämmöisten tieteelle uusien lajien löytyminen joillakin alueilla maailmassa, tropiikissa, mutta myöskin monilla muilla huonommin tunnetulla alueilla, niin ei ole kovinkaan vaikeaa.

0: Täällä Rotuaarin reippassa tänään jutellaan perhosista yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Mietin sitä näitä perhosia ajatellessa, että usein ei tule jotenkin ajatelleeksi, että nekin on pölyttäjiä. Kun aina jotenkin ajattelee, että no ne pörjäiset käy siellä kukissa ja pölyttää, mutta pölyttäjiähän ne on perhosetkin, eikö niin?
1: Aika monet, ei kuitenkaan kaikki. On olemassa perhosia, jotka ei ruokaile aikuisena ollenkaan, eli ei käy kukilla, mutta hyvin suuri osa niistä kyllä itse asiassa käy. Ja on olemassa tämmöisiä kukkakasveja, jotka on puhtaasti perhospölytteisiä, eli niitä ei pölytä mitkään muut hyönteiset kuin perhoset. Ja Suomessakin esimerkiksi valkolehdokki, kämmeköihin kuuluva valkolehdokki on tämmöinen kasvi. Ja tähän liittyy semmoinen, voin kertoa tämmöisen tarinan, että jo Darwin aikoinaan reissatessa Madagaskarilla havaitsi siellä muistaakseni orkideoihin kuuluvan, joka tapauksessa tämmöisen kukan, joka oli selvästi hyönteispölytteinen, jonka tämä kukan teriö tai tämä mistä se mesi, niin se on hyvin syvällä siellä kukassa, 30 senttiä syvällä, ja hän päätteli tästä, että täytyy olla joku perhoslaji, jolla on näin pitkä imukärsä. Ja myöhemmin tämä perhoslaji sitten löydettiinkin, kutsutaan usein Darwinin kiitäjäksi, suurikokoinen perhoslaji, jolla on tosiaan 30 senttiä pitkä imukärsä, ja sen olemassaolo osattiin ennustaa etukäteen, että se on todennäköisesti perhonen, joka tätä kukkaa pölyttää. Ja Darwin itse teki tämän ennustuksen ja ihan oikeaan osu. Eli kyllä tosiaan niin perhosissa on paljon. Päiväperhosethan on tyypillisesti esimerkiksi kaikki, meille kaikkein tutuimmat päivällä lentävät, näkyvät suurikokoiset perhoset, niin nehän on lähes kaikki kukilla käyviä lajeja, eli siinä mielessä myöskin sitten pölyttäjiä.
0: Mm, mutta tämmöinenkin knoppitieto mulla tuli vastaan perhosiin liittyen. No toki tämähän on varmaan monelle näistä perhosbaarijutuista tai ehkä itse tehdyistä perhosbaarista tuttu, että monet perhoset tykkää tällaista käyneistä hedelmistä. Mutta kun ne on jotenkin, perhosiin liitetään niin tämmöinen keveys ja kauneus, estetiikka, niin aika roisissa tämmöisessä sitten eriävässä mielikuvassa on se, että kuulemma monille perhosille kelpaa ruokailtavaksi eläin.

0: elinten raadot ja jopa ulosteet.
1: Joo, siinähän on kysymys tosiaan. Tämä on päiväperhosten joukossa. Sanoisin kuitenkin, että tämä on vähemmistö. Se ei ole niin yleisesti kuin kukkien meden syönti, mutta sitten meillä on toisia lajeja, tyypillisesti tosiaan eri lajeja. Suomalaisesta lajistosta tunnettuja esimerkkejä haapaperhonen, häiväperhonen, jotka on mieltynyt toisenlaiseen ravintoon. Ja kysymyshän on siitä yksinkertaisesti, että mitä ne tarvii, minkälaisia ravinteita tai hivenaineita tai mineraaleja ne tarvii. Ja toisilla lajeilla sitä niiden toukka-aikaisen ravinnon mukana niin tietyt niin kuin ravintoaineet tai hivenaineet jää vähän vajaiksi ja ne tarvii sitten toisenlaisia aineita. Ja esimerkiksi virtsasta ja hiestä sitten löytyy tämmöisiä suoloja, joita jotkut lait sitten himoitsevat. Niillä on ikään kuin puute niistä. Ja myöskin tosiaan hikiset vaatteet, hiki, virtsa, ulosteet, raadot, niistä tihkuu tämmöisiä nesteitä, joista joillakin lajeilla on sitten pulaa.
0: Okei, eli jos tuolla on vaeltaa luonnossa metikössä ja on oikein hikinen, niin sitten saattaisi joku perhonen tulla hakeutua paidalle istumaan.
1: Joo, kyllä näitä kuvia on tänä kesänäkin näkynyt, että on sitten tämmöiselle hikiselle vaatteelle tullut. Useimmiten se on häiväperhonen tai pikkuhäiväperhonen, on tämmöisiä näyttäviä lajeja, jotka on hyvin voimakkaasti levinnyt molemmat lajit Suomessa ja nykyään Etelä- ja Keski-Suomessa aika tavallisia. Ja odotellaan muuten tänne Oulun alueellekin saapuvan, koska viime vuonna oli Ranualta asti valokuvattu tämmöinen häiväperhonen, eli niitä varmasti pieniä määrä täälläkin on, mutta tämmöistä dokumentoitua yksilöä ei ole. Mutta nämä on tämmöisiä tosiaan hikisille vaatteille tyypillisesti tulevia, että ihmiset ihan niin kuin päällä olevillekin vaatteille saattaa sitten tulla sitä hikeä haistelemaan ja maistelemaan.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Minä olen kutsunut tänään tänne Radio Kalevan studiolle juttukaveriksi professori Marko Mutasen, hyönteistutkijan ja perhostutkijan. Tämä ajatus lähti siitä, kun luin uutisista, että Mutasen veljentyttö löysi uuden perhoslajin Suomelle tälle kesälle. Ja siitäpä sitten ajatus, että perhosista juttelemaan, ja nehän ne jaksaa ihastuttaa näin kesäaikaan. Ilmastonmuutos muuttaa meidän luontoa ja vie jotain lajistoa meistä poispäin ja tuo jotain lajistoa meidän suuntaan. Eikö niin, Marko? Näin se menee.
3: Joo, meillähän on lajisto Suomessa ollut hyvin voimakkaan tämmöisen muutoksen alla. Että tämän noin 35 vuoden aikana, kun itse niitä on harrastanut, kun on sitä kohta 40 vuotta jo itse asiassa, niin tämä lajisto on esimerkiksi näillä alueilla. Oulun alueella. Ja nyt puhutaan perhosista, niin se on hyvin voimakkaasti muuttunut. Meillä on tullut paljon etelästä levinneitä uusia lajeja, sitten taas jotkut pohjoiset lajit on taantunut. Eli kyllä meillä hyvin voimakas tämmöinen muutos on meneillään.
2: Joo, ja onko tämä muutos nyt niin kuin tämmöinen tasainen, jatkuva vai kiihtyvä?
3: No, sitä on vähän vaikea arvioida, koska kyllä Suomeen näitä uusia perhoslajeja on, sitä on itse asiassa tutkittu jo kauan sitten, että niitä on kyllä jo viime vuosisadan alkupuolella tullut. Ja tämä kysymys ei ole ihan niin yksiselitteinen kuin sitä herkästi ajattelisi. Varmasti tämä ilmastonmuutos on keskeinen tekijä tässä, mutta meillä on monia muita tämmöisiä, sanotaanko avoimia kysymyksiä tähän liittyen, että esimerkiksi 1860-luvulla oli tämmöisiä katovuosia, ja itse uskon, että silloin monet perhoslajit, yksinkertaisesti meillä ei ollut kesää, ja ne ehkä katosi kokonaan Suomen laistosta näiden katovuosien, nämä niin sanotut nälkävuodet, niin katosi, ja sen takia sitten siitä lähtien, kun perhosia on dokumentoitu, niin näitä uusia lajeja on levinnyt. Et minä luulen, että tässä on muitakin tekijöitä. Sitten meillä on toisia lajeja, jotka leviää yksinkertaisesti sen vuoksi, että ihminen luo niille elinympäristöjä. Eli kaikki ei liity kuitenkaan tähän ilmastonmuutokseen, että meillä on valtavan paljon tämmöistä rehevöitymistä. Esimerkiksi nokkonen on hyvin voimakkaasti rehevöitynyt, koska ihmiset kylvää tyyppilannoitteet joka paikka. Tämmöinen tyyppilaskeuma on lisääntynyt, ja nokkonen, joka oli ennen aika harvinainen kasvi tälläkin alueella, on älyttömästi niin kuin runsastunut, ja niinpä käytännössä kaikki nokkosella elävät perhoslajit, joihin kuuluu esimerkiksi neitoperhonen ja karttaperhonen, ne on hyvin voimakkaasti runsastunut. Karttaperhonenkin on täällä Oulun alueella aivan tavallinen laji tänä päivänä, ja siitä ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin, niin sitä ei ollut kuin ihan pienellä alueella tuossa Ilomantsin korvilla. Ja se on nykyään siis käytännössä koko Suomessa ihan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta levinnyt laji, eli me myöskin ihminen muulla tavoin vaikuttaa tähän, että me tuodaan myöskin tämmöisiä kasveja, joilla sitten elää niille erikoistuneita perhosia. Eli osa näistä tulijoista liittyy muihin tekijöihin kuin näihin ilmastollisiin. Sekin täytyy aina pitää mielessä, että me niin kuin luodaan elinympäristöjä. Meillä on puutarhoissa kasveja ja puita, joilla elää sitten jotkut lajit, joilla niin kuin nämä mahdollisuudet täällä elämiseen on syntynyt sitä kautta, että me ollaan luotu niille elinympäristö.
2: Joo, ja tämmöisiäkin tarinoita on lukenut joskus tuolta internetin syöveristä eri julkaisuista, että ihminen on tilannut jonkunlaisen viherkasvin eksoottisemman tai käynyt matkoilla ja ehkä tuonut sieltä jotain, ja sitten yhtäkkiä kotoa löytyykin joku vähän erikoisen näköinen perhonen, että näin.
3: Joo. Tähän sattuu, ja näitä kutsutaan importeiksi, ja yleensä on tämmöisiä satunnaisia tulokkaita, mutta joskus sitten voi tulla niin, että se, jos sillä on elinmahdollisuuksia ja sitä elinympäristöä, ehkä ravintokasvia luonnossakin, niin ne sitten pystyy leviämään. Ja meillä on tämmöisiäkin tapauksia, tunnetaan Euroopasta paljon ja Amerikasta vielä enempi, että ihminen on tuonut jonkun lajin, ja näitähän sitten kutsutaan vieraslajiksi. Eli että ne on jostain ihan muualta maailmasta ihmisen kuljettamina tänne siirtynyt. Ja osa näistä levinneistä, tälläkin nyt leviävistä lajeista, on varmuudella tai todennäköisesti tämmöistä alkuperä, että ihminen on jostain toiselta puolen maapalloa sen siirtänyt ja avustanut tänne, ja sitten on löytänyt täältä sopiva elinympäristö. Ja yksi tämmöinen laji, nyt on tänä kesänäkin ihan uutisissakin ollut, niin varsinkin Etelä-Suomessa tammen lehdet ruskistuu kesken kesän. Ja ihmiset on kysellyt paljon, että mikä tämän aiheuttaa. Ja sen aiheuttaa semmoinen perhoslaji kuin kalvokoverta ja koi. Ja

0: Tämä on tämmöinen laji, joka on jostakin putkahtanut, levinnyt hetkessä ympäri Euroopan. Ja sitten monesti tämmöiset tuontilait, niille ei ole tämmöisiä luontaisia vihollisia, ne saattaa runsastua joksikin aikaa hyvin, hyvin voimakkaasti. Näitä tapauksia viimeisten vuosikymmenenkin aikana on ollut useita. Niin nyt tämä kalvokovertaja koi, joka elää niin kuin tammen lehtien sisällä ja sitten ruskistaa sen lehen lopulta, niin tämä on tällä hetkellä äärettömän runsas, esiintyy jopa Oulun puistotammilla, että itsekin sitä tänä vuonna kasvattelin. Ja se on todennäköisesti tämmöinen laji, sillä on tämmöinen toinen lähilaji, joka on aina Suomessa ollut harvinainen ja etelään rajoittunut, kelmukovertajakoi. Tämä on tosiaan kalvokovertajakoi. Ne on niin samankaltaisia lajeja, että kesti aikansa, että se edes huomatti, että tässä on toinenkin laji nyt kyseessä.
1: Tämä kuulostaa vähän Akuankan rusvokoplalle kuin kelmu ja kalvo.
0: joo, niillä on hyvin samantyyppiset elintavat ja ne on hyvin, hyvin läheisiä samantyyppisiä lajeja. Ja aluksi ajateltiin, että tämä vanhastaan täällä on ollut kalvo, kun kelmukovertaja koi näin päin, että se on jostakin syystä nyt sitten yhtäkkiä runsastunut valtavasti, ennen kuin tajuttiin, että tänne on tullut toinen laji jostain, joka on käytännössä koko Euroopan vallannut hetkessä. Ja nyt se on tosiaan, tämä laji on tämmöinen, uskoisin itse, että ihminen jostakin puolelta maailmaa, ehkä Itä-Aasiasta tai jostain sen tänne tuonut autojen tai jonkun mukana. Sitten se on löytänyt täältä tämmöisen vapaan elintilat, sillä ei tämmöisiä luontoisia loispistiäisiä täällä ehkä ole ja runsastuu valtavasti. Jossakin vaiheessa tämä tilanne varmasti normalisoituu, niin kuin näissä tapauksissa aina käy, että sitten jotkut loispistiäiset ikään kuin keksii tämmöisen uuden resurssin ja tapahtuu, voisi sanoa, tämmöistä evoluutiota luonnossa. Sitten joku ehkä täällä oleva loispistiäinen, voisi olla se loispistiäinen, mikä sillä alkuperäisalueellakin on, mutta täällä oleva loispistiäinen ehkä keksii tämän ja oppii hyödyntämään sitä. Ja sitten se populaatio sitten niin kuin normalisoituu, että nämä on tämmöisiä piikkejä tai tämmöisiä tilapäisjaksoja, joita tämmöisten niin kuin vieraslajien tai tuontilajien kanssa sitten tyypillisesti esiintyy.
1: Mm. Perhoset meitä pääsääntöisesti ihastuttaa, tietenkin koska estetiikka ja kauneus, mutta nyt kun puhuttiin näistäkin tammen lehvät menee ruskeiksi ja näin edelleen, niin onko perhosissa paljon tällaisia lajeja, jotka voi koittua meille erinäiseksi kohtaloiksi?
0: No kyllä niitä on tämmöisiä tuholaslajeja perhossakin koko joukko. Esimerkiksi tomaatin ja perunan monet merkittävät tuholaislajit maailmalla, ei niinkään Suomessa, niin ne ei oikein pärjää vielä Suomessa, mutta maailmalla ne on tämmöisiä hyvin, hyvin vakavia tuhoja aiheuttavia lajeja, eli syövät siis niinku suuren tai vähentävät sitä satoa. Niin tämmöisiä lajeja kyllä on vaikka kuinka paljon, tietysti sitten laajemmin hyönteisissä vielä enemmän, mutta kyllä perhosistakin tämmöisiä löytyy.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Tässä Kalevan säkeuutisia perjantai-aamuun. Oulun seudun yhteispäivystyksessä kulunut kesä on ollut rauhallinen, eikä merkittäviä potilasjonoja ole päässyt kertymään. Myös sähköpotkulautujen ikärajat ovat vähentäneet nuorten onnettomuuksien määrää. Vastaavan apulaisylilääkärin Johanna Mäntylän mukaan pitkien hellejaksojen puuttuminen on vähentänyt lämpösairauksien takia hoitoon hakeutuvien määrää. Tyypillisimmät kesäajan vammat ovat kaatumisista ja harrastuksista johtuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja. Tänään alkavaan Gustok-festivaaliin OUSissa varaudutaan lisäämällä henkilöstön määrää päivystyksessä. Älylasit näyttävät tulevan viimein kunnolla markkinoille vuosien kehittelyn ja odottelun jälkeen. Optikoliikkeistä niitä kysellään ja ostetaankin. Mikään hittituote älylasit eivät vielä Suomessa ole olleet, mutta myynti kasvaa. Ensimmäiset ostajat ovat optikoliikkeessä olleet erityisesti niitä teknologisia edelläkävijöitä, jotka haluavat käyttää uusia laitteita. Ostajina on ollut etenkin miehiä ja nuoria aikuisia. Älylasien läpilyöntiä hidastaa keskustelu salakuvauksen mahdollisuudesta. Kansalaisten ja median on jatkossa mahdoton saada kunnollista kokonaiskuvaa lähialueensa onnettomuuksista ja pelastustehtävistä, kun sisäministeriö lakkauttaa vuosia toimineen automaattisen ensitiedotejärjestelmän syyskuussa. Jatkossa paikalliset pelastuslaitokset päättävät itse, mitä onnettomuuksista ja hälytystehtävistä kerrotaan julkisuuteen. Sisäministeriö myöntää sisäisessä kirjeessään muutoksen kasvattavan laitosten työkuormitusta. Päätoimittajien yhdistys kritisoi uudistusta ja pelkää sen antavan tilaa huhuille ja disinformaatiolle. Toimituksia ei yhdistyksen mukaan kuultu muutoksen valmistelussa lainkaan. Oulun Kaijonlahdelle 3 vuotta sitten ilmestynyt majava asustaa alueella edelleen. Edvardiksi ristityn majavan elämää koko ajan seurannut luontokuvaaja Esa Väänänen kertoo majavan olevan yöeläjä, jonka pääsee parhaiten näkemään aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Kuviaan Väänänen julkaisee Kuivasjärven seudun Facebook-ryhmässä, missä majavakuvat saavat satoja tykkäyksiä. Väänänen on kuvannut myös Lahdella pesinyttä laulujoutsenparia ja talvisia saukkoja. Voit lukea lisää Kaijonlahden lähiluonnosta Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Varhain tänään perjantai-aamulla on paikoin sumua. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla. Sateessa voi olla viileämpääkin. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hiukan.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Perhosista puhe Radio Kalevassa tänään. Perhoset, niistä tulee usein ensimmäisenä mieleen se muodonmuutos. Se on jotenkin niin dramaattinen ja tarinallinen ja sehän meitä ihmisiä vetää puoleensa. Mutta mitä sanoo hyönteistutkija Marko Mutanen, missä määrin tuo perhosen täydellinen muodonmuutos, muodonvaihdos sinua tutkijana kiinnostaa?
1: No onhan se kiehtova luonnonilmiö toki. Vaikka oma tutkimus nyt ei varsinaisesti siihen kohdistu, se ymmärretään aika hyvin ja sitä on paljon tutkittu tätä muodonvaihdoksen fysiologiaa, koska se on niin ihmeellinen tapahtuma, että miten munasta sitten sieltä kuoriutuu toukka ja toukka tekee sitten perhosilla kotelon ja sitten ennen kaikkea tämän kotelon sisällä tapahtuu, että miten siellä voi siellä kotelon sisällä tapahtua niin täydellinen muodonmuutos, että ne toukkakudokset sitten niin kuin muodostaa sen perhosen kudokset, että miten se voi tapahtua. Ja onhan se aina niin pitkään, kun se on tiedetty, että tämmöinen tapahtuu, niin on se ihmisiä kiehtonut, että mitä ihmettä siellä kotelon sisällä tapahtuu, että se voi niin täydellisesti muuttaa toisen näköiseksi.
0: Mutta jos sinä saisit jonkun asian selvittää elämäsi aikana perhosista, oli se mikä tahansa, niin mihin kysymykseen sä haluaisit vastauksen?
1: No mun oma tutkimus liittyy hyvin pitkälti siihen monimuotoisuuteen itseensä. Ja jos me haluaisin johonkin vastauksen yksittäiseen kysymykseen, niin perhosiin liittyen, niin ehkä se olisi se, että kuinka paljon meillä todellisuudessa maailmassa on perhoslajeja. Koska meillä on hyvin, hyvin hataria nämä arviot. Ja itse uskon, että niitä on paljon enempi kuin uskotaan. Tämä olisi minusta tosi kiehtova. Ja tietenkin sitten itse työskentelen sen eteen, että me ymmärretään ja saadaan niitä nimettyä ja kuvattua niitä lajeja muissakin hyönteisryhmissä kuin perhosissa. Koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Tämä meidän ymmärrys tästä monimuotoisuudesta paranisi.

0: Perhosista puhe tänään Radio Kalevassa. Täällä yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Me juteltiin tuossa vähän aiemmin, miten ilmastonmuutos ja välillä ihminenkin liikuttaa perhosia täällä maailmassa. Mutta ylipäätään, kun puhutaan perhosista lentäjinä, niin eikö se olekin näin, että vaikka ne ei ole lintuja, vaikka ne on niin pieniä räpyttelijöitä, mutta nekin pystyy lentämään aika pitkiä matkoja?
1: Ihan hämmästyttävän pitkiä matkoja. Tästä on pitkään niin kuin aliarvioitu oikeastaan sitä perhosten tämmöistä lentokykyä. Toki joillakin lajeilla, jotkut lajit on tämmöisiä, että ne niin kuin muuttavia voisi sanoa. Itse asiassa tänään, kun lähdin tästä liikenteeseen, niin ihan pihalla lenteli ohdakeperhonen, joka on tänä kesänä vaeltanut aika runsaana Suomeen. Ja ohdakeperhonen on tämmöinen säännöllisesti vaeltava laji, eli ne tuossa alkukesällä, joskus keskikesän puolellekin, niin kuin tänä vuonna meni, niin vaeltaa Pohjois-Eurooppaan toisinaan pienemmissä määrin, toisinaan suuremmissa määrin, vähän riippuen ilmavirtauksesta ja tämmöisistä. Ja ne tulee tänne lisääntymään, ne tuottaa täällä uuden sukupolven, kunnes sitten syksyllä se seuraava sukupolvi sitten matkaa taas etelään, että ei täällä pärjää talven yli. Ihan tuonne niin kuin Afrikkaan asti, ja tästä ohdakeperhosesta aika vasta julkaistiin ihan tämmöinen artikkeli, missä tutkittiin ihan tämmöisellä merkintä jälleenpyyntimenetelmin, että mistä asti ne tulee ja miten ne vaeltaa, ja ne on uskomattomia tuhansien kilometrin vaelluksia.
0: Ja mulla oli itse asiassa tällainen knoppitieto tänne poimittuna, ja se oli just ohdakeperhonen, että sen tiedetään lentäneen 15 000 kilometrin matka Afrikasta pohjoiselle napapiirille ja takaisin.
1: Joo, ne on niin kuin hämmästyttäviä, että ohdakeperhonen on tosiaan tämmöinen.
0: Miten se oikein tuommoiselta pikkuräpilästäjältä onnistuu?
1: No joo, ne käyttää hyödykseen kuitenkin ilmavirtauksia, eli nämä näkyy tutkakuvissakin nämä voimakkaat vaellukset, ja meillä Suomessakin on meteorologia, joka näistä raportoi, ja itsekin on tämmöisen viestinnän piirissä, että sitten tutkakuvissa, kun näkyy tuolla jopa useiden kilometrien korkeudessa, eli ne hyödyntää tämmöisiä voimakkaita ilmavirtauksia myöskin, että ihan omin siivin pelkästään ne ei tänne lennä. Toki ne pystyy lentämään satoja, jos ei tuhansia kilometriä, ja omin voiminkin välillä sitten tankata ja ruokailla, mutta ne hyödyntää tämmöisiä korkealla olevia voimakkaita niin sanottuja jet-virtauksia, tämmöisiä suihkuvirtauksia. Ja jotkut hyvin pienekin perhoset, niin kuin säännöllisesti meille ihan massoittain tuleva kaalikoi on tämmöinen oikein tunnettu esimerkki siitä, että kaalikoi on tämmöinen laji, joka jatkuvasti niin kuin leviää tai lentää eri puolille maailmaa, koska sen ravintokasvit ristikukkasat on tämmöisiä niin kuin tiettynä aikana, sanotaanko tämmöisiä kausikasveja, että ne esiintyy vain tiettynä aikana, niitä ei oikeastaan missään ole koko ajan saatavilla. Ja kaalikoi on tämmöinen laji, joka ei kykene diapaussi, eli tämmöiseen niin kuin talvilepoon, sen täytyy jossakin lisääntyä koko ajan, niinpä sen on pakko niin kuin sit vaellella lähes ympäri maailmaa, maapalloa. Ja se on sitten oppinut hyödyntämään näitä ilmavirtauksia, että sitten kun niillä tämä vaellusvietti käynnistyy, niin ne nousee tuonne muutaman kilometrin korkeuteen ja sitten valtavina massoina antaa ilmavirtausta niitä kuljettaa. Ja oikeastaan joka vuosi Suomessakin, kun ensimmäistä kertaa tulee keväällä huhti-toukokuussa etelästä tai kaakosta, niin nämä kaalikoit käytännössä saman tien putkahtaa. Eli tämmöinen lämmin ilmavirtaus, kun tulee, niin melkein tunnin tarkkuudella tai pari tunnin tarkkuudella itsekin monesti pystynyt se ennustaa, että kohta on kaalikoita, kun tuli tämmöinen lämmin etelä- tai lounasvirtaus. Ne tulee tuolta, tippuu tuolta taivaalta, ja niitä on ihan satoja miljardeja sitten. Ja ne on kulkeutunut sitten huippuvuorille asti, ja niitä on runsaasti ihan Lapissakin. Ja

0: Ne tosiaan tippuu taivaalta ihan kirjaimellisesti.
1: Jestas. Mulle tulikin parin vuoden takaa tällainen Ylen uutinen. Suomeen pölähti yllättäen satoja tuhansia perhosia. Tuolloin puhuttiin tällaista harvinaisesta kehrääjäperhosessa, mutta tuossa jutussa puhuttiin näistä perhosten vaelluksista. Ja kerrottiin, että kuulemma erityisen hyvin dokumentoitu perhosvaellus on Kulkuyökkösen vaellus Suomeen 1964. Satojen miljoonien perhosten lähtöalue oli Kaspianmeren pohjoispuolella ja sitten tänne pohjoiseen ne saapui. Näkyykö ne silleen oikein, niin kuin, että ne on silmiin havaittavissa tämmöiset?
0: No tämä Kulkuyökkönen on aika vaatimattoman näköinen otus. Ehkä se ja myöskin tämmöinen yöaktiivinen ei ole mitenkään näkyvä efekti. Tämmöiset perhosaarastajat, jotka valoilla sitten houkuttelee, niin sen huomaat, että nyt tänne tuli kulkuyökkösiä. Se on hyvin harvoin tämmöinen niin kuin enemmän syksystä Suomeen saapuva lämpimien voimakkaiden kaakkosvirtausten avulla Suomeen tuleva. Mutta sitten jo montaa vuotta, kun tällä oli yksi voimakkaimmista vaelluksista ihan pari vuotta taaksepäin, ja silloin se havaittiin ensi kertaa myöskin Oulusta. Oululainen harrastaja sen kuvasi, valokuvasi seinältä. Eli tämmöinen Kulkuyökkösen vaellus tosiaan tässä pari vuotta takaperin myöskin esiintyi.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Hyönteistutkija professori Marko Mutanen, sä oot kerännyt perhosia ja ihastellut, katsellut, tutkinut niitä käytännössä koko elämäsi pikkupojasta nyt sitten työuraan. Mikä sulla on semmoinen kruunun jalokivi hetki siellä matkan varrella?
1: Tuo on todella vaikea kysymys, että olen itsekin löytänyt useita Suomelle uusia lajeja, mutta sitten meillä on tietysti tämmöiset hyvin suuret harvinaisuudet. Ehkä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, että meillä on Suomessakin tämmöisiä perhoslajeja, jotka ei välttämättä todellisuudessa ole harvinaisia, mutta on erittäin vaikeaa löytää. Että on vain muutaman kerran niin kuin maailmasta löydetty ja ainakin pari tämmöistä lajia heti tulee mieleen itselläkin, että on sitten sattunut omalle kohdalle tämmöinen hyvin harvoin
0: no
1: löydetty
0: perhoslaji. Missä sä oot ollut, missä kalliokolossa
1: no,
0: sä oot ryöminyt?
1: No joo, ne ei välttämättä ole oikeasti harvinaisia. Joskus perhoset on näennäisesti harvinaisia, että ne lentää vaikkapa nyt jossakin mäntyjen latvoissa päivässä aikaa, että niitä ei yksinkertaisesti ulotu ottamaan, tai niillä on jotenkin niin salaperäiset, että niitä ei tunneta niitä elintapoja. Ja esimerkiksi vuonna 2014, 12 vuotta sitten, olin omien poikien kanssa tuolla Lapissa Muoniossa, ja onnistui sieltä löytämään yhden yksilö semmoista lajia, kun tieteellinen nimi on Clepsis nyboomi, Suomesta kuvattu laji. Olisikohan se sysi aamukääriä ne suomeksi? Näitä harvemmin käytetään näitä suomenkielisiä nimiä.
0: Kauniin kuulonen on tuo suomenkielinen.
1: Joo, ja sitä on löydetty kymmenisen kertaa maailmasta. Ja siitä edellisestä löydöstä koko maailmasta oli 20 vuotta suurin piirtein aikaa. Ja se oli itse asiassa mun veljeni löytämä Rovaniemeltä vuonna 1994.
0: Herra paratko.
1: Joo, ja me ollaan molemmat löydetty tämä Clepsis nyboomi, ja maailmassa on kaiketi tällä hetkellä 4 elossa olevaa ihmistä, jotka täällä ei ole koskaan löytänyt. Niin kyllä tämä nyt aika hieno hetki on, että me tiedetään kyllä, että tätä lajia on, mutta sitä ei vaan niin kuin, kukaan ei tiedä, että miten sitä oikein pitäisi etsiä ja mistä. Ja se, että on tämmöinen sattunut kohdalle, niin on ollut kyllä tosi tämmöinen.
0: No mistä sä sen löysit?
1: No se löytyi potkaisemalla tuommoista suolakasvavaa kuusta. Se lähti sieltä ylhäältä kuusesta lentoon. Niin kuin sanottu, niin tämä on tosiaan tämmöinen laji, että sitä varmasti Lapissa laajasti esiintyy, mutta ja se ehkä jotenkin havupuhin liittyy, mutta sitä ei vaan

0: osata löytää. Siinä on jotain niin salaperäistä.
1: Äkikseltään tulee sellainen olo, että perhosien löytöpaikka on tietenkin joku kukka, rikas, vehreä, enemmän joku Etelä-Eurooppa, eteläinen Ranska tai sademetsä tai muuta, mutta minkälainen paikka tämä Pohjois-Suomi on?
0: No ensinnäkin tämä mielikuva, että missä niin perhosista syntyy hyvin pitkälti päiväperhosten kautta, kun on näitä näkyviä, mutta ne ei edusta Suomen laistostakaan kuin noin 30 osaa koko siitä laistosta. Eli meillä on tämmöisiä pikkuperhosia, yöperhosia, niitä on hirmuisen paljon enempi tämmöisiä paljon näkymättömämpiä lajeja. Mutta nyt me ei ole varsinaisen kysymyksen unohtaa.
1: Niin, että minkälainen paikka tämä Pohjois-Suomi on?
0: Joo, no Pohjois-Suomessa on paljon pelkästään Pohjois-Suomessa esiintyviä lajeja. Eli jos nyt vaikkapa Suomen perhosia haluaa harrastaa, niin ja niitä monipuolisesti löytää, niin on käytännössä pakko reissata Lappiin. Eri puolilla Lappia on satoja lajeja, joita löytyy vaan sieltä. Että itsekin tosiaan viime viikolla olin Kilpisjärvellä ja yksi tavoite oli löytää tämmöiseen geneettiseen tutkimukseen. Meillä on tämmöinen eurooppalainen laaja tutkimus, missä me luetaan perimä kaikista eurooppalaisista peruslaista. Ei tarvita kuin yksi yksilö, joka täytyy sitten syväpakasti meidän säilyä, että siitä pystytään se perimä lukemaan. Niin olin sitten Lapissa reissulla ja tämä oli yksi tavoite, että löytäisin tähän tutkimukseen uusia lajeja ja nimenomaan tämmöisiä vain Lapissa, ehkä vain tundralla eläviä lajeja. Ja usein tämmöiset lait on sitten semmoisia, että ne esiintyy äärettömän paikallisesti sielläkin, että tuolla Kilpisjärven takatunturilla esimerkiksi, missä itse olin, niin on olemassa monia perhoslajeja, joita löytyy vain sieltä. Tai löytyy vain Kilpisjärveltä, tai löytyy vain Kilpisjärven saanatunturilta. Siellä tunnetaan kymmenkunta perhoslajia, joita ei Suomessa esiinny missään muualla kuin saanatunturilla. Tämmöisiä hyvin niin kuin harvinaisia, vaan jostakin kohtaa löytyy se elinympäristö, niin tämmöisiä lajeja löytyy Lapista iso joukko.

0: Me on juteltu tänään perhosista täällä Radio Kalevassa yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Marko on hyönteistutkijana Oulun yliopistolla, mutta paljon keskityt työssäsi perhosiin, eikö niin?
1: Joo, kyllä tämä perhoset on ollut tämmöinen keskeinen tutkimusalue. Mulla tosin nykyään tämä tutkimus on vähän laajentunut toisenlaisiin ryhmiin, tämmöisiin paljon huonommin tunnettuihin eliöryhmiin.
0: Tämä oli ne pistiäiset vai mitkä?
1: Joo, nämä sahapistiäiset, mutta sitten mulla on väitöskirjan tekijöitä, jotka keskittyy äkämäsääskiin tai ryhäkärpäsiin taikka pieniin vainopistiäisiin, jotka on todella huonosti tunnettu ja niihin liittyy sitten ihan omia tämmöisiä tutkimusongelmia, mutta perhosia on tosiaan tutkinut ja oikeastaan oman tieteellisen urani hyvin pitkälle niiden tutkimuksen ympärille rakentanut.
0: Ja sä sanoit, että koko homma lähti liikenteeseen, kun pikkupoikana veljesi kanssa olitte tämmöisiä klassisia, keräsittekö te perhosia?
1: Joo. Vuosi oli 1987, kun itse jostakin sain tämän kipinän. Rakensin sitten haavin. Hommasin hyönteisneuloja, lähdin niitä ihan systemaattisesti sitten keräämään ja se oli tämmöistä, voisi sanoa, tämmöistä pikkupojan riemua ja luonnon tutkimisen riemua ja halusin niitä sitten löytää lajilta ja aika pian se sitten meni siihen, että alkoi kiinnostaa tuo yöelämä, eli perhosten pyydystäminen, yöperhosten pyydystäminen.
0: Niin, semmoinen yöelämä justiinsa. No nyt kun olet jo vuosia tehnyt akateemista uraa ja olet siellä tieteen päänaatikkana yliopistoelämässä, niin vieläkö jaksat fasinoitua esimerkiksi tällaista perhosten estetiikasta?
1: Joo, kyllä se estetiikka on, sillä oma merkityksensä on, että esimerkiksi näkyy omalla kohdalla siinä, että muitakin kuin perhosia, niin minä aika huolellisesti niitä yhäkin preparoin. Toki siinä on monta syytä, minkä takia, mutta kyllä yksi vaikutin on toki tämmöinen esteettinen, mutta sitten tietysti, että nämä tuntomerkit tulee paremmin näkyviin, kun niitä vähän siipiä levitellään ja muita, niin sillä on tämmöistäkin merkitystä, mutta että kyllä minä sen itse tiedostan, mullahan on omat ja veljen kanssa yhteiset perhoskokoelmat ja kyllä ne tarkkaa sinne sitten näihin kokoelmiin myöskin asetellaan. Siinä on ilman muuta tämmöistä esteettistä merkitystä myöskin. Niitä on kiva katella ja nehän on tämmöinen muistojen kokoelma myöskin hyvin paljon. Jokaiseen yksilöön voisi sanoa liittyy omat tarinansa. Mutta sitten meidän kohdalla tästä perhoskokoelmasta on tietysti tullut tämmöinen tutkimuskokoelma, koska itse tutkin perhosten teen tutkimusta hyvin pitkälti niiden perimään liittyen, eli niiden DNAhan liittyen. Ja mä oon erittäin paljon hyödyntänyt tätä meidän kokoelmaa tämmöisessä molekyyligeneettisessä tutkimuksessa. Eli siellä on niitä lajeja ja niiden lajilta on esimerkiksi nämä tämmöiset DNA-lajitunnisteet sitten näistä hyvin pitkälti meidän kokoelman yksilöistä luettu. Että itse olen vetänyt tämmöistä DNA-lajitunniste tai DNA-viivakoodihanketta, joka on kansallinen hanke osana ihan kansainvälistä hanketta, että kyettäisiin niin kuin joka laji tunnistamaan niiden perimästä yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti ja tarkasti. Ja se edellyttää sitä, että kaikista laista luetaan tämä lyhyt DNA-viivakoodin jakso niiden perimästä. Ja tässä työssä sitten, mitä itse on tosiaan Suomessa koordinoinut, siinä on ollut satoja harrastajia mukana eri hyönteisryhmistä, niin tämmöiset näyteyksilöt on tietysti välttämättömiä. Eli siinä mielessä tämä ei ole pelkästään, tämä ei ole hyödytöntä, tämä erittäin hyödyllistä työtä, mitä harrastajat on.

0: on tehnyt, kun on kerännyt näitä näytteitä, että oikeastaan kaikki meidän ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta, myöskin perhosten monimuotoisuudesta, se perustuu tämmöisiin tallennettuihin näytteisiin ja nykyään yhä enenevässä määrin niistä otettuihin tämmöisiin DNA-näytteisiin ja niistä tehtyihin analyyseihin.
1: No niin, ei ole mennyt hukkaan perhosten keräily. Mutta mitä sä sanoisit, Marko, että nyt jos tuolla ihminen kuuntelee ja hänellä on jonkunlainen pihanpläntti tai tykkää käydä tuolla jossakin julkisessa puistossa vähän kattelemassa kukkia ja vihreitä ja ehkä ihailemassa perhosiakin, niin kun se katselee sitä perhosta ja ihastelee tietenkin tosiaan sitä yleistä kauneutta, niin mitä niistä kannattaisi myös jotenkin siinä tietää kautta tiedostaa?
0: No tulee oikeastaan kaksi asiaa mieleen. Toinen on se, että me voidaan aika paljon vaikuttaa siihen, että miten hyvin ne, että onko se meidän pihapiiri ja se lähipiiri, mihin me voidaan vaikuttaa, niin onko se perhosille hyödyllinen tai auttaako se perhosten, jos me välitetään, ja ehkä laajemminkin hyönteistä, mutta puhutaan nyt perhosista tässä, niin se, että minkälainen me siitä pihapiiristä luodaan, niin me voidaan luoda siitä tämmöinen steriili, kylmä ympäristö, missä ei ole tilaa sitten hyönteisille ja perhosille, tai me voidaan luoda siitä semmoinen, että se toimii samalla myöskin elinympäristönä monille perhosille. Se tarjoaa ehkä mesikasveja, se tarjoaa ehkä ravintokasveja perhosille. Pihasta voi toisin sanottuna tehdä tämmöisen vaikkapa nyt perhos tämmöisen pienimuotoisen elinympäristön, missä sitten jopa satoja lajeja saattaa elää. Toinen semmoinen asia, mitä on tänä kesänä paljon miettinyt, kun on tuolla sosiaalisessa mediassa niin voimakkaasti törmännyt semmoiseen erikoiseen ilmiöön, että erittäin monet puutarhahoidosta tai ehkä luonnosta laajemminkin kiinnostuneet ihmiset ei ymmärrä sitä, että toukat on perhosten lapsia tai hyönteisten lapsia. Toukka on hyönteisen kasvava elinvaihe. Ja jostakin syystä on aivan tavallista, että ihmiset haluaa pihansa perhosia, mutta ne eliminoi sieltä kaikki toukat, koska ne on inhottavia. Eli toimitaan tämmöisten aika primitiivisten ja tämmöisten hyvin esteettisten niin kuin pelisääntöjen mukaan. Ja me on niin kuin monta kertaa huomattanutkin, kun ihmiset on löytänyt toukkia pihasta, se saattaa olla joku toukkaryhmä ja se näyttää inhottavalta ja sitten tulee valtavasti kommentteja, että hyi, tapaan nuo tai eliminoin nuo. Ja sitten me on niin kuin kesittänyt sille kysymyksen, että ai et tykkää perhosista puutarhassa, niin moni on sitten niin ollut kysymysmerkkiä sinkoillut päästä, että varmasti tykkää perhosista puutarhassa. Mutta kun nämä toukat on niiden perhosten toukkia, ei niitä olisi, niitä perhosia ole siellä, jos me niinku, tämmöinen yhtälö, että me halutaan perhosia puutarhassa, mutta ei siedetä niiden toukkia, ei yksinkertaisesti toimi. Ihmiset, hyvin monesti ihmiset ei niinku ymmärrä tätä. Siellä puutarhassa, että siellä on niillä ruusuilla tai millä tahansa kasveilla, että siellä on niitä toukkia, niin kannattaa aina pitää mielessä se, että ne on perhosten ja muiden hyönteisten varhaisia kehitysvaiheita. Ei niitä tarvitse nähdä. Ne on itse asiassa hyvin kauniita. Ei niitä tarvitse nähdä inhottavina otuksina, jotka täytyy eliminoida, tai saatikka tuholaisina, tai jonain, joka niin kuin saastuttaa sen puutarhaa, vaan sen puutarha voidaan nähdä paljon laajemmin tämmöisenä paljon monipuolisemmin, että siellä on niitä kasveja, niin se sitten tuo siihen kokonaisen ehkä satojen tai jopa tuhansien hyönteisten tämmöisen, se tuo tämmöisen elinympäristön tai tarjoaa tämmöisen elinympäristön. Ja sehän on paljon monimuotoisempi ja kiehtovampi semmoinen puutarha, että mua niin kuin hämmästyttää vähän semmoinen ihanne jotenkin, että on puutarhassa on paljon erilaisia kasveja, on tämmöistä esteettistä kauneutta, mutta siellä ei saa sitten mitään muuta olla. Taikka sitten tämmöinen yleinen ajatus, että on se kiva, jos siellä perhosia lentelee, mutta siellä ei saa olla mitään toukkia, kun syö niitä kasveja. Ja tämähän on niin kuin ihan mahdoton yhtälö, että tässä on tämmöinen asennekasvatuksen ja oppimisen paikka, että me niin kuin hyväksyttäisiin se, että siellä puutarhassa niitä kasvia saa järsiä ne perhosten toukat. Siellä voi olla jopa paljonkin, tai siellä voi olla joku tämmöinen toukkayhdyskunta, ja tämmöiset varsinkin sitten niin kuin ihmisiä inhottaa, että siellä on tämmöinen läjätoukkia jollain kasveilla. Niistä saattaa kehkeytyä kauniita perhosia, että vaikkapa surruvaipaa tai nokkosparsen toukat elää tämmöisenä yhdyskuntina. Ja ne näyttää jostakin kumman syystä ihmisten silmissä erittäin usein jolta, joka täytyy eliminoida sieltä puutarhasta. Eikä niin kuin ymmärretä, että niistä syntyy niitä kauniita perhosia, joita sitten toivotaan sinne.
1: Pro-toukka puhe tässä Marko Mutaselta. Marko, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitoksia.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan säkeuutisia perjantai-aamuun. Oulun seudun yhteispäivystyksessä kulunut kesä on ollut rauhallinen, eikä merkittäviä potilasjonoja ole päässyt kertymään. Myös sähköpotkulautujen ikärajat ovat vähentäneet nuorten onnettomuuksien määrää. Vastaavan apulaisylilääkärin Johanna Mäntylän mukaan pitkien hellejaksojen puuttuminen on vähentänyt lämpösairauksien takia hoitoon hakeutuvien määrää. Tyypillisimmät kesäajan vammat ovat kaatumisista ja harrastuksista johtuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja. Tänään alkavaan Gustok-festivaaliin OUSissa varaudutaan lisäämällä henkilöstön määrää päivystyksessä. Älylasit näyttävät tulevan viimein kunnolla markkinoille vuosien kehittelyn ja odottelun jälkeen. Optikoliikkeistä niitä kysellään ja ostetaankin. Mikään hittituote älylasit eivät vielä Suomessa ole olleet, mutta myynti kasvaa. Ensimmäiset ostajat ovat optikoliikkeessä olleet erityisesti niitä teknologisia edelläkävijöitä, jotka haluavat käyttää uusia laitteita. Ostajina on ollut etenkin miehiä ja nuoria aikuisia. Älylasien läpilyöntiä hidastaa keskustelu salakuvauksen mahdollisuudesta. Kansalaisten ja median on jatkossa mahdoton saada kunnollista kokonaiskuvaa lähialueensa onnettomuuksista ja pelastustehtävistä, kun sisäministeriö lakkauttaa vuosia toimineen automaattisen ensitiedotejärjestelmän syyskuussa. Jatkossa paikalliset pelastuslaitokset päättävät itse, mitä onnettomuuksista ja hälytystehtävistä kerrotaan julkisuuteen. Sisäministeriö myöntää sisäisessä kirjeessään muutoksen kasvattavan laitosten työkuormitusta. Päätoimittajien yhdistys kritisoi uudistusta ja pelkää sen antavan tilaa huhuille ja disinformaatiolle. Toimituksia ei yhdistyksen mukaan kuultu muutoksen valmistelussa lainkaan. Oulun Kaijonlahdelle 3 vuotta sitten ilmestynyt Majava asustaa alueella edelleen. Edvardiksi ristityn Majavan elämää koko ajan seurannut luontokuvaaja Esa Väänänen kertoo Majavan olevan yöeläjä, jonka pääsee parhaiten näkemään aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Kuviaan Väänänen julkaisee Kuivasjärven seudun Facebook-ryhmässä, missä Majava-kuvat saavat satoja tykkäyksiä. Väänänen on kuvannut myös Lahdella pesinyttä laulujoutsen paria ja talvisia saukkoja. Voit lukea lisää Kaijonlahden lähiluonnosta Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Varhain tänään perjantai-aamulla on paikoin sumua. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla. Sateessa voi olla viileämpääkin. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hiukan.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

Se oli Tough Enough, The Fabulous and the Birds. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Eero Tuori Reipasta. Festarin viikonloppu edessä, Radio Kaleva siellä meiningeissä mukana Kuustokissa, Kuustokin porstuassa Linnasaaressa. Minkälainen kaiken kaikkiaan on odotettavissa festarikelistä? Siitä kohta vähän tarkemmin syynätään lisää. Tässä nyt kuunnellaan kuitenkin vielä sitä ennen The Jayhawksin Take Me With You.

The Jayhawks, take me with you when you go. Festari viikonloppu edessä, mutta ne kelit, nehän ne aina kiinnostaa, kun ollaan menossa tököttämään pitkiksi ajoiksi tuonne ulkoilmaan. Sääennuste lupaa kyllä Ouluun tälle perjantaille sekä huomiselle lauantaille sadekuuroja. Tänään puolipilvistä pilvistä paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila siinä 18 asteessa ja aika samankaltaista huomiselle lauantaille. Päivälämpötila 15-19 astetta, pilvisyys on runsaista. Runsasta sateita tulee monin paikoin päivän aikana. Mutta kun katson vähän eri sääpalveluista, niin ei välttämättä ole ihan katastrofi tämäkään keli. Nimittäin esimerkiksi lauantaille muuan norjalainen sääpalvelu kertoo tällä hetkellä, että sateet olisi ehkä niin kuin runsaimpana tuossa puolilta öin aamu kasiin saakka. Mutta sitten kun päivä koittaa, niin siellä voi tulla sadetta, mutta näyttää siltä, että ei mitään kunnon sankosta päähän kaatamista, vaan ehkä pilvistä ja kuuroja. Joten älös peljätkö festari kanssa, ihan hyvä tästä tulee. Silti kannattaa varautua festareille jonkunlaisessa sateen pitävissä kamppeissa. Jäämme!

Se oli tuoretta musiikkia Leon Bridgesilta Light the Way. Ja otetaanpa tähän toinen tuore kipale seuraavaksi. Shania Twain, Stranger Things.

Tämä oli Lucian The Best Boys, You Look Like Somebody in Love. Festari viikonloppu Radio Kaleva Linnasaaressa Oulu 26 lavan kyljessä ja Muikkula isännöi siellä lavaa, juontaa pohjoisen bändit sisään. Sinähän olet pystynyt tutustumaan Oulu 26 lavan pohjoisiin artisteihin täällä Radio Kalevassa pitkin kesää, ja jos on mennyt joku tutustumissessio ohi, niin kaikki nämä bändihaastattelut löytyy podcasteina, myös videoitakin löytyy. Radio Kalevan YouTube-tili kannattaa ottaa haltuun. Joo, ja spotterissakin ollaan, chill.

sitten. Mutta tänään festivaalilähetys Kuustokista ja Linnansaaresta käynnistyy kello 14. Eli kello 14 festarilähetys käyntiin. Kello 15 onkin sitten eka keikka Vera Alice ja sitten se lähtee junaa hyrskyttämään. 23 asti noin painavat Ville ja Niki menemään tänään perjantaina Kuustok-lähetystä. Ja huomenna lauantaina meillä lähetys käynnistyy kello 12 ja päättyy sitten vasta taas noin kello 23. Joten pitkät pätkät suoraa lähetystä, Radio Kalevan Kuustok-lähetystä kuunneltavissa ja kaikki noin Kuustok-lavan keikat siis suorana täältä radiosta kuunneltavista, joten mene paikan päälle, nauti tunnelmasta siellä tai nauti siitä kotisohvalla tai mökillä, ihan missä vaan. Pääset sinne Kuustokin meininteihin Radio Kalevan avulla.

kylmät väreet, saattaisi oululainen sanoa, Miss Shirley Bassin meiningestä. Tämä oli Propellerheads featuring Miss Shirley Bassin ja History Repeating. Jonkinlaisia väreitä on saattanut aiheuttaa myös tämän kauden NR-mittelöt, kun suomalainen oululainen Sebastian Aho vihdoinkin saavutti sen jääkiekkoilijan suurimman kruunun. NHL-mestaruuden Carolina Hurricanesin suomalaissankari Sebastian Aho tänä viikonloppuna lauantaina Rotuaarin lavalla yhdessä NR-pytyn kanssa kello 11-12. Sinnepä voi itse kukainenkin mennä ihastelemaan, ottamaan fanikuvia ja kuulemaan Sebastianin ajatuksia.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Tänä aamuna, perjantai-aamuna Radio Kalevassa keskusteltu höyhenen kevyistä asioista, kun on juteltu perhosista yhdessä professori Marko Mutasen kanssa. Palataanpa tuohon keskusteluun ihan hetkeksi ja tässä tämmöinen myös käytännön vinkki.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Öttiäisistä, hyönteisistä ja perhosista paljon meillä puhetta tänä aamuna yhdessä Marko Mutasen kanssa. Viime vuosina monia ihmisiä on

0: innostanut uuden harrastuksen pariin tai jeesannut vaikkapa hyönteisharrastuksen parissa erilaiset tällaiset appit, kännykkäsovellukset, joilla pystyy sitten käytännöllisesti siis ja nopeasti tunnistamaan lajeja, varsinkin kun lähtee harrastuksessa varhain niin kuin liikenteeseen vähän niin kuin nollasta. Niin onko sulla, Marko, näin niin kuin tutkijapuolella havaintoa tällaisesta ilmiöstä?
1: Ehdottomasti tämä on mullistamassa tätä alaa ja meillä on harrastajamäärät kasvamassa voimakkaasti ihan kaikessa tämmöisessä luontoharrastuksessa. Yksi keskeinen tekijä on se, että nyt on niin paljon helpompi saada nimet niille kuvatuille tai havaituille lajeille. Että meillähän on tämmöisiä ensinnäkin sosiaalisessa mediassa olevia foorumeita tai ryhmiä, missä sitten asiantuntijat saattaa niitä määrittää. Sitten meillä on olemassa tämmöisiä, niin kuin mainitsit, appeja. Esimerkiksi lintujen äänillehän meillä on tämmöinen suomalaisten professori Otso Ovaskaisen tutkimusryhmässä kehitetty muuttolintujen kevät-niminen appi, jonka avulla lintujen äänet pystyy aika luotettavasti ja koko ajan enemmän ja enemmän luotettavasti määrittämään, joka niin kuin madaltaa sitä kynnystä lähteä vaikkapa nyt lintuja sitten harrastamaan. Ja sitten erittäin suuri suosio on maailmanlaajuisesti on saanut tämmöinen Amerikassa kehitetty e-naturalist sovellus tai ohjelmisto, miksihän sitä nyt pitäisi sitten kutsua, joka on äärettömän hyvin toimiva systeemi. Eli sinne kirjaudutaan, sinne laitetaan kuva, kerrotaan mistä tämä on otettu ja jotenkin perustietoja. Ja sen jälkeen se sitten ikään kuin tämä e-naturalist yhteisö määrittää. Se lähtee pikkuhiljaa tarkentumaan, että joku saattaa huomata sen sinne ilmestyneen kuvaan ja kertoa, että tämä nyt on vaikka perhonen. Ja sitten on toisia asiantuntijoita, jotka näkee vain kuvat perhosista ja sitten se määritys ikään kuin tarkentuu ja käytännössä hyvin nopeasti vaikkapa Suomesta kuvatun perhosen, jos sinne e-naturalist-sovellukseen postaa, niin sieltä tulee hyvin luotettava määritys, koska siellä yhteisössä on paljon myöskin tosi taitavia määrittäjiä ja asiantuntijoita. Ja siellä on omat mekanisminsa siellä, miten se sitten vielä se havainto varmistuu ja se sitä paitsi siirtyy tämmöisiin tietokantoihin ja tutkijoiden käytettäväksi myöskin se havainto sitten, eli se on niin kuin hyvin pitkälle tämmöinen jalostettu hieno sovellus ja se vastaavia on toki muitakin, että on meillä kotimainen myöskin tämä niin kuin lajitietokeskuksen pystyttämä Vihko-niminen sovellus, mihin voi myöskin havaintoja kirjata ja myöskin lajitietokeskuksen osana olemassa tämmöinen niin kuin foorumi, mihin voi kuvia postata, eli pointti on siinä, että nyt jos lähtee luontoa harrastamaan kameran kanssa ja ottaa kuvia vaikkapa nyt hyönteisistä, perhosista kenties, niin ei tule sitä turhautumista, mitä aikaisemmin, että on hienoja kuvia perhosista, mutta ei aavistustakaan, mitä ne on, vaan ne oikeasti pystyy määrittämään, niille saa nimeen. Ja monia motivoi myöskin se, että sieltä tehdään koko ajan havaintoja, ne havainnot on sitten tutkijoiden ja tiedeyhteisön käytettävissä. Ja tämä on tämmöistä niin sanottua kansalaistiedettä. Meillä on valtava potentiaali tämmöisen kansalaistieteen piirissä, ja Oulun yliopistossakin on tämmöisen kansalaistieteeseen hyvin paljon panostettu. Meillä on tutkijoita, jotka niin kuin hyödyntää tämmöistä ja edistää tämmöistä kansalaistiedettä. Citizen science, niin kuin sanotaan suomeksi, kansalaistiede. Ja tämä on niin kuin voimakkaasti tämmöinen kenttää muuttava ala, että meillä niin aivan valtavan paljon enempi syntyy luonnosta, lajeista tämmöisiä havaintoja, joita sitten tutkijat pystyy hyödyntämään, kun ne esimerkiksi seuraavat, miten luonto muuttuu, miten lajit leviää, niin tämmöinen kansalaisten keräämä tieto sitten on tosi hyödyllistä siinä.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.
4: Tällä on

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Killers ja Mr. Brightside. Kello muutama minuuttia vailla 11. Tämä oli Rotuaarin reipas tänään perjantaina. Sitten festarilähetys jatkaa kello 14. Minä olen Sini Salmirinne ja minä jään nyt hetkeksi lomalle, mutta hei, taistelut ja radiolähetykset ei yhtä naista kaipaa. Radio Kaleva seurannasi 24/7 ja podcastien puolella saat sitten vielä omaehtoisesti määritellä, mitä meidän radion sisältöä kuuntelet. Kaleva.fi/podcastit tai radiokaleva.fi, sieltäpä löytyy.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löytyy.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Phoenix lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa!
3: No niin.
4: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin 1,5 vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kello on 13 tässä Kalevan sähköuutisia. Vaalassa Rimpitiellä paloi perjantaina omakotitalo. Talo tuhoutui palossa. Omistaja koira onnistuivat pelastautumaan, mutta kissa on edelleen kateessa, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa. Sammutustoimet jatkuvat perjantai-aamupäivän ajan. Pelastuslaitos sai tiedon palosta perjantaina aamulla 7 aikaan. Syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Riistakolmioiden laskentakausi alkaa lauantaina ja kestää elokuun alkupuolelle. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa metsäkanalintujen kannoista sekä niiden poikastuotosta. Tuloksia hyödynnetään metsästysaikojen säätelyssä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén kertoo metsäkanalintukantojen olleen laskussa koko maan mittakaavassa jo 4 vuotta peräkkäin, mutta nyt suunta voi muuttua. Myös Pohjois-Pohjanmaalla kannat ovat taantuneet. Lindénin mukaan syklisesti vaihtelevilla kanalintukannoilla on nyt odottavissa suunnan taittumista kasvuksi. Kaleva Media on jakanut omistajilleen yhteensä noin 8 miljoonaa euroa osinkoja ja pääoman palautuksia. Tilinpäätöksestä selviää, että osinkoja maksettiin noin 4,6 miljoonaa euroa ja niin sanottuja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksia noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pekka Väisäsen mukaan kassavaroja voitiin supistaa, koska ne ylittivät liiketoiminnan tarpeen. Kaleva Media teki viime tilikaudella liikevoittoa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaleva Media omistaa muun muassa maakuntalehti Kalevan ja Radio Kalevan.

0: maalle. Foreka kertoo seuraavanlaista. Tänään lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla. Sateessa alempi. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee vähän. Yöllä sataa paikoin ja lämpötila on 10-14 astetta. Huomenna lauantaina etelätuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin päivän aikana. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen välillä. Alimmillaan se on sateessa.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
0: Radio ja täällä ollaan. Linna Saari, Kuustokon lähdössä käyntiin. Radio Kalevan paikan päällä Oulu 26 lavalla. Täällä Muikkula seurannasi vielä jännittämässä. Ja Salmirinne totta kai valvomassa tilannetta, että homma pysyy aisoissa edes jossakin määrin. Tästä se lähtee. Kello 15 ensimmäinen keikka käyntiin. Vaaravyöhykkeellä tämä ensimmäinen tunti. Otetaan vielä rennosti. Mun pitää hengitellä. Mun pitää valmistautua, koska sitten kohta siirrytään tuonne lavan puolelle. Niki Viherjävaara liittyy seurueeseemme tämän viikonlopun kohdalla myöskin. Festarifiiliksiä, keikkoja, kaikkea tätä luvassa. Pysy kuulolla. On aika lähteä vaaran vyöhykkeelle.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Ja vielä piipahetaan täällä studion puolella tässä kohtaa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään tosiaan käynnistelen lähetystä kunnolla vastuussa kello 14 tunnilla. Kello 15 lähtee käyntiin tällä taajuudella Vera Alicen keikka livenä täältä Kuustoki Oulu 2026 lavalta. Nopeana ynnäyksenä hieman mitä tuleman pitää. Tänään siis luvassa 4 keikkaa täällä radioaaloilla ja ennen kaikkea paikan päällä täällä Linnansaaressa. Ikärajaton, pääsymaksu tuosta. Okei, sikäli mikäli nyt on käynyt silleen, että ei tikettilöistä tuonne Kuusisaaren puolelle sattuneista syistä sattunut osumaan kohdalleen, niin nyt on sulla mahdollisuus päästä vielä festaritunnelmiin. Tänään esiintymässä, tosiaan niin kuin äsken mainitsinkin, niin Vera Alice kello 15, kello 17.10 lavalle nousee Armas, 19.30 Divon, 21.35 Huiputus. Ja siitä mennään sitten huomiseen, missä kello 13 lavan käynnistää loistava Saaga, 15.10 Anita Cool, 17.20 Enfame, 19.30 OCF Collective ja 21.50 lavan ohjelmiston päättää sitten Nonne. Tule mukaan, tuu moikkaamaan. Täällä ollaan tämä koko viikonloppu hengailemassa. Tämä tunti tosiaan mennään musiikin voimin tuonne 14 uutisiin saakka sitten käynnistellä lähetystä kunnolla. Täältä Linnansaaren suunnasta. Koko ilta tulee kello 23 saakka suurin piirtein, mikäli olen kotiintuloaikani laskenut tähän mennessä vielä oikein. Tervetuloa mukaan. Oot sitten paikan päällä täällä Linnansaaressa tai radioaalloilla, vaikka mökin rannassa tai Espanjassa. Kaikki käy. Kaikki on sallittua. Aletaanpa hengailemaan.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Näinhän se on, kello 2:09. Radio Kalevan Linnansaaren kopissa. Seurannasi Ville Muikkula. Tässä se alkaa hiljalleen väkivalluu tuonne alueelle päin. Siellä jo Emma ja Matilda ovat avanneet iltamat ja festivaalit kello 13 lyötyä. Täällä Linnansaaressa vielä odotellaan 1 tunti. Sitten lähtee homma käyntiin. Vera Alice äsken veti jo soundcheckia tuossa ja hyvältä kuulosti, niin kuin hän tuossa jo ennakkojutuissa nosti esille, niin Raudanlujan bändin kanssa hän on saapumassa esiintymään ja Raudanlujaa meininkiä onkin luvassa. Keikat siis suorana lähetyksenä tänne Radio Kalevassa tuonne ihan illan viimeisiin hetkiin saakka. Kohta saadaan mukaan myöskin Niki Viherjävaara ja päästään vähän aloittelemaan ennakkostudiota tämän iltapäivän ja tämän päivän meiningeistä. Pari biisiä, sen jälkeen käyntiin kello 14 uutiset.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Riistakolmioiden laskentakausi alkaa huomenna lauantaina ja kestää elokuun alkupuolelle. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa metsäkanalintujen kannoista sekä niiden poikastuotosta. Tuloksia hyödynnetään metsästysaikojen säätelyssä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén kertoo metsäkanalintukantojen olleen laskussa koko maan mittakaavassa jo 4 vuotta peräkkäin, mutta nyt suunta voi muuttua. Myös Pohjois-Pohjanmaalla kannat ovat taantuneet. Lindénin mukaan syklisesti vaihtelevilla kanalintukannoilla on nyt odotettavissa suunnan taittumista kasvuksi. Kaleva Media on jakanut omistajilleen yhteensä noin 8 miljoonaa euroa osinkoja ja pääoman palautuksia. Tilinpäätöksestä selviää, että osinkoja maksettiin noin 4,6 miljoonaa euroa ja niin sanottuja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksia noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pekka Väisäsen mukaan kassavaroja voitiin supistaa, koska ne ylittivät liiketoiminnan tarpeen. Kaleva Media teki viime tilikaudella liikevoittoa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaleva Media omistaa muun muassa maakuntalehti Kalevan ja Radio Kalevan. Oulun seudun ympäristötoimi suoritti uimavesinäytteiden otot maanantain ja tiistain aikana. Näytteet kerättiin Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen veden laatu oli hyvä ja täytti indikaattoribakteereille asetetut laatuvaatimukset, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Varjakan uimarannalla havaittiin alkuviikosta vähäinen määrä sinilevää. Torstaina sinilevää ei kuitenkaan enää havaittu. Tiedotteen mukaan kaikista lämpimintä 21 asteista vesi oli näytteenottoaikaan Limingan tupoksella.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Ja ahoi hoi, mun aika katsoa säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tän Linnansaaressa tänään ollaan menty vähän vaihtelevassa, pikkuista sateista keliä. Säätä iskee aina hetkittäin sadekuuroja tänne suuntaan. Tuuli on melkoisen, en mä nyt sano vielä, että lujaa, mutta ihan voimakas tällä hetkellä täällä keskustan tietämillä. Forek

0: kertoo meille seuraavanlaista tämän perjantain kulusta ja huomista lauantaista. Tänään lounastuuli on kohtalaista. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin satelee. Lämpötila iltapäivällä 18 asteen vaiheella sateessa ja Kuusamossa vähän alempi. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hieman. Yöllä sataa paikoin ja lämpötila on 10 ja 14 asteen välillä. Huomenna lauantaina etelätuuli on kohtalaista, pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin päivän aikana. Päivälämpötila 15 ja 19 asteen välillä. Alimmillaan se on sateessa.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
2: Vaaran vyöhyke. Radio
0: Kaleva. Skipadune way now, ihminen rakas siellä radioaaltojen sillä. Täällä Radio Kaleva, Linnansaari. Oulu 2026 lava avautuu naamani edessä. Hetki sitten tuossa vedettiin jo ensimmäiset soundcheckit. Tunteroisen päästä pistetään kekkeri käyntiin tuolta lavan puolelta. Huhhuh, tulossa mahtava ilta. Niin täällä paikan päällä, ikärajattomalla ja pääsemaksuttomalla lavalla, kuin myöskin radioaalloilla. Tervetuloa mukaan. Me täällä ruvetaan Nikin kanssa kohta ottamaan alkuun lämpimiä tähän iltapäivään ja tähän tulevaan meininkiin. Ennen sitä tällainen pienimuotoinen korvamato.

0: pyöräilyn jälkeen, mutta se ei mitään haittaa.
1: Ei, siis sadehan ei ole koskaan tunnetusti ketään muuta kuin sokerisia ihmisiä
0: nimenomaan
1: syöneet. Me emme ole sokeria, me olemme suolaa.
0: Kyllä, me ollaan tosi suolasia.
1: Nimenomaan, hyvin sanottu vasemmalta puolelta. Tervetuloa siis kuuntelemaan Radio Kalevan Kuustok-lähetystä numero, otapa kun pitää oikeasti laskea tässä vaiheessa. Viime vuonna oltiin paikan päällä. Sitä edellisenä vuonna oltiin paikan päällä. Eli Kuustok-lähetystä numero 4.
0: Tämä neljäs kerta
1: täällä. Jokohan se nyt todee sanoa.
0: Niinpä, nimenomaan. Eiköhän se sano. Tai sen näkee varmaan ihan kohta.
1: No se alkaa hiljalleen tuosta pikkusen jo näyttämään oikeaa suuntaa. Täällä väki saapuu tosiaan Linnansaaren kautta kohti Kuusisaarta ja myöskin tänne Linnansaareen on jo ensimmäiset innokkaimmat ottaneet tuolta tuommoiset aurinkotuolit jo silloin, kun meikäläinen saapuu tänne paikan päälle, eli kello 12 aikaa.
0: Oho.
1: Eli odottavaa väkeä, faneja on paikalla.
0: No sehän on aika tärkeää, että festareilla saadaan faneja paikalle, kun musiikkihan se, että siinä on pääsiässä.
1: Joillekin se on.
0: Niin, mutta ei kyllä ihan kaikille. Mikä olisi niinku, kun itse en ole ihan hirveä festari-ihminen, mutta mikä se olisi semmoinen asia, millä pitäisi niinku lähteä suhtautumaan siihen koko festaritilanteeseen?
1: Et millä saisi niinku se fiiliksen
0: niin,
1: päälle?
0: Niin.
1: No kyllä mä väitän, että se on se eka keikka, kun sä menet sen katsomaan tuonne niinku, valitsemallisi lavalle. Kuustokiskiä lavoja riittää vaikka mihin lähtöön ja moneen eri musatyyliin. Mulla ainakin yleensä. Saattaa olla alkuun vielä vähän semmoinen, että no mitenhän tämä tästä lähtee. Mutta kun ekaa keikkaa menee paikan päälle, musa rupeaa tulemaan, porukalla on hauskaa ja meininki lähtee käyntiin, niin kyllä sitten on niinku fiilis kuin
0: hyvä. No niin, eli mun pitää odottaa vaan semmoinen 50 minuuttia, että pääsee ihan
1: täysillä
0: tunnelmaan.
1: Kyllä.
0: Sitten onkin erikuuloiset juonnot sen jälkeen, kun nekin on kuullut ekaan keikan.
1: Into piukeena täällä vetää.
0: Niinpä.
1: Siellä on hienot asut.
0: No on joo, Daltonit.
1: Daltonin veljekset.
0: Niin.
1: Mä oon täällä nähnyt myöskin yhden Helsingin Jokerien paidan, mikä voi olla Oulussa festarilla vähän semmoinen.
0: Onkohan siinä semmoinen lähtökohtakin, että vähän sen katsoo, että miten ihmiset reagoi riitaa haastaa? Vai onko se sitten niin kuin, että
1: aika täydellinen icebreaker itse asiassa.
0: Jep, kyllä silloin saattaa tulla ihmiset niin kuin lähestyä, jos se lähtee Helsingistä vaikka Jokereiden paita päällä ilman, että on yhtään tuttua, niin kuin, tuttua festareilla, niin silloin ainakin tulee joku juttelemaan.
1: Eli Niki, tämä on sun vihje.
0: Niin.
1: Sellainen pieni ärsytys, niin sulla on ystäviä koko loppuillaksi.
0: Niinpä, nimenomaan. Ei niistä ainakaan eroon pääse, jos ärsyttää tarpeeksi.
1: Nimenomaan, ja sittenhän tulee se kuuluisa hetki, että et sä olekaan niin paha tyyppi.
0: Niin, ja sitten se on tämmöinen ihmisyyden tämmöinen, että yhteisöllinen, että kaikki voi tulla toimeen, vaikka tykkäisivätkin eri asioista.
1: Oho, täällä on tämmöinen niin kuin täydellinen kulttuuri-ilmaston muutos tapahtumassa.
0: Niin,
1: ja
0: nimenomaan.
1: Sehän tapahtuu myöskin tuolla meidän Stakella. Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026. Sillä nimellä tämä lama on operoinut jo useamman vuoden ajan. Nyt on vuosi 2026, tiedoksi vaan Sirpa sullekin sinne suuntaan. Eli tämä on niin sanottu päävuosi. Hienot kekkerit on luvassa. Käyvän kohta läpi Pirkko Mannolan jälkeen, että mitä tänään oikein tapahtuu.

0: Nastamesta. Pirkko Mannola.
1: Nastamesta se on tämäkin.
0: Tämä se on vasta Nastamesta. Tämä on itse sama koppinikin, missä me olemme olleet jo 4 vuotta.
1: Joka vuosi samaan koppiin päässyt. Joo. Oikein mukava. Täällä on vähän aika lämmin tunnelma.
0: Tästä se vasta lähti. Joo, viikonloppu on ennakoitu huomattavasti sateisemmaksi kuin aikaisempina vuosina, mutta sehän ei menoa haittaa. Porukalla on vahvat luottamukset siihen, että sadetakkeja ei tarvi mukkaa.
1: Mm. On täällä muutamia niitä semmoisia sadeviittoja nähnyt, mutta ne nyt musta tuntuu, että kuuluu jo festariluukkeihin, vaikka olisi ihan aurinkoista.
0: No käytännössä. Mulla on myös upea sadeviitto tuolla odottamassa, mutta kun itse olen tuolla lavan puolella, niin en viitti mennä näyttämään esimerkkiä sille, että sadeviittaa kannattaa pitää. On sillä tavalla huono esimerkki. Hei, tänään tosiaan mennään pitkin tätä iltaa sinne noin kello 23 saakka näillä taajuuksilla. Luvassa on 4 keikkaa suorana lähetyksenä alusta loppuun saakka. Ei lopetella kesken. Tuossa 45 minuutin päästä lava ottaa haltuun Vera Alice. Luvassa on, sanotaanko näin, kun on kuuntelut Vera Alicen musiikkia tässä niin kuin vuosien varrella. Näiden töiden osalta ja ylipäätään aina tykännyt hänen soundistaan. Vähän rockiimpi meininki. Siinä oli jopa tuplapasaria yhdessä kohtaa.
1: No se on aika hyvä keikka sitten laittaa tämän lavan osalta koko homma käyntiin. Nimenomaan. Ja olla yksi artisteista, jotka pistää koko festarit käyntiin.
0: Juuri näin. Siellä on hyvää rockimeininkiä ja Vera Alicehän on tunnetusti Ozzy Osbornin fani, joten liekkö sieltä jotakin vaikutuksia tulossa. 17:10. Lava ottaa haltuun sitten Armas Raahen lahja musiikille. Jälleen kerran todella loistava artisti. Hänenkin kehitystä on päässyt seuraamaan sieltä ekoista sinkuista tähän saakka. Armaksen kanssa juteltiin silloin ennakkojutuissa hänen ensimmäistä keikastaan. Miten Niki sulle kävisi, jos sun ensimmäinen keikka olisi freestylia? Sun pitäisi mennä improomaan vaan niin kuin setti. Ja vielä freestyle-räppiä.
1: Musta tuntuu, että sen jälkeen en saisi enää lisää keikkoja.
0: Joo, se on.
1: Vois mulla ihan hauskaa olla silleen niin kuin omasta. Minähän en niin kuin häpeä käsitettä oikeastaan tunne, mutta musta tuntuu, että se olisi vähän niin kuin musiikkiura alku ja loppu.
0: No, Armaksen kohdalla se oli alku. Häntä jännitti ihan hirveästi, mutta siitä päästiin ylitteen. Ja sen jälkeen hän onkin esiintynyt monessa eri paikoissa ja tehnyt upeita musiikkia. Hän tuottaa itse oman settinsä ja laulaa ja räppää meiningit siihen päälle. Odotan tätä keikkaa innolla. Sen perään Divon, bändi, jonka ensimmäinen äänite, demo, syntyi pitkän taipaleen jälkeen, mutta nyt yhtiöitteessä tänään julkaisi uuden sinkku 2.
1: Tänään
0: on tullut ulos. Joku tässä sanoi ennakkojutussa, että kun sinkut tulevat ulos, niin ne soi tällä taajuuksilla. Mun pitää mennä vetämään herroja hihasta, että se pitäisi saada soittoon ne biisit. Niin. Mutta mehän kuullaan
1: me
0: sitä
1: kuullaan ne livenä.
0: Nimenomaan.
1: Me kuullaan ne sinkut ensimmäistä kertaa livenä tuolta lavalta ja niin kuulet myös sinäkin.
0: Voi hyvänä aika.
1: Kunhan vaan 19.30-20.30 linjoja.
0: Juuri näin. Uutta musiikkia sieltä luvassa ja 21.35.
1: Olen kuullut muuten myös Divonista mainittu, että pillit on mukana tällä
0: niin
1: keikalla.
0: Pillit?
1: Pilli osaa puhallin soittimia.
0: Nice. Ja 21.35 tämän perjantai-illan ohjelmiston päättää Huiputus. Bändi, jolla on energiaa kuin temmekselle.
1: Kuin temmekselle. Onko tämä joku yleinen sanonta?
0: Ei se ole. Mä ajattelin, yritän nyt saada tämän käyntiin tässä kohtaa. Yhtyeen laulaja Sampo. Siinä on semmoinen energizer pupu.
1: Jep.
0: Mikä se on se?
1: Duracell.
0: Mä oon electrizer. Mä oon katsoin ollut tällä ulkomailla, niin siellä ei Duracellia näkynyt.
1: Elikkä voisi odottaa ainakin, että energia on luvassa sitten myös lavalla.
0: Kyllä, energiaa, tarttu

0: kuuluvia riffejä. Bändihän julkaisi toisen albuminsa tuossa vähän aikaa sitten. Sitä juhlistettiin studiopäiväkirjalla muun muassa täällä Radio Kalevan taajuuksilla ja tuolla Radio Kalevan YouTube-kanavalla. Ne on ne keikat tänään. Käydään huomenna läpi tai illasta vielä läpi, mitä huomenna on luvassa. Mutta keikkojen välissä, Niki, me päästään myöskin ottamaan festaritunnelmaa. Me kuullaan muun muassa Kukkaseppeleiden tekemisestä.
1: Kyllä. Alkuviikosta oli Nadia Taivassalo, joka tekee hävikkikankaista kukkaseppeleitä. Myös myy niitä festaritarkoitukseen ja puhutaan vähän festariasusteista ja mitä muita kukkaisia asusteita voi festarilukkiinsa oikein laittaa.
0: No hei, mutta toihan on myös semmoinen, kun puhuttiin äsken, että miten saa festarifiiliksen päälle, niin se ensimmäinen kukkaseppeli.
1: Niin.
0: Sillähän se lähtee liikkeelle.
1: Nimenomaan.
0: Sen lisäksi tänään tosiaan äänessä on artisteja, ketkä ovat meillä Radio Kalevassa vierailleet näiden kuluneiden 12 ja pikkusen pidemmänkin ajan kohdalla. Moni kuustokin tuolla Kuusisaaren ja Raatin puolella esiintyvistä artisteista, ne on meillä käyneet kylässä. Just tältä nyt ruppeaa pätemään ja henkseleitä paukuttaa muun muassa Emma ja Matilda, kaksikko, jonka kanssa ollaan paettu ampiaista, löytyy Spotifysta. Jaakko Kulta vieraili tuossa viime keväänä ennen Oulun keikkaa, se oli hieno retki. Viikate on meillä käynyt, Karon on meillä ollut vieraana, Olavi Uusivirta on vieraillut, Stamina on ollut äänessä, radiopuhelimet on ollut äänessä. Ja tänään ennen heidän keikkoja päästään ääneen muistelun merkeissä fiilistä luomaan muun muassa Karoni J.P. Leppäluoto. Hänen kanssa juteltiin silloin Karonin paluukiertojen aikana vähän siltä, millä fiiliksellä ollaan nyt palattu yhteen tämän bändin kanssa. Homma on karannut ihan käsistä ja bändi on tämän vuoden aikana kiertänyt Suomen festareita sinne, tänne ja tonne. Sen lisäksi äänessä radiopuhelimet, tänä vuonna synttäreitä, 40-vuotissynttäreitä viettävä bändi, joka piipahti meillä muistelemassa menneitä kevään aikana.
1: Mutta tulevaakin on luvassa.
0: Tulevaa on luvassa ja mitä on kuullut pätkiä, niin erittäin hyvää tulevaa on luvassa. Nämä muun muassa tämän illan aikana. Ja totta kai välilläpinää, hyvää musiikkia, levyltä ja livenä. Eikä siinä, otan tähän pari biisiä ja sen verran huikkaan tähän kohtaan, kun meillä tosiaan tuo keikka alkaa kello 15. Ja me siirrymme tuonne Staken puolelle noin 14.55. Allekirjoittanut käy siellä antamassa isällisiä neuvoja, kuinka käyttäydytään, mistä löytyy vessat, mikä on narikka, kuka on DJ, ketä nämä ihmiset, jotka täällä tanssii. Täällä on siis niin kuin street-tanssia myöskin luvassa ja vähän jotakin hassujakin juttuja saataisiin. No, mä oon luvannut yhden vitsin tälle päivälle, mutta mä en tiedä vielä mihin kohtaan mä se heitä. Nämä tapahtuu tuossa suurin piirtein viittavaille kolme, ja sen vuoksi meillä tänään kello 15 uutiset kuullaan huomattavasti aikaisemmin, sikäli mikäli uutisia siis odotat, niin pysy kuulla tuossa suurin piirtein 20 vaille ish.
1: Siinä suunnilleen.
0: Päästään kuulemaan sitten uutiset ennen sitä.
1: Noin kello 15 uutiset, plus miinus 20,
0: niin.
1: Miinus 20.
0: Taiteellinen vartti, se on uutisissakin tärkeä. Ne pääset kuulemaan silloin. Ja kello 16 uutiset sitten ehkä pikkusen myöhässä.
1: Kyllä.
0: Tämä on festarit, ei siellä mennä kellon kanssa. Nyt otetaan pari biisiä ja Niki jatkaa sitten siitä. Jep.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun seudun ympäristötoimi suoritti uimavesinäytteiden otot maanantain ja tiistain aikana. Näytteet kerättiin Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen vedenlaatu oli hyvä ja täytti indikaattori bakteereille asetetut laatuvaatimukset, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Varjakan uimarannalla havaittiin alkuviikosta vähäinen määrä sinilevää. Torstaina sinilevää ei kuitenkaan enää havaittu. Tiedotteen mukaan kaikista lämpimintä 21 asteista vesi oli näytteenottoaikaan Limingan tupoksella. Vaalassa Rimpitiellä paloi perjantaina omakotitalo. Talo tuhoutui palossa. Omistaja ja koira onnistuivat pelastautumaan, mutta kissa on edelleen kateissa, kerrotaan pelastuslaitoksen tiedotteessa. Sammutustoimet jatkuvat perjantai-aamupäivän ajan. Pelastuslaitos sai tiedon palosta perjantaina aamulla 7 aikaan. Syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Riistakolmioiden laskentakausi alkaa lauantaina ja kestää elokuun alkupuolelle. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa metsäkanalintujen kannoista sekä niiden poikastuotosta. Tuloksia hyödynnetään metsästysaikojen säätelyssä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén kertoo metsäkanalintukantojen ollen laskussa koko maan mittakaavassa jo 4 vuotta peräkkäin, mutta nyt suunta voi muuttua. Myös Pohjois-Pohjanmaalla kannat ovat taantuneet. Lindénin mukaan syklisesti vaihtelevilla kanalintukannoilla on nyt odotettavissa suunnan taittumista kasvuksi. Kaleva Media on jakanut omistajilleen yhteensä noin 8 miljoonaa euroa osinkoja ja pääoman palautuksia. Tilinpäätöksestä selviää, että osinkoja maksettiin noin 4,6 miljoonaa euroa ja niin sanottua sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksia noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pekka Väisäsen mukaan kassavaroja voitiin supistaa, koska ne ylittivät liiketoiminnan tarpeen. Kaleva Media teki viime tilikaudella liikevoittoa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaleva Media omistaa muun muassa maakuntalehti Kalevan ja Radio Kalevan. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lounaistuuli on kohtalaista. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin satelee. Lämpötila on iltapäivällä 18 asteen vaiheilla, sateessa ja Kuusamossa vähän alempi. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hieman. Yöllä sataa paikoin ja lämpötila on 10-14 astetta. Huomenna lauantaina luvassa

0: kohtalaista etelätuulta. Pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin päivän aikana. Päivälämpötila kulkee 15 ja 19 asteen välillä. Alimmat lämpötilat saavutetaan sateessa.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
0: Tässä näin sitä mennään Kuustok-lähetystä. Ja uutiset tulivat tosiaan pikkasen etuajassa, koska kello 15 alkaa Vera Älisen keikka tässä edessäni aukeavalla Oulu 2026 lavalla. Sitä ennen juonnellaan tuossa noin 5 vaille alkaa sitten lavajuonnot tuolta Muikkulan puolelta. Niki Viheriävaara täällä kopissa sinun korvissasi.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Minä olen Ville Muikkula, toimin tämän lavan juontajana. Se on pieni tehtävä, mutta hyvin jännittävä näin niin kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna. Tätä ollaan odotettu. Tämä on se vuosi, kun päästään näyttämään, että täällä on hyvä meininki. Meillä on luvassa monta upeaa pohjoissuomalaista artistia näyttämässä sitä, miltä kuulostaa pohjoissuomalaisuus. Muutama asia tähän alkuun. Tämä on ikärajaton, tämä on pääsymaksu tuossa takia. Jos joku on pyytänyt teiltä lippuja, niin mä en tiedä mitä sanoa siihen. Vasemmalla puolella minusta katsottuna on anniskelualue. Sinne tarvitsee henkilöllisyystodistuksen päästäkseen sisälle. Oikealla puolella ikärajaton paikka. Saa viettää ja pitää hauskaa. Ja pitää hauskaa. Saa tanssia. Saa laulaa mukana, jos tietää biisejä. Saa nimenomaan kannustaa näitä bändejä. Artistit, jotka nousee tänään lavalle. Jos joku käyttäytyy typerästi, niin järjestyksen valvojaa hihasta kiinni. Normihommat siihen. All right, hyvä. Nämä keikat kuuluu myös suorana lähetyksenä Radio Kalevan taajuuksilla, joten saa pitää ääntä. Kuulostaa aina siistimmältä, kun komiat uploadit tulee biisien jälkeen. Joten ei mulla sen kummempaa. On aika toivottaa tervetulleeksi tälle lavalle meidän ensimmäinen artisti. Hän on loistava. Vera Elise!

Kiitos paljon. Hui, tämä on jännittävää. Ihana nähdä täällä ihmisiä. Nyt nautitaan. Äskeinen kappale oli Comfort in Words. Sen mä julkaisin. Tai se on julkaistu kappale. Seuraava kappale on semmonen vähän esihistoriallinen, että se julkaistiin silloin, kun tein musiikkia nimellä Veera Pyykkö. Ja nyt sitä tällä hetkellä ei löydy mistään. Mutta nyt se saa vähän niin kuin ensiesityksensä. Tämä nimi on My Mind. Ja mun pitää hakea sen sanat, koska mä päivitin niitä sanoja toissapäivänä, niin mä en muista niitä.

Kiitos paljon. Seuraava kappale julkaistiin ihan hiljattain. Tämän nimi on Kill Our Fire.

Kiitos. Seuraava kappale oli minun ensimmäinen sinkkuni Vera Alicena. Ja tämä nimi on Find My Way Home. Jon Vettä. Nyt mennään.

Kiitos.

Kiitos paljon. Se on yksi harvoja iloisia biisejä, jonka olen kirjoittanut. Siirrytään takaisin melankoliseen maailmaan. Kappaleen nimi on Nothing Lasts. Ja se kertoo siitä, että mikään ei kestä.

Kiitos paljon. Oi että. Seuraava kappale on myöskin hieman surumielinen. Mutta sehän kuuluu elämään. Tämän nimi on Over Now.

Kiitos. Seuraava kappale on myöskin vanhempaa tuotantoa. Kirjoitin sen 16-vuotiaana, kun olin väsynyt kaikkeen. Ja sen nimi on Tired.

tässä välissä haluan esitellä nämä upeat ihmiset tässä minun takanani. He ovat niin taitavia. Täällä vasemmalla kitarassa Joonas Orava. Tai teille oikein. Bassossa Albert Tokko. Rummuissa Markus Määttälä. Kiippareissa Samuli Sillanpää. Minä olen Veera Pyykkö, Vera Alice. Ja vieressäni Jerka Harjuniemi.

Kiitos paljon. Seuraava biisi on nimeltään Sweet Pretender. Se on myös julkaistu kappale.

Kiitos. Ei myös haluttu vielä lähteä. Tämä seuraava biisi on sama kuin ensimmäinen biisi, mutta tämä onkin suomeksi. Mä ensin kirjoitin tämän biisin suomeksi silloin aikanaan ja sitten tein siitä tuon Comfort in Wordsin. Mutta nyt soitetaan se alkuperäinen versio. Mä puhuisin tähän jotakin, mutta kun mä en tiedä yhtään mitä mä sanon. Viritystauko. Sen mä voin ainakin sanoa, että tämä on minulle ihan äärimmäisen tärkeä päivä. Mä oon puuhaillut nyt näitä biisejani tässä, no puolet elämästäni, mutta ennen kaikkea nämä viimeiset 4 vuotta. Ja nyt se, että on tässä näin Kuustokissa. Niin on se aika hurjaa. Ja miten mahtavaakaan on nähdä näin paljon ihmisiä. Ihana nähdä, kun huomasin, että joku osasi sanat. Kaikki mun julkaistujen biisejä. Herregud. En nyt näe sinua siellä, mutta jossain siellä sinä olet. Kiitos sinulle. Kiitos teille kaikille. Tämä on ihana päivä.

Kiitos paljon. Seuraava kappale on sitten oikeasti meidän viimeinen kappale. Tämän kirjoitin joskus silloin 4 vuotta sitten semmoisina aikoina, kun olin just muuttanut tähän kaupunkiin ja mietin, että mitä hän täällä oikein tekisi ja miten sitä pärjää ja hävetti ja murehti ja semmoista. Ja nyt 4 vuotta myöhemmin tässä ollaan ihanien ystävien kanssa soittamassa omia biisejä. Jos olisin tämän tiennyt, niin en olisi niin paljon murehtinut, mutta siitä murehtimisesta syntyi tämäkin seuraava kappale. Ja olkoon se meille kaikille nyt semmoinen yhteinen anthem, että ei tarvitse hävetä. Mutta tämä nimi on Shame.

Suuret kiitokset. Kiitos aivan uskomattoman paljon.

vielä kerran Veralis! Jumaliste, mikä bändi. Huh. Anteeksi. Et sä nyt voi soittaa, mutta ensi vuonna. Joo, ensi vuonna uusi haku sit sillan päälle. Hei, rupeaa olemaan keli sen verran hyvä, että pistää aurinkolasia päälle.

0: päälle. Annetaan DJ Hopi hoitaa meille hyvät bileet tähän väliin. Kello 17 ja 10 jatketaan sitten loistava Armaksen kanssa tällä stakeella. Pitäkää hauskaa, juokaa vettä, jos tuntuu siltä, ja syökää. Tuolla on ruokaa myöskin. Palataan 17 ja 10.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun seudun ympäristötoimi suoritti uimavesinäytteiden otot maanantain ja tiistain aikana. Näytteet kerättiin Oulun seudun pieniltä yleisiltä uimarannoilta. Uimarantojen veden laatu oli hyvä ja täytti indikaattori bakteereille asetetut laatuvaatimukset, kerrotaan ympäristötoimen tiedotteessa. Varjakan uimarannalla havaittiin alkuviikosta vähäinen määrä sinilevää. Torstaina sinilevää ei kuitenkaan enää havaittu. Tiedotteen mukaan kaikista lämpimintä 21 asteista vesi oli näytteenottoaikaan Liminkan tupoksella. Riistakolmioiden laskentakausi alkaa lauantaina ja kestää elokuun alkupuolelle. Laskennat tuottavat ajankohtaista tietoa metsäkanalintujen kannoista sekä niiden poikastuotosta. Tuloksia hyödynnetään metsästysaikojen säätelyssä. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén kertoo metsäkanalintukanojen kantojen olleen laskussa koko maan mittakaavassa jo 4 vuotta peräkkäin, mutta nyt suunta voi muuttua. Myös Pohjois-Pohjanmaalla kannat ovat taantuneet. Lindénin mukaan syklisesti vaihtelevilla kanalintukannoilla on nyt odotettavista suunnan taittumista kasvuksi. Kaleva Media on jakanut omistajilleen yhteensä noin 8 miljoonaa euroa osinkoja ja pääoman palautuksia. Tilinpäätöksestä selviää, että osinkoja maksettiin noin 4,6 miljoonaa euroa ja niin sanottuja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksia noin 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Väisäsen mukaan kassavaroja voitiin supistaa, koska ne ylittivät liiketoiminnan tarpeen. Kaleva Media teki viime tilikaudella liikevoittoa noin 2,4 miljoonaa euroa. Kaleva Media omistaa muun muassa maakuntalehti Kalevan ja Radio Kalevan. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
2: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sitten säätietoja. Linnasaaressa näyttää nyt vähäsen tuuliselta, mutta nyt ei sada. Se on ihan mukavaa täällä näillä leveyspiireillä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on iltapäivällä noin 18 asteen vaiheilla. Sateessa ja Kuusamossa se on vähän alempaa. Lounaistuuli on kohtalaista. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja paikoin satelee. Illalla tuuli kääntyy etelään ja heikkenee hieman. Yöllä sataa paikoin ja lämpötila kulkee 10 ja 14 asteen välillä. Huomenna lauantaina etelätuuli on kohtalaista. Pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin päivän aikana. Päivän lämpötila vaihtelee 15 ja 19 asteen välillä. Alimmat lämpötilat saadaan sateessa.
3: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
4: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: Tänään Radio Kaleva tosiaan lähettää suoraa lähetystä Linnasaaresta Kuustok Oulu 2026 lavan huudeilta. Keikkojen parissa jatketaan 17.10. Tähän väliin vielä festaritunnelmointia, musiikkia ja vaikka mitä.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Ei mulla muuta. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Kuustok. Yksi vielä.
6: Joo. Että ja näin.
5: Noin. Ei enempää.
6: Eka keikka
5: takana ja olipa muuten hyvä.
6: No oli kyllä hyvä. Kuulosti hyvältä livenä kuin radiossakin.
5: On. Siis pakko nostaa hattua Verä-Alicelle ja bändille. Siis ottaa huomioon, että tosiaan aika vastaavissa ilmeisesti kasattu tämä niin kokoonpano. Ja miten niin tuo homma kruuvasi siihen malliin, että ei, niin kuin, ei hetkeäkään.
6: Kyllä, ja vähän se väittelivätkin siinä, että jännittäisi, mutta ei kyllä yhtään kuulunut mihinkään sellaiset. Ja tiedäkö, nyt kun eka keikka takana, niin siinä vaan kävi, että kyllä se festarifiilis sieltä alkaa niinku heräilemään.
5: No se tuli vaan. Ihan yhtäkkiä.
6: Sekin vaan tapahtuu.
5: No nyt meillä on tunteroinen tässä välissä, ennen kuin valmistaudutaan seuraavan keikkaan. Sillä armas ja tiimi laittaa tällä hetkellä valoja kasaan. Tämä on nyt näitä asioita, Niki, mitä ei niin kuin täällä radioalla pysty sille hyvin välittämään. Mutta mä olin tuolla päkkärillä äsken kiertämässä. Ja katsoin läpi vähän, että totta kai tuonne rupeaa pikkuhiljaa kaikki nämä perjantain bändit tuomaan kamppeita. Divonin pojat tuli vastaan ja vähän jännitti heitäkin tässä hiljalleen lavalle lähteminen. Ja kävi vielä kysymässä, että eikö Armas kävi kysymyksessä Armaksen tiimistä, että oliko näin, että nämä tulee radiosta nämä keikat? Mä, että tulee. Okei, ei sovi tehdä virheitä sitten ollenkaan. Mutta kävin katsoa vähän, että mitä kaikkea niin löytyy Armaksen tuosta näin niin kuin, muusikkotermeillä backlineista. Eli niin mitä tavaroita lähtee tuonne stakeille mukaan. Se oli nahkatuoli.
6: Okei.
5: Okay. Nyt on jännä nähdä, miten tämä nahkatuoli hyödynnetään sillä lavalla.
6: Kyllä, miten se yhdistyy tähän Armaksen koko showhun sitten.
5: Kyllä. Siitä päästään kuulemaan ja kertomaan tuossa kello 17:10 alkaen. Ennen sitä me saadaan vielä tähän lähetykseen mukaan äsken lavalla ollut Verä-Alice, eli Veera Pyykkö, lyhkäisesti kommentoimaan tyhjentävästi keikan jälkeen, että mikä fiilis jäi, millainen meininki tuo keikka oikein oli. Siitä myöhemmin tämän tunnin kohdalla lisää, mutta samaan aikaan totta kai Kuusisaaressa, Raatissa tapahtuu. Monia bändejä nousee lavalle ja näihin bändeihin ollaan päästy tutustumaan myös Radio Kalevan taajuuksilla näiden vuosien aikana. Tämähän on meidän neljäs Kuustokki-lähetys

kohta päästään irti. Toissa vuonna, sitä on niin paljon aikaa, paluun lavoille tehneen Karoni J.P. Leppäluodon kanssa. J.P.n kanssa tavattiin ennen Oulun keikkaa ja lähdettiin muun muassa terveisiä Raaheen.

0: Liike. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tänään vieraana odotettu sellainen. J.P. Leppäluoto, tervetuloa vielä
2: kerran. Kiitoksia, että oikein odotettu.
1: Hei, me ollaan tehty tätä hommaa vuodesta 2022. Se on jo iso määrä, niin kuin radiovuosissa se on 50.
2: Kyllä niin onkin, hattu nousee.
1: Kyllä, mä olin vielä siihen aikaan nuori ja laiha ja muuta vastaavaa. Nykyään olen vain laiha, en enää nuori. Mutta on pitkään siis, niin kuin tietenkin oot ollut listalla mukana niin kuin, kun puhutaan niin kuin paikallisen musiikin tyypeistä. Radio Kalevahan kuuluu tietenkin myös Raahessa saakka.
2: Juu.
1: Joten nyt on paikkasi, että terveisiä.
2: No Raaheen kaikille sukulaisille, äideille ja äideille. Montako äitiä
1: nyt
2: mulla?
1: Nyt taitaa ottaa illalla aikamoiset keskustelut.
2: No joo, ehkä tämä on ihan relevantti terveys, että kaikille raahelaisille äideille, vaikka ei äitien päivä olekaan. Ja varsinkin omalle äidilleni ja sitten kaikille enoille ja tädeille, ketä Raahessa vielä asuu. Ja kaikille raahelaisille kollektiivisesti. Raahe oli tärkeä paikka, kun Karon aloitteli aikoinaan silleen, että kyllä siellä niin kuin hienosti oman kylän poikia tuettiin.
1: Mm. Raahe on monta kertaa ollut meillä puheenaiheena myös täällä iltapäivälähetyksen puolella, kun ollaan varsinkin paikallisen musiikin asialla. Ja musta tuntuu, että siellä on joku oma juttusa niin kuin vedessä tänäkin päivänä. Että tulee niin kuin semmoista rohkeaa omaa soundin hakemista ja semmoista niin kuin vapauttavaa toimintaa. Oliko se sun nuoruudessa tällaista?
2: Kyllä se oli. Siellä sai olla vähän niin kuin mitä halusi ja se on jotenkin jännällä omalla tavallaan kuitenkin semmoinen piskuinen taidekaupunki, jossa niin kuin ruokitaan tollaisia ehkä taiteen ääriilmiöitä eri tavalla. Mä en tiedä, että mistä se johtuu silleen, että meillä tavallaan, että miksi Karonista tuli mitä

0: tuli, niin oli tavallaan se soittajien summa, että kun eihän siellä loppupeleissä hirveästi ton genren soittokavereita sitten löytynyt, että meidän viiden jätkän piti vaan niin kuin opetella se juttu yhdessä ja alkaa tekemään, ja siitä muovautui tommonen omanlaisensa, ja sitä niin kuin ei kukaan tavallaan kovin näkyvästi ainakaan hidastanut eikä estellyt.
1: Mm. Se on jännä, mä monesti juttelen niin kuin omaa isoäidin kanssa, joka ei välttämättä niin Karolin kohdeyleisöön kuulu, vaikka kovasti arvostaakin.
0: Juu.
1: Hälle sanoin, että puhun tänään sun kanssa, hän on siis Raahessa asuva ihminen, ja heti ensimmäisenä hän pystyi nimeämään, niin kuin, että J.P. Karonista. Että niin tavallaan joo. Paikallisilla on myöskin semmoinen ylpeys siihen työhön, mitä olette tehnyt siellä
0: joo.
1: Aikoinaan.
0: Kyllä, kyllä. Se oli joskus, olisiko se ollut, no se oli meidän niin kuin Karonin uran loppuaikoina, silloin olisiko joku 09 tai tällaista, etten hirveästi valehtelisi, mutta silloinhan me oikein saatiin Pro Raahe mitalia saatiin ja Raahen kaupungin taidetunnustuspalkintoa, niin kyllä se silloinkin tuntui, että hitsi viekö, että. Ja varsinkin se hetki silloin, kun niin kuin Little Angel-sinkku tuli ja se kipus listoille ja levykin nousi listoille ja meillä oli sitten Raahelaisessa Gina-ravintolassa keikka ja se oli täysin loppuun myyty ja turvoksissa, niin se on ollut ehkä niin kuin kovimpia juttuja silleen, että kun sä kotikaupungissa vedät paikan tolleen turvoksi ja jengi on siellä sua tukemassa, että vittu, tää tehdään yhdessä ja tästä lähdetään.
1: Miten tänä päivänä, kun tosiaan olette Oulussa keikalla, onko tullut paljon Raahesta viestiä etukäteen, että mestoilla ollaan?
0: On sieltä tullut sillä tutuilta ja puolitutuilta.
1: Bussilastillinen porukka on tulossa.
0: Varma käkelän liikenne järkkä kimppakuljetuksen. Se olisi kyllä kova ja kyllä saisivat järjestää tai hommata Raaheen isomman keikkapaikan.
1: Täällä tullis oli puoliksi, että tänne raahelaiset ja kyllä. Tonne muut.
0: Eräänlainen VIP-aitio. Joo, kyllä sieltä ja sitten toki nuo raahelaiset on levinnytkö varpusen paska ympäri Suomea sille, että niitä nyt on joka pitäjässä aina nousee Raahen yrkit pyssyyn kyselee. Tavastialla mä kysyin, että onko täällä paljon ulkomailta porukkaa, käsiä nousi ylös, että no onko paljon Raahesta ja Kummatista porukkaa ja jonkin verran nousi käsiä ylös, että mä vaan mietin tässä, että monellako kielellä tää täytyisi piikata. Se on Kummatti oma taiteenlaji.
1: Se on. Paikka Suomessa.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Hei J.P., jatketaan kohta vielä hetken verran tästä päivästä. Jätetään tuo menneisyyden muistelu sitten johonkin muihin aikakausiin.
0: Juuri näin.
1: Kolderin mainittit äsken.
0: Kyllä.
1: Ja mä oon monta kertaa sen meilläkin radiossa todennut, että Kolder on ollut ensimmäisiä semmoisia biisejä, kun sen radiossa kuulin. Se oli, mitä se on, 2005 tullut levy. Onko
0: joo,
1: näin?
0: On.
1: Tänä vuonna 20 vuotta.
0: Joo. Levyhän tuli samaan aikaan, kun meikäläisen esiikoinen syntyi. Siitä kyllä muistaa vuosiluvun.
1: Se on semmoista aikaa, että silloin on just hyvä tehdä tommonen levy sitten samaan aikaan.
0: Juuri näin.
1: Jos radio vanhentaa ihmistä, niin
0: no kuulkaa. Lisääntyminen, se vasta vanhentaa.
1: sen takia tässä ollaan 650-vuotiailta. Mutta Kolder oli teille iso hitti.
0: Juu.
1: Silloin aikanaan.
0: Kyllä.
1: Millaisia muistoja tuohon biisin löytyy?
0: No siihen löytyy kaiken näköisiä ristiriitasiakin sille, että se oli ensinnäkin levynä koko Songs for the Sinners oli aika niinku easy tehdä sillä, että biisit tuli suht luonnosta, että me oltiin jotenkin, no kun me eka levystä asti kasvettiin siihen biisin tekoon ja opeteltiin sitä biisin tekoa Karonin kanssa sille, että miten tämä toimii ja siksi meidän eka levy ehkä on aika rehellinen ja hellyttävä sille, että minkälainen se on materiaalilta, että se on yhdenlainen kokoelma kaiken näköisiä demoja ja biisejä, mitä siihen saatiin raavittua, mutta sieltä me lähdettiin opettelemaan ja tavallaan tuo Songs for the Sinners on sitten se, missä me oltiin vähän niin kuin hiffattu se juttu, että näin tämä kuuluu mennä ja se oli tosi kivuton levy säveltää, mutta tavallaan sitten studiosessiot oli aika raskaat. Siellä jo vähän niin kuin paino semmoiset henkilökemiatyyliset jutut. Mutta sitten taas niin kuin Kolder oli sellainen, että sen haisto aika nopsaa, että tässä biisissä voisi olla jotakin. Ja levyyhtiö sen sitten videona ja sinkkuna julkaisi. Mutta samaan aikaan tavallaan siitä eteenpäin, vaikka tuntui, että me oltiin nyt tehty Karonin kanssa niin kuin parasta, mitä ikinä pystyy tekemään ja tälle levylle toivoo maailman parhainta, niin jotenkin Suomessa alkoi sitten myös niin kuin metallimusiikin suosio laskea kuin lehmähäntä ja sitten tällaisia niin kuin keskikokoisia bändejä niin kuin me

0: oltiin, niin ei meille niinku niitä tukijoukkoja hirveästi löytynyt sillä, että me jäätiin vähän niin kuin meidän rumpali sanoi, että me jäätiin siinä vaiheessa vähän niin kuin tuulikaappiin.
1: Mm. Joo, tuo on ollut jännä ilmiö. Me puhuttiin just tuossa tämän vuoden tammikuussa, kun kollega Tuohimaan kanssa, meitä molempia yhdistää tämä kollegus Lauri Tuohimaan kanssa, puhuttiin just tuosta niin kuin aikakaudesta ja miten se niin kuin konkreettisesti näkyy sitten tuo 2005 siitä eteenpäin, kun rupesi asiat muuttumaan.
0: Kyllä.
1: Porukka oli vähemmän keikoilla, rupesi olemaan niin kuin mertsipuolella kaikkea muuta vastaavaa erikoisuuksia ja siitä sitten hiljalleen.
0: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Mutta musiikki jäi elämään.
0: Musiikki jäi elämään.
1: Ja me annetaan se elää nyt vahvalla kylmällä soundilla. Caronia, Colder. J.P. Leppäluodon kanssa juttelut ovat tosiaan tuolta kaukaista menneisyydestä parin vuoden takaa. Tässä Caron, Ride on Tears, sen jälkeen äänessä Vera Alice.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja siinäpä Karon ja Ride on Tears. Se siellä valmistautuu myöskin Radio Kalevasta tutun metallilouhoksen Lauri Tuohimaa johdolla myöskin keikkahommiin tuolla alueen puolella. Mutta nyt meillä on studiossa Vera Elis. Vera, sä oot väsyneen näköinen.
2: Mä en ole väsynyt, mä oon jotenkin onnellinen ja raukea.
1: Onnellisen raukea. Mm. Miten meni keikka?
2: No hyvin se meni. Mä oon niin onnellinen. Mä löysin sieltä siellä semmoisen niinku flow-tilan ja ei niinku keskittynyt siihen, että pitäisi olla täydellistä meininkiä, vaan pystyi vaan nauttimaan. Ja sehän

0: tavoite.
1: Antaa vaan niinku tunnelman vien mukana.
0: Kyllä.
1: No nyt se perinteinen kysymys, jännittikö ollenkaan avata tuolla vaan ohjelmista?
0: No siis jännitti aivan hulluna. En muista, milloin olisi viimeksi jännittänyt keikka noin paljon. Aivan semmoinen sormissakin helmää, että piti heilua koko ajan, kun oli niin innoittava fiilis.
1: Mutta se lähti se jännitys sieltä pois. Sä pakko nostaa hattua, siis puhuttiin silloin kesän alkupuolella tuosta sun bändistä myöskin, kuinka raudalluja porukka se on. Kauanko siis vielä kertauksena, kauanko te olette niinku soittanut yhdessä tämän kokoonpanon kanssa?
0: Me aloitettiin maaliskuussa. Maaliskuussa niinku tää homma, meillä treenit ollut ehkä jo helmikuussa, mutta ei meillä ollut kuin 2 treenit nyt niinku tällä viikolla.
1: Joo.
0: Viimeksi ollaan soitettu maaliskuussa. Että ne on jo vaan niinku aivan upeita nuo tyypit.
1: Mielettömän rautainen kokoonpano kokonaisuudessa. Ja olihan sille vähän sitä Ossi-meininkiä myöskin niin kitarasoolojen osalta.
0: Oli.
1: Randy Rhoads saattoi tulla silti jossain määrin läpi. Mites Veera nyt tästä festarit jatkuu, mennäkö ihan kattelemaan meininkiä?
0: Kyllä, ehdottomasti. Nyt otetaan kaikki irti. Se oli hyvä, että olen ensimmäinen, niin nyt ei tarvitse jännittää enää, nyt vaan saa fiilistellä.
1: Saa käydä ottamassa vastaan läpyjä porukan kanssa hyvästä keikasta ja nauttia tästä ohjelmista, mikä täällä jatkuu.
0: Kyllä.
1: Veera, kiitos hyvästä keikasta ja tsemppiä loppuillan meininkeihin.
0: Kiitos paljon. Here.

Se oli Vera Alicen kappale Kill Our Fire. Ja tämä on Radio Kalevan vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivässä mennään ja spesiaalissa perjantai-iltapäivässä nimittäin Kuustok lähetyksessä Radio Kalevan 4. vuosi Kuustokissa paikan päällä. Tässä melkoisessa festaritunnelmissa ollaan, nimittäin siellä on jo soundcheck käynnissä seuraavaan keikkaan, joka kello 17.10 välittyy myös sinun korviisi siellä radioaaltojen toisella puolen. Tai jos olet täällä paikalla tai tulossa tänne paikan päälle, niin myös täällä Oulu 2026 lavalla Kuustokissa Linnasaaressa ollaan.

Ennen kello 17.10, milloin alkaa Armaksen keikka, kuullaan vielä vähäsen juttelua J.P. Leppäluodon kanssa Karonin yhteen paluusta pari vuotta sitten. Tämän biisin jälkeen J.P. taas ääneen.

0: Karan vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: J.P. Leppäluodon kanssa istutaan täällä tyhjien kahvikuppien kanssa, että mulla on täällä vielä...
2: Mulla on helmi pohjalla.
1: Sulla on helmi pohjalla. Mä otan tässä vielä... Koska kahvijuominen radiossa on semmoinen, mitä ammattikorkeakoulussa sanottiin, että tee sitä mahdollisimman paljon. Kuuntelemme arvosta.
2: Juuri näin.
1: J.P., tänään siis paluu pyhille paikoille Pohjois-Pohjanmaalle. Oulussa tullisali tänä iltana loppuun myyty. Me juteltiin silloin, kun julkaisitte tämän kiertueen puhelinyhteyksien kautta. Ja susta kuului silloin innostus.
2: Totta helkkarissa, joo.
1: Ja susta kuuluu vieläkin semmoinen innostus.
2: Juu, juu.
1: Vaikka keikkojakin on tehty.
2: Joo. Ja niidenkin ansiosta totta kai. Kyllä on ollut niinku sellaista hurmosta, ja jos niinku metalli ja goottimetalliin pystyy yhtään ja goottirokkiin yhdistään lausahdusta, että on ollut sellaista kyllä kollektiivista rakkauden juhlaa niinku bändin ja fanien keskellä sillä, että nyt on pidetty vaan niinku asiaa ympärillä ihan niinku superhauskaa sille, että ne on ollut ihan... Täytyy sanoa, että niin monenlaista keikkaa kuin itsekin on päässyt tekemään... Kaikissa kokoluokissa ja tälleen, niin nämä on jotakin, mitä mä en ole niin kuin koskaan kokenut.
1: Kuinka näin?

0: omat biisit, oma bändi, tavallaan se tunne siitä lavalla, tämä kollektiivinen tunne meidän ja fanien kesken, että nyt tämä bändi saa vihdoinkin sitä, mitä tämä niinku ansaitsee. Ja minkä arvoinen tämä niinku oikeasti on, tämä orkesteri. Ja tavallaan kyllä se on aika pöllämystynytkin siitä, että tuolla on tollainen joukko odottanut jossain varjoissa niinku meitä. Ja ne kuulija, striimausmäärät on kuulemma ollut ihan jees koko ajan silleen, että ei meitä ole ikinä unohdettu. Se on jännä, miten tuo musa on jäänyt elämään. Ja toki se on niin kuin noilla omilla soolokeikoilla ja mitä nyt ikinä onkaan tehnyt ja fanien kanssa siellä jutellut keikkojen jälkeen tai tavannut siellä ihmisiä, niin kaikki on sitä, että tuleehan Karon joskus takaisin ja niin kuin sitä saa kuulla koko ajan, että mitä Karonin musiikki on merkinnyt porukalle ja minkälaista hiljaista mielenterveystyötä sitä onkaan niin kuin aikoinaan tehty tietämättämme tolleen ja tollaista. Hullulta tuntuu itse omista biiseistä sanoa, mutta niin kuin kuolematonta materiaalia. Niin.
1: Joo, ja monille just siihen herkkää ikään tullut vielä näitä
0: juuri teistä, näin.
1: Ja tavallaan niin kuin, aiheita, mitä olette käsitellyt niin kuin näissä teksteissä. Niin.
0: Juuri näin, ja sitä niin kuin, se herkkä ikä menee nyt niin kuin tavallaan kahdessa sukupolvessa, mikä on jännä silleen. Mut havahdutti jotenkin, totta kai nuo fanien puheet siitä, että niin kuin ei olla unohdettu, että please tulkaa takaisin. Niin tämä, että mun poitsun ikäiset parikymppiset, että se alkoi niinku pari kolme vuotta sitten puhumaan, kun oli lukiossa, että tuolla niinku luokkakaverit kehuu tota Karonia ihan hulluna. Ja nyt kysyy, että mitä, että laulaako sun isä Karonissa, että ihan oikeasti. Mä, että mitä hitto, että mistä ne on niinku edes löytänyt koko orkesterin, mutta kai se on niinku, menee jonkunlaisena verenperintönä, jos on ollut tarpeeksi tärkeä asia niinku heidän vaikka vanhemmilleen tai muuta, tai sitten en minä tiedä noista algoritmeista, että mitä ne siellä jengille suosittelee.
1: Siellä on ollut semmoinen just tyyppi, joka on ajatellut, että nyt kaikki tarvitsee vähän Karonia.
0: Kyllä, kyllä, ja niinku just totakin on keikoilla tullut kysyttä, että onko tämä kuin moni on ensimmäistä kertaa, niin kyllä se aina niinku aika lailla 50-50 menee.
1: Se, mikä niin kuin on korostunut teidän keikolla tietenkin myös, että ollaan Etelä-Suomen päässä, ulkomaalaiset fanit.
0: Juu.
1: Nostit tuossa just esille, että onko paljon, olit kysynyt Tavastien keikolla, että onko paljon raahelaisia ja ulkomaalaisia.
0: Joo.
1: Joskus menee samaan kaavioon, mutta ei lähdetä tässä vaiheessa suututtamaan yhtä kuuntelualuetta. Yllättikö toi, että porukka on matkanut niin kuin Karonin perä noin pitkiä matkoja, mitä teillä on ollut?
0: Tavallaan joo, koska Karonin... No, nyt sai huomata sen, että Karoninkin suosio niin kuin tuolla ulkomailla on noussut sen jälkeen, kun me ollaan lopetettu, että tavallaan jengi on alkanut jälkijunoissa sielläkin löytää vasta niin kuin bändiä. Poison Black-keikkoja kun tehtiin, niin se oli jollakin tapaa odotettavissa, koska niin kuin Poison Blackilla oli olemassa olevaa suosiota ja tolleen niin kuin Etelä-Amerikkaan myöten ja muuta, niin ton suhteen oltiin vähän varovaisia ja vähän siksikin epäiltiin lipun myyntiä ja tolleen, mutta sitten sitä tulikin aivan järkyttävä määrä ulkomailta sitä porukkaa silleen, että emme koskaan oltu niin kuin Keski-Euroopassa omasta mielestä tolleen niin kuin mitenkään isossa suosiossa, Etelä-Amerikasta puhumattakaan, mutta siellä se on kuplinut.
1: Siellä se on ootellut vaan oikea hetkeä.
0: Kyllä.
1: Otetaan tähän väliin yksi biisi, jatketaan JP sitten vielä hetken verran, mun pitää päästä sut rauhoittumaan ennen keikan alkua, vaikka ollaankin tässä hyvin rentouttavissa olosuhteissa parhaillaan lounkella täällä Oulun keskustassa nimeltä mainitsemattomassa hotellissa paikan päällä. Siinäpä J.P. Leppäluoto. Bändi nousee lavalle kello 18:20 tuolla Kuustoki Raatin puolella, tai Kuusisaaren puolella. Tässä Colder bändiltä. Ihan hyvä biisi.

0: Kottipojat vilikuttaa radiolle tällä hetkellä kotivastaanottimen ääressä. Se oli Karon ja Kolder. Tuolit naksuu, sinille terveisiä.
1: Mulla on tää tota.
0: Sä otit nyt nojaa tuoli.
1: Joo. Tää ei naksu.
0: Ville Muikkula.
1: Ja Niki Viheriävaara.
0: Kanssasi Kuustokin tunnelmissa täällä Linnansaaressa. Tää on niinku tavallaan eteinen tonne festarialueelle, mutta tää on siitä hyvä eteinen, että täällä myöskin bileet käynnistyy ja täällä bileet pyörii. Oulu 2026 lava seurannasi tänään 11 saakka suurin piirtein. Tai ainakin tää lähetys on. Niki lähtee vähän aikaisemmin kotiin. Nimenomaan. Minä tällä näillä kilometreillä, mitä olen elämässäni saavuttanut, niin jaksan valvoa vielä ainakin 11 saakka. Ja se kannattaa valvoa, koska hyvää musiikkia on luvassa. 17:10 lavalle tosiaan Armas. Pikkusen kävin kuuntelemassa tuossa äsken myöskin soundcheckia. Ja räppikäät saattaa heilua. Nops. Onko keikan aikana?
1: Joo, kyllä mullakin se kuuluu tännekin asti, tänne koppiinkin asti, kun täällä oottelin, niin kyllä se tännekin kuuluu ja melkein automaattisesti se tuli semmoisena liikkeenä, ne räppikädet nousi ilmaan.
0: Ja teknikänikin on ihastuttava näillä nimenomaan Oulu 2026 lavan keikoilla. Täällä on kuitenkin bändejä jotka, niinku, ja artisteja, jotka on niinku, uransa alkuvaiheessa. Tai niin. Kun on saattanut tehdä pidempääkin musiikkia, mutta ei välttämättä ole sille niinku, tunnettuja.

0: isolle porukalle. Niin on ihastuttavaa nähdä, että siellä on eturivissä nyt jo porukkaa oottelemassa.
1: Niinpä.
0: Armaksenkin kohdalla.
1: Kyllä se on kaunista. Jostakin ne kaikki lähtee liikkeelle ja aina siellä on ne day one fanit.
0: Nimenomaan, niin kuin Veera Pyykkäli, eli Veera Alice äsken kertoi, että oli jotenkin outoa, kun oli tuntemattomia ihmisiä laulamassa biisejä mukana.
1: Niinpä.
0: Oi oi, tuntemattomia kohtaamisia, tuttuja kohtaamisia luvassa tosiaan näillä taajuuksilla ja täällä Linnansaaressa. Jos et ole vielä paikan päällä, mitä nää touhuat, tuu tänne, ei saa vettä. On hyvä meininki, ei ole pakko mennä edes lavaa edustalle. Täällä on paljon porukkaa niin ottanut piknikvilttiä mukaan ja laittanut tuohon edustalle.
1: Piknikvilttejä, rantatuoleja näkyy. Jotkut istuu ihan takkien tai sadeviittojen päällä, että monenlaista ratkaisua on löydetty tähänkin festaritunnelmaan maadoittumiseksi.
0: Kyllä. Ja se on semmoinen homma, että kohta kello on 17 ja Niki, nyt kun sä oot ensimmäistä kertaa Kuustokissa mukana, niin kuin täällä festarilähetyksessä, niin sehän on yksi asia, mitä sinä koet nyt ensimmäisen kerran.
1: Niin.
0: Eli radion kello 17 jälkeen.
1: Ne, se on ihan totta.
0: Sä meet yliajalle.
1: Niin, en ole koskaan ennen 17 jälkeen sanonut radiossa yhtään mitään.
0: No nyt sä pääset sen sanomaan ja se on semmoinen alue täällä meidän taajuuksilla, jota kutsutaan Danger Zoneiksi.
1: Danger Zone.
0: Nyt lähdetään kunnolla vaaran vyöhykkeelle, koska aina kun Radio Kalevassa tehdään jotakin ensimmäisen kerran, tässä tapauksessa Niki Vihreävaara ensimmäistä kertaa kello 17 jälkeen myöskin äänessä, on aika päästä irti. Kenny Loggins.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä Vaaravyöhykkeen spesiaali Kuustuk-lähetys täältä Linnansaaresta. Niki Viheriävaara täällä ja Ville Muikkula myös. Muikkula lähti jo tonne lavaa kohti, nimittäin kello on kohta 5:17. Saadaan seuraava Oulu 2026 lavan keikka kuulla Radio Kalevankin taajuuksilla ja täällä Linnansaaressa myös suorana se soi. Mikäli tänne vielä haluat tulla, niin vielä kerkee riippuen tietenkin, että missä päin maailmaa sinä meet. Mutta semmoisen haluan vielä huikata, että kun Radio Kaleva on täällä tosiaan paikalla, meillä on tämmöinen oma radiokontti täällä vastapäätä tätä Oulu 2026 lavaa. Niin meillä on täällä myös korvatulppia, mikäli sinulle semmoiset on unohtunut kotiin tai semmoisia kaipaat, niin täältä niitä sitten löytyy. Nyt vielä fiilistellään, virittäydytön ja armas fiiliksiin, nimittäin Hukas ja Armas ovat tehneet yhdessä kappaleen Kiitos, jonka sinä kuulet seuraavaksi näillä taajuuksilla. Kunhan vaan osaan painaa oikeita nappia. Noin.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Ja näin se kello ihan näillä näppäimillä kello 5, tai siis kello 17 ja kello 17.10 kuulee seuraava keikka, Armaksen keikka Oulu 2026 lavalla. Vielä sitä ennen soi muutama kappale täällä Radio Kalevan taajuuksilla. Niki Viheriävaara ja Ville Muikkula sinun seurannasi Kuustok-lähetyksessä. Nyt Nervin Touch.

0: with those 88s. Ah, you're cooking, baby. Oh, you're smoking.
1: Kustava onko meillä millainen meininki? Millainen meininki? Loistava, huuetaan sieltä. Oliko näin varmasti, että on loistava meininki? Yes, se on hyvä olla. Hei, meidän seuraava artisti. Mä tutustuin häneen ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten, kun hän saapui Radio Kalevaan harjoitteluun. Ja meillä ei ole koskaan ollut niin hyvää harjoittelijaa sen jälkeen. Kaveri sanoi, että hän tekee myös biisejä, ja mä olin, että okei, cool. On varmaan ihan hyviä. Sitten se soitti niistä parista biiseistä. Aivan mielettömiä tapauksia. Hyvä yleisö! Armas!

okei. Tää seuraava biisi on vähän erilainen, tää mä ennen tehny. Mä en julkaissut tätä. Mä tein tän joku, sanotaan pari kuukautta sitten, en oo varma. Tää on julkaisematon niinku moni muukin tänään, kun mulla ei niin paljon musaa vielä pihalla. Mut tää tulee ensi perjantaina pihalle. Niin katsotaan mikä meininki. Yes.

Tässä biisissä viittaa semmonen artisti kuin Jokrates. Iso shoutout Jokratekselle. Hei.

0: Siksi että haluun tehdä niin vai siksi että joku sanoo pitää tehdä niin. Pohdin tätä aina monesti iltaisin kun on niin syvällä omas päässä etten osaa pinnallista. Dialogi puhuu enää muiden kanssa. Mitä sulle kuuluu on rehellisestä paskaa. Mut sit ne tulee epämukaviksi ja vaihtaa puheen. No et miksei siitä saatat puhua jos sulla onkin vaikee. Mitä sit jos en mä kestä enää. Mitä sit jos en mä huome herää.
1: Isällä ja äidiltä tulee sellainen puhelu, että ne viikon päästä mustiinsa pukeutuu.

sanoa, niin mä sen voin sulle lupaa. Ja näistä mun läheisistä ei oo yksin kukaan. Istun mun sängylle ja hengitän syvää. Taas yksi päivä purkis tässä on yhä. Mutta laitan nukkuu, koska en mä kestä hiljaisuut. Ja mieti, jos mä hyppään, saanko taivaaseen tikaput. Mä koilen sängyssä, ei mun tässä mitä hätä. Mutta mitä huomessa ole sama mitä tänään. Kai pitää miettiä, ettei väli mitä tulee tulkoon. Ja samalla kelaa, että miksi mulla on.

0: varten.
1: Kiitos. Tämä julkaisematon biisi. Tässä Kertsin laulaa mun ystävä Iida. Mä en ole ikinä vetänyt tätä livenä missään, joten katsotaan.
0: Oli sunkaan monta kuin yötä, nuo aivan liian.

0: ja mä tiedän, aika rientää, mut ei niinkin tuu muuttaa mun mieltä.
1: Sen päivän, kun sä sanot, että tää ei niinku toimi, niin musta tuntuu, että niinku koko maailma menee silleen ylös alasi. Ja silleen, mä en tiedä, mitä niinku tehdä, mitä omaa identiteettiä. Tuntuu, että kaikki vaan niinku meni silleen ihan hyvinkin.

0: Kiitos. Onko teillä hyvä meininki täällä?
1: Yes sir.
0: Sitten mulla on tämmönen halftime show teille. Mulla on täällä tuplaina Raahesta vastamusiikki alkanut tekemään semmonen mies kuin Alaville. Se ei ikinä ennen esiintynyt missään. Se heittää nyt sen biisin, missä mulla on yksi verse, jota mä en varmaan osaa, mut kuitenkin hei.
2: Älä nyt heitä ressiä.
0: Niin. Vili, me heittää teille vähän biisiä. Ei voi oikeastaan vaihtaa mikkeä, niin on äänimiehelle helpompaa tehdä näin.
2: Joo.
0: Yes. Joten näytä niille.

0: Huhhuh. No mitä te olette mieltä? Mies veti ekaa kertaa keikan ikinä missään koskaan.
1: Kiitos!
0: Okei. Mulla vasta tuli Spotifyssa 10 000 kuuntelijaa täyteen. Jos joku teistä osaa niitä, mä kiitän tosi paljon. Tää biisi meni tavallaan vähän niinku teille. Kiitos.

puut. Huh. Lisää julkaisematonta. Mä oon pahalla, niin mulla ei niin paljon musaa vielä pihalla, joten tulee paljon matskua, mitä kukaan välttämättä ei. Kyllä se tulee vielä.

0: iso shoutout Saashi!
1: Mä kävin yllättäen armaksi, mä sanoisin, että mä pääsen tälle keikalle, mutta oli pakko tulla heittää tää biisi.
2: Siihen se vaan tuli, hei!
1: Shoutout armas, pitäkää hauskaa!
2: Yes!
0: Nyt on illan viimeinen biisi, katsotaan mitä mieltä.

0: Se oli tää keikka tältä osalta tässä. Mä toivon, että teille tulee ihan mahtava kuustok. Mä toivon, että tulee teille ihan mahtava ilta. Mut tältä erää, kiitos.
1: Kiitos.
2: Syökää, aitan päällä taas, hienoa. En minä osaa teille muuta sanoa, pitäkää kivaa.
3: Radio Kaleva.

Kas näin. Siinä Olavi Uusivirta ja Jumalat juhlivat öisin. Kello 5:06. Olipa mieletön keikka Armakselta. Aivan siis hiki heittää päälle täällä lavankin toisella puolella. Tällä hetkellä ollaan täällä ääniteltalla valmistautumassa ja katselemassa, kun lava tyhjenee. Ensi tunnilla tutustua vähän kukkaseppeleisiin ja saadaan myöskin ääneen Armas itse tuolta. Jahka, kaikki hommat valmistuu hieman tiivistämään, että mitä tässä takeella oikein tapahtuikaan. Yllätysvieraita, fiittaa ja kaikkia tätä. Hei, jatketaan kohta lisää tässä seuraavaksi sulle kappale. Vähän tanssi alkaa ehkä vipaattamaan. En minä tiedä, kuka minä olen sille sanomaan, että mitä sun pitää tehdä. Tää on Michael Jackson ja Remember the Time.

0: Muistanko aikaa ennen tuota keikkaa? Niin. No muistanhan, mä istuin vessassa useamman tunnin.
1: Miksi?
0: Jälleen kerran.
1: Miksi sä siellä?
0: No kun se täällä tuo IPS:ssä tekee, että
1: joo.
0: Kaikki kiva kielletään ja hauskaa estetään.
1: No jännittikö se yhtään?
0: No sillain ei mitenkään enemmän kuin pitäisi. Tuohon lavalle kun meni, niin rentoutui aika kyllä nopea.
1: No sä olit kyllä niin kuin kotona siellä.
0: Mm.
1: Hävetti melkein kyllä. Homma oli niin, niin hallussa.
0: Muutin asumaan.
1: Nimenomaan. Mikä fiilis on keikan jälkeen?
0: Ihan hyvä fiilis. Tuolla on jengiä, jotka haluaa ottaa selfieitä ilmeisesti, niin sinne siis.
1: No se on merkki
0: niin
1: siitä.
0: Niin poispäin.
1: Niin, se on merkki siitä, että asioita on tehty oikein. No joo. Ne haluaa ottaa selfieitä ja ne ei ole poliiseja, jotka kyllä haluaa ottaa selfieitä.
0: Ja jälleen oli taas yksi keikka, missä ihmiset haluaa sanoja mukana. Oli joko kolmas peräkkäin jo.
1: Ei saakin.
0: Tähän alkaa pikkuhiljaa niin eteneen.
1: Tämä alkaa onnistumaan.
0: Tämä alkaa niin onnistumaan. Vihdoin ja viimein.
1: Aivan mieletön keikka tuossa itse sanoin, että tosiaan kun keikkaa kuuntelin niin päkkäriltä ja sitten äänikopilta, niin minusta tulee itsellekin hiki. Mikä sulla on itsellä tällä hetkellä toi?
0: No silloin
1: kehon lämpötila, ruumiin lämpötila.
0: Ihan ok, pysyy aika silleen coolina. Muutaman biisin aikana silleen alkoi vähän niin kuin meininki nousee, mutta mä pysyn aika silleen rauhallisena.
1: Mm.
0: Silleen, että sitten se yleisö oli kuitenkin semmoinen, että siinä oli niitä junnuja kuitenkin jonkun verran, niin ei silloin ihan liikaa kun alkaa vauhkoamaan.
1: Niin se on ihan paikallaan siinä. Sait myös yllätysvieraan.
0: Niin sain. Niko Saari, eli Saasi.
1: Joo.
0: Hyppäs lavalle ilman, että tiesin asiasta siis ollenkaan.
1: Niin oliko sä ilmoittanut, että hän ei niinku pääse tälle
0: keikalle? Olin ilmoittanut. Hänkin oli ilmoittanut, että hän ei pääse.
1: Joo.
0: Sitten viimeisen biisin kohdalla valehtelija, niin täällä on kolmas mies lavalla yhtäkkiä mikki käes. Okei.
1: No hyvä äijä ammattilaisuus on kuitenkin sitä, että siellä on kolmas mies mikin kanssa, mutta et niinku, se on mukana siinä biisissä.
0: Se on, jep, ja se meni niinku paremmin, se nui meni.
1: Kyllä. Hei, noita biisejä kuultiin nyt siis monta täysin julkaisematonta. Mm. Oliko seuraava nyt uusi julkaisu tulossa ensi viikolla?
0: Ensi viikon perjantaina.
1: All right. Mutta kuulitsin täällä nyt ensimmäisen kerran näillä taajuuksilla. Äsken keikka pyörähti tosiaan tuolla radiossa.
0: Mm. Ja pyörähtää varmaan radiossa uudestaan ennen ensi perjantaita.
1: No sitä saa toivoa. Voihan se näin olla. Hei armas, kiitos paljon loistavasta keikasta.
0: Hei, saako heittää vielä Spotify-promo itselle?
1: No, mä painan tuolta. Noniin, anna mennä.
0: Noniin, ja sitten Spotifysta löytyy nimellä Armos. Jos käyt kuuntele mun biisiä, niin mä lupaan, et tuu katumaan. Jos kadut, niin laita mulle viestiä Instagramissa oikeasti Armos. Kiitos.
1: Kiitos Armos.

0: Näin.
1: Välistudio.
0: Välistudio. Armas ja Hukas, kiitos soi äsken ja Armaksen keikko soi äsken. No. Radio Kalevan taajuuksilla ja Armaksen puhetta kuultiin äsken myös.
1: Ja Armaksen kiitos kuului äsken myös tällä keikalla.
0: Niin kuului.
1: Tämä on täys, mä sanon nyt se, Inception.
0: Jo joutui armas aika.
1: Okei.
0: Okay. Ja Suvi Suloinen. Ja Suvi Virsi. Mulla ainakin tuli vielä Armaksesta. Joutui armas aika.
1: Ihan hyvä.
0: Jep.
1: Ihan
0: eikö
1: hyvä.
0: Ollut,
1: ihan, ollut. Ihan hyvä. Mut keikka oli kyllä ihan mieletön.
0: Keikka oli aivan huikea. Ihan hikihatussa. Hikihatussa osittain siksi, että liikutti niin paljon ja osittain siksi, että nostat vähän niin kuin karvat pystyy ja tuli kylmä hiki ihan vaan sen takia, että oli hyvä.
1: Joo, ja sitten niinku tuota, hyvin huomaa tässä niinku Armaksenkin noi biisi, että ne ei ole ihan semmoista niinku pelkkää niinku juhlimista, vaan sillä oikeasti pohditaan asioita. Sillä on oikeasti niinku vielä syvissä vesissä välillä. Ja
0: todellakin.
1: Ihan ihaltavaa toimintaa nuorelta raahelaislähtöisiltä artistilta.
0: Ja tässä keikalla oli silleen, kun oli noita kaiken maailman yllätysvieraita ja sellaisia, niin silleen langat pysyy kuitenkin koko ajan käsissä ja se vaan niin kuin meni eteenpäin. Ei siinä niin kuin edes tajunnut välillä, että milloin vaihtui biisi, kun se vaan tapahtui ja kulki se keikka. Että
1: se voisi heittää tähän sen kliseeseen, että tästä tyypistä kuullaan vielä.
0: Nimenomaan.
1: Se voi olla. Kello on tässä vaiheessa paljon.
0: 18.07.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kuustok Oulu 2026 lavan ja ylipäätään Kuustokin festarilähetys, Ville Muikkula.
0: Janikin Viherjävaara. Janikin Viherjävaara, että siis nyt ensimmäistä kertaa äänessä kello 17
1: nytkö
0: jälkeen.
1: Nytkö se tapahtui?
0: Nyt se tapahtui.
1: Yes, sieltä. Yksi vielä ylhäältä. Näin, yes. Näin. Huhhuh.
0: Noin, no niin.
1: Nyt se on tapahtunut tähän
0: nyt
1: kohtaan.
0: Nyt se on tapahtunut ja vielä se tapahtuukin. Nimittäin kello 19.30 on seuraava keikka.
1: Joo, Divon nousee silloin lavalle ja tämän bändin live-meininkiä ootankin itse innolla, koska siellä takahuoneessa on kitaroita viritelty, pillejä on tuotu esille. Alkaa olemaan semmoinen niin kuin roskerollinkin meininkiä.
0: Kyllä, sitä odotellessa päästään palaamaan näihin alkuviikon keskusteluihin näistä festariasusteista.
1: Joo,
0: kukkaseppeleistä.
1: Täällä on jonkun verran myös kukkaseppeleitä kulkenut ohitte.
0: On kukkaseppeleitä, leitä, kukkakoruja, joista minä en edes tiennyt, että se on joku semmoinen juttu, jota nykyään ihmiset käyttää ja ostaa, mutta
1: kukkakoruja.
0: Kukkakoruja.
1: Wow.
0: Kaikenlaista, mutta Nadia Taivassalo kanssa juteltiin tosiaan näistä kesäisistä hävikkikukkatavaroista ja asusteista, mitä voi muun muassa festareilla käyttää. Tässä vielä väliin biisiä ja sitten kukkaisia keskusteluita, kukan tuoksuisia keskusteluita.
1: Ja samalla kävelee kaksi herrasmiestä leit kaulassa tästä
0: ohitte. Niinhän tässä on. Se, on, wow. se toimii tähän tunnelmaan.
1: Kyllä.
2: Ota rennosti.
3: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
2: Nyt on hyvä buuki.
4: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
2: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, meidän iltapäivän lähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaveriksi saanut ihmisen, joka aika paljon tietää kukista. Tai näin voisi varmaan sanoa. Nadia Taivassalo, tervetuloa Radio Kalevaan vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot nyt niin kuin 4-5 vuotta työskennellyt kukkien parissa. Mikä sulla, lähtikö sulla se siitä? Mulla tulee mielikuva sellaisesta pikku Nadjasta, joka silleen tekee voikukkaseppeleitä pienenä. Että oliko se ihan pienestä pitäen, tiedätkö, kukat ja kukkaseppeleet semmoinen asia, mitä sä teet?
1: No en ole kyllä ehkä lapsena edes tehnyt hirveästi kukkaseppeleitä, mutta kyllä mä oon luonnossa tykännyt olla ja varmasti niitä luonnonkimppujakin kerännyt lapsena. Että ehkä enempi se, että käsitöistä on tykännyt, niin oli sitten helpompi sitä kautta ehkä lähteä tuonne floristiikan alalle, että sekin on semmoista käsillä tekemistä ja rauhallista, mistä tykkään.
0: Minkälaisia niin kuin käsitöitä sä oot sitten ennen näitä kukkien löytämistä tähän tehnyt?
1: No esimerkiksi mun ensimmäinen ammatti on vaatetusartesaanit. Vaatteitahan mä paljon ompelen ja teen sitten myös neulon ja virkkaan esimerkiksi.
0: Nykyään tähän vaatettamiseen kyllä yhdistyy vahvasti sitten nämä kukat, että sä oot vaan niin tehnyt tämmöiset niin kuin yhdistät nämä asiat.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä teen nykyään niinkin, että tekstiileistähän saa hirveän hyvin myös kukkia askarreltuja. Niistä voisi tehdä semmoisia ikiseppeleitä esimerkiksi.
0: Nimenomaan. Tosiaan, kukista ja kukkatrendeistä, kukista vaatetuksessa ja kaikesta tällaisesta. Festarikesän alla oikein tai festarikesän tiimellyksessä puhutaan tänään Radio Kalevassa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Vaaran vyöhykettä, meidän iltapäivälähetystä. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle, kuka ikinä oletkaan ja missä ikinä menetkään. Täällä on Niki Viheriävaara ja juttukaverina Nadia Taivassalo. Vielä tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tähänkin kohtaan. Tosiaan, Nadia, oot häviikkikukka. Onko se yritys, minkä perustit?
1: No se oli, joo, se oli siihen aikaan ehkä harrastus vasta.
0: Että niin, harrastus.
1: Semmoinen harrastustoimintaahan se oli se hävikkikukkapuoli mulla.
0: Miten se niinku toimii? Että oliko se, että sä sait siis hävikkikukkia jostain kukkakaupoista ja tällaisista ja sitten sä niistä askartelit vai miten tämä toimii?
1: Joo, mä oon pyytänyt marketteja ja erilaisia kukkakauppeja yhteistyöhön ja sitten jos heillä on ollut hävikkiä tarjottavana, niin mä oon niitä saanut ja sitten mä oon tehnyt niistä sitten juttuja.
0: Minkälaisia juttuja?
1: No mä pystyn periaatteessa tekemään ihan samaa mitä kukkakaupat, että mä oon kukittanut häitä ja hautajaisia, mä teen seppeleitä, kimppuja, koristuksia, somistuksia, tapahtumia muun muassa ja sitten myös erilaisia työpajoja.
0: Miten semmoiset kukat edes päätyy niinku hävikiksi?
1: No marketeissa se menee just silleen, että kun siellä ei pystytä erottelemaan niistä kimpuista niitä yksittäisiä huoneen kukkia, niin se menee se koko kimppu sitten hävikkiin. Ja siellähän on sitten hyvin paljon vielä sitä käyttökelpoista materiaalia, niin mä sitten freesaan sieltä ne, mitkä on vielä käyttökelpoisia, ja mä saan niistä materiaalit.
0: Joo, ja se on kuitenkin, hävikkikukkien kanssa oot työskennellyt nytten jonkin aikaa. Mistä tämä niinku idea lähti, että sä lähtisit tämmöistä, että oliko tässä inspiraatio jossain vai niinku, löysitkö itse vähän niinku tämän polun?
1: Kyllä mä oon tykännyt aina kierrättää. Ekologisuus on mulle hirveän tärkeä aate, niin sitten kun mä päädyin kukkakaupan alalle, niin

0: mulla oli heti semmoinen ajatus, että mitä täällä alalla niin voisi hävikkiä hyödyntää. Ja mä sitten löysin Helsingistä Suomen ensimmäisen hävikkikukkakaupan, mikä on ihan toiminnassa oleva yritys. Ja mä menin sinne harkkaan ja sitten mä sitten ajattelin, että tämä pitää tuoda Ouluunkin.
1: Ja sitten sä toit sen Ouluun.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt se on tauolla.
0: No nyt se on tauolla tällä hetkellä, että keskityn muihin töihin, mutta kyllä mä sitä sivutoimisesti edelleen teen.
1: Joo, mitä nämä on nämä muut työt nyt? Eli näihinkin liittyy siis, tähän ollaan vielä vahvemminkin tulossa, mutta näihinkin liittyy siis tämä kukkaset ja tämä soma kesäinen luukki.
0: Joo, kyllä mä teen, no tietysti niitä työpajoja mä teen paljon, mutta tilauksesta kyllä teen kukkaseppeleitä ja tällä lailla.
2: Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä Niki Viherjävaara seurana on Nadja Taivassalo, joka on vaaturi ja floristi. Onko nämä nyt tämmöiset oikeat tittelit ja tituleeraukset?
1: No joo, vaatetusartesaani oli se mun.
0: Vaatetusartesaani, toi kuulostaa vielä paljon hienommalta, kun se on tommonen laajennettu sana. Mutta sä oot tosiaan yhdistänyt, tai

0: tilauksesta teet nyt esimerkiksi kestokukkaseppeleitä.
1: Joo.
0: Onko tämä se sana?
1: No se voi olla se sana. Ei mullakaan siihen ole mitään virallista. Että kyllä mä tykkään tekstiileitä yhdistää ja mä sit saatan hävikkikankaista, tämmöistä kierrätyskankaista tehdä kukkia ja niistä sitten voi tehdä seppeleitä.
0: Onko toi semmoinen asia, mikä paljon työllistää tai paljon ihmisiä kiinnostaa? Tuleeko paljon tilauksia? Tällä miten vaikka kesäaikaa?
1: No ei se nyt mikään hirveän iso business ole niin sanotusti, niin kuin käsityöt ei muutenkaan ole. Että sen takia se mulla onkin vähän sivutoimisena, mutta kyllä sillä on kiinnostusta.
0: Ootko sä itse semmoinen, että sä käytät tämmöisiä niin kuin kukkais, tai sulla tämmöinen kukka... Mikä tämä on tämmöinen vähän niin kuin teepaitatakki, jossa on kukkakuviota kyllä on päällä, mutta tykkääksä itse niin kuin somistaa itseäsi kukkasin?
1: Kyllä välillä, mutta mä oon aika tämmöinen perinteinen, että mustaa käytän paljon, mutta kyllä sitten välillä pitää pistää tämän kukkakuosia päälle.
0: No mitä sitten ihminen, joka itse tykkää niin käyttää enimmäkseen just vaikka mustaa vaatetta ja tälleen simppeliä, niin miten sä päädyt sitten niin kuin suunnittelemaan näitä, että onko tämä sitten semmoinen tapa purkaa sitä luovuutta johonkin muuhun kuin siihen vaikka omaan niin kuin silleen, tai tätä, nyt muotoillaanpa kysymys sillä tavalla, että miksi kukat vaatteissa?
1: Joo, se on ehkä semmoinen, kyllä se liittyy sesonkeihin vahvasti. Mä luulen, että ihmiset haluaa varsinkin täällä Oulun korkeudella, kun on pitkä synkkä talvi, niin kesällä halutaan hyödyntää sitä sesonkia. Ja kukat on tosi kauniita ainakin mun mielestä, että onhan se ihana printtinä tai seppeleenä jollain muullakin asusteella. Ja varmaan sillä halutaan kunnioittaa sitä kesää ja jotenkin nauttia siitä ihanasta väriilottelusta.
0: Mikä on sun suosikki, niin kuin tämmöinen kukkaisasuste toteuttaa?
1: No mä oon itse tehnyt itselleni semmoisen oikein näyttävän kukkakruunun. Että tämmöiset jopa vähän ehkä semmoiseen fantasiamaailmaan menevät asiat on myös hirveän mielenkiintoisia. Että siinä voi käyttää luovuutta vielä vahvemmin, mutta joku semmoinen kukkakruunu on oikein näyttävä, ihana.
0: Oi vitsi, kuinka valtava se on. Onko se, häiritseekö se päässä, jos semmoisen kruunun pistää?
1: Joo, kyllä se on ehkä enemmän silleen kuvauksiin, eikä silleen arkiluukkina, mutta...
0: Miten tämä, niin kun, milloin sä aloit, hei, nyt mennään siihen, että miksi sä, kun sä olit vaatetusartesaaniksi kouluttautunut, sen asian parissa työskennellyt, miksi sä päädyit sitten niin kun floristiksi opiskelemaan? Silloin tulit Ouluunkin.
1: Joo, niin tulin. Kukkakaupan alan puutarhurikoulutus mua kiinnosti ehkä just sen takia, että mä halusin vähän tehdä tosiaan käsillä vielä jotain, mutta vaihtaa sitä, että tekstiiliala on huonosti työllistetty tällä hetkellä, niin ehkä siinä kiinnosti myös, että mitä kaikkea muuta voisi tehdä, mutta ehkä kukissa on joku semmoinen luontainen kauneus, herkkyys, mikä viehättää.
0: Miten se niinku kun se on käsillä tekemistä, mutta mä niin kuin, mulla ei jotenkin tälleen maallikkona ja että en ompele vaatteita enkä tee kukkien kanssa koskaan mitään, niin millä tavalla se on sitten niin kuin samanlaista käsillä tekemistä, niin kuin miettii kukkasten, kun tuntuu siltä, että niin kuin kukat vaan vaikka kerätään kimppuun, se on siinä, se on se kimppu, sitten se myydään ja sitten ei tarvitse muuta kuin kerätä ja läntätä siihen yhteen, pistää naru päälle. Niin mitä kaikkea siinä on sellaista, mitä niinku ihmiset ei tajuakaan?
1: No ehkä sitten tosiaan semmoiset isommat kukkatyöt, mitkä vaatii vähän enempi suunnittelua, jos mennään vaikka just häitten kukitukseen, että halutaan koristuksia ja morsiuskimppua tai vieheitä. Ne vaatii sitten ehkä enempi sitä suunnittelua ja yksityiskohtaista semmoista piiperrystä, mitä sitten tosiaan tekstiilialallakin vaatteiden teko voi olla.

0: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Niki Viheriävaara ääni, mutta täällä tänään on myös Nadia Taivassalon ääni, joka kanssa ollaan puhuttu vähän siitä, että miten vaatetuksen ja kukat ja tämmöisen voi yhdistää. Mutta se, mihin nämä molemmat yhdistyy tosi vahvasti, on siis tapahtumat, ehdottomasti. Eletään siis festarikesän isointa aikaa, ja festareillahan paljon näkyy just esimerkiksi kukkaseppeleitä ja tällaisia. Kun sä sanoit, että tykkäät itse tälleen simppelisti enemmän mustaan pukeutua, mutta onko sä festareilla kävijä, ja kuuluuko kukat sun festariluukkiin?
1: No ehkä mä oon festareilla just semmonen, että mä tykkään pistää aika käytännönläheistä päälle, että mä sit itse häirinyn jostain seppeleestäkin mahdollisesti, mikä on tietysti tosi outoa, että mä teen niitä, mutta mä en itse osaa käyttää niitä.
0: Niin, mutta sit se voi olla silleen niinku välillistä, että sit sä saa sen ilon kuitenkin sitä kautta, kun joku muu näyttää todella upealta ja saa sen niinku seppeleen sinne festariluukkiin.
1: Joo, kyllä.
0: Mut nykyään siis työskentelet tälleen vaatetusartesaani, joka on myös silleen niinku puutarha-alaa ja floristiikkaa ja tällaista niin kuin opiskellut, niin päädyt sitten tapahtumatuotannon parissa työskentelemään.
1: Kyllä.
0: Ja toteutat sitten tätä niin kuin kestokukkaseppele juttuja ja tällaista niin kuin sitä kautta myös.
1: Kyllä, joo. Tällä hetkellä yrittäjänä työskentelen, eli työllistän itseni, niin saan tehdä kaikkea sitä, mistä tykkään, eli kukkia ja sitten tapahtumia pääasiassa tietysti.
0: Niin, eli siellä tapahtumissa sä sitten, sulla on tälleen kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sun ei tarvitse miettiä, että kuka ne kukat sinne miettii, vaan sä voit itse sen niin kuin suunnitella senkin puolen.
1: Joo, kyllä näitä kukkakaaria, näitä just tämmöisiä, nykyään tykkää täällä, että toi somekaari, että kuvausseinäksi joku kukkakaari, niin niitä sitten omiin tapahtumiin on kyllä tullut tehtyä.
0: Eli paljon kun kukkien kanssa työskentelet, niin mitkä on tämän kesän kukkatrendit?
1: Jaa, hyvä kysymys. Mä luulen, että semmoinen runsaus on tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Että varmaan semmoiset räiskyvät värit ja ehkä se boheemius on edelleen hyvä trendi, että paljon semmoista epäsymmetriaa ja runsautta.
0: Onko tämmöiset niinku kukkatrendit niinku muuttuneet vuosien aikana, kun olet työskennellyt?
1: Kyllä näinä pikkuhiljaa muuttaa, mutta ehkä vähän sama kuin muodissa, että se vaatii vähän pitempää tarkastelua, että suoraan näkee ne trendien muuttumiset. Mä luulen, että pastellit ja vähän semmoinen minimalistinen ote kukkajuttuihin oli ehkä silloin vähän aikaisemmin.
0: Joo. Mullakin on semmoinen jotenkin mielikuva, että sille jossakin vaiheessa, joskus niin kuin silleen, että kymmenisen vuotta sitten silleen, että kukkaset on ollut tosi silleen jotenkin hillittyjä.
1: Joo.
0: Ja kyllä sitä niin kuin edelleenkin näkee jossakin, mutta mä

0: Oli esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten yksissä häissä, missä silleen kukat oli ihan superräikeitä. Mä olin vaan silleen, että mä oikeasti yllätyin silleen, että kyllä kiinnitti huomioon. Ja silleen sehän niissä oli varmaan tarkoituskin. Mm. Ehkä toi on sitten joku tämmönen. Mistä sä luulet, että tämmöiset, mitkä asiat sitten vaikuttaa tämmöisiin kukkatrendeihin? Kulkeeko se esimerkiksi käsi kädessä niin kuin muodin kanssa?
1: Joo, kyllä varmasti jos tarkastelee laajemmin, niin muotikin voi siihen vaikuttaa, että ehkä se on vähän semmoista ääripäästä toiseen menemistä, että jos on vähän hillittyä väriä, niin jossain vaiheessa ihmiset rupeaa kaipaamaan enemmän sitä räväkkyyttä, että se vähän kulkee sitten semmoista, niinku, niin. Semmoista linjaa.
0: Ja nyt kun ollaan tässä niinku runsaan ja reiskyvän kukkatrendin aikakaudella, niin voi olla, että sitten taas 10 vuoden päästä on silleen hillittyä.
1: Joo.
0: Mustia ruusuja.
1: niin voi olla. Joo, kyllä se sitten menee aina toiseen päähän jossain vaiheessa.
0: Mites tämä yhdistyy, minkälaisia tapahtumia sä ylipäätään siis tuotat?
1: No mä oon tuottanut semmosia aika vastuullisia, voisiko sanoa. Esimerkiksi yksi, mitä oon tehnyt, niin Oulussa oli tällaiset kuin hävikkifestarit, niin tää on hyvin kuvaa ehkä mun tämmöstä toivetapahtumaa tai unelmatapahtumaa. Sitten mä teen myös käsityötapahtumia.
0: Mm, mutta yhdistyykö tähän niin hävikkifestareihin nimenomaan nämä hävikkikukat taas sitten? Et kulkeeko ne mukana tässä tapahtumatuotantoyrityksessä myös?
1: No joo, kyllä aina jos on ohjelmassa semmoinen avoin paikka, että mä voin jollain tavalla sinne hävikkikukatkin tuon, niin saatan mä siinä jotain pientä livauttaa.
0: Onko se tehnyt niin kuin silleen, vaikka tapahtumiin kukkien suunnittelemista, jotain kaaria ja tällaista, niin jos tämä hävikkikukista ja hävikkimateriaaleista.
1: Joo, kyllä mä oon tehnyt niitäkin. Joo. Että sit mulla on myös yleensä noita kuivakukkia kotona, niin niitäkin on helppo käyttää, vaikka olisi talvella vaikea saatavuus kukissa, niin mä saatan niitä kuivakukkiakin käyttää sit somistuksissa.
0: Miten sitten nämä kankaasta tehdyt kukat, onko ne semmoinen asia, mitä niinku, ylipäätään tekokasvit on aina semmoinen sille mielipiteitä jakava, että jotakin ei kiinnosta yhtään. Mulla esimerkiksi olisi ihan fine, jos mun kämppä olisi vaan täynnäkin tekokasveja, ei tarvitsisi silleen huolehtia niistä ollenkaan. Mutta saako tämmöiset kankaasta tehdyt kukkaset esimerkiksi, niin kuin sille, että onko se semmoinen, mikä ihmiset huomaa ja mikä aiheuttaa jotain tiettyjä niin kuin mieleyhtymiä, että...
1: Joo, kyllä varmaan. Ehkä semmoiset, sanotaanko suoraan, semmoiset muovikukat on vähän haastavia, että mä luulen, että niihin liittyy enemmän semmoisia negatiivisia mielikuvia, mutta sitten toisaalta, jos tekee kankaasta, jos se saa reilusti näyttää myös siltä, että se on kankaasta tehty, niin se voi olla ihan semmoinen mielenkiintoinen, että siihen ei estä niin nurjasti suhtauduta kuin vaikka just niihin muovikukkiin, mitkä voi olla vähän tönkkejä.
0: Niin, ja sitten varsinkin varmaan asusteissa se kangaskukka kyllä niin kuin solahtaa sitten niin. Siihen tosi hyvin.
1: Nimenomaan.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

Radio Kalevaa kuuntelet. Ja täällä tänään Nikiviheriä varra juttukaverina Nadja Taivassalo, joka tuottaa tapahtumia, tekee

0: kukka-asusteita tekee, on vaatteita tehnyt ja nyt tosiaan enemmän tapahtumatuotannon puolelle ja sitä kautta sitten toteuttaa myös tätä kukkahommaa ja sen sellaista. Minkälaisia erilaisia kukka-asusteita on, niin kuin olet tehnyt tai on olemassa?
1: No niitä nyt varmaan on niin paljon, kun ihmiset vaan haluaa kuvitella. Että mä en usko, että mullakaan on täysi tietämys siitä, mitä ihmisten oma mielikuvitus voi tuottaa. Mutta kyllä esimerkiksi kukkakorut on semmoinen juttu, että voi tehdä rannekoruja tai vaikka jopa kaulakoruja. Että tämmöisiähän voi olla. Ja sitten myös ihan perusviehekin, mikä on enempi tuolta häämaailmasta tuttu, niin kyllä sekin muotoutuu myös normielämään. Että voihan sen vaikka just sinne festareille tehdä pienen tämmöisen hakaneulalla kiinni olevan kukkavieheen ja kiinnittää sen sitten omaan vaatteeseen.
0: Mikä on niin kuin silleen, sä mainitsit jo aikaisemmin, kun tässä juteltiin, niin mainitsit siitä valtavasta kukkakruunusta, jonka oot itse tehnyt ja kuvauksella. Niin onko se, hei nyt muuta semmoinen, että onko se semmoinen räikeä? Semmoinen niin kuin nykykukkatrendejä vai onko se silleen hillitympi?
1: Se on aika räikeä. Siinä on pinkkiä ja semmoista kirkkaan turkoosia.
0: Oi, että kuulostaa kyllä aivan sairaan hienolta. Pitää varmaan sulta pyytää vielä kuvaakin näyttämään siitä. Mutta mikä on niin kuin silleen vähän niin kuin erikoisin tapa, missä oot käyttänyt näitä kangaskukkia vaikka? Että onko ollut semmoista niin kuin jotain yllättävää ratkaisua, minkä olet näiden osalta tehnyt?
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä oon, no ehkä vaan silleen itselleni, että tilauksesta en vielä hirveän erikoista, mutta kyllä mä itselleni oon tehnyt myös semmoisen takin, minkä mä oon päällystänyt tämmöisillä pienillä.
0: Aitsä oikein silleen niin kuin?
1: Joo, siitä tulee aika semmoinen kunnon pörrötakin näköinen, että pienillä tämmöisillä tekstiilillä tehtyillä kukilla päällystetty takki.
0: Käytäksä sitä takkiä paljon?
1: Ei, se on hirveän käyttökelpoinen, mutta tämä on taas tämmöinen kuvausjuttu. Että.
0: Joo, mutta se on niinku hyvä, että periaatteessa niinku siihen pieneen, just siihen hetkeen niinku se puvustaminen on. Onko sun niinku suhtautuminen tämmöiseen vaatettamiseen tai tällaiseen silleen, että siinä voi niinku tehdä just asioita, mitkä käytetään hetkessä ja sitten jää semmoiseksi niinku taideteokseksi tai muistoksi sen jälkeen?
1: Joo, kyllä mä myös katson vähän tälleen taiteen näkökulmasta joskus omaa pukuasioita. Ja toisaalta mä oon myös vaatetusartesaanin, kun opiskelin, niin ensimmäisiä harkkapaikkoja mulla oli kuitenkin teatteri, missä mä tein nimenomaan teatterilla vaalle puvustuksia. Että mä luulen, että sieltäkin on lähtöisin semmoinen, että siellä sai niin villisti tehdä kaikkea luovaa työtä, hauskoja rooliasuja, niin sieltä jäänyt vähän tämmöinen.
0: Onko sulla koskaan tullut mitään niinku toiveita jonkun tämmöisen kukka-asusteen suhteen, että sulta on toivottu jotain, mitä sä et ole aikaisemmin niinku tehnyt?
1: En osaa sanoa. Nyt en muista. Mä luulen, että ne on vähintäänkin semmoiset, että mä olen itse jollain tavalla harjoitellut edes kotona ennen kuin olen tehnyt asiakkaalle mitään täysin uutta.
0: Mutta tuleeko sulle niin kuin silleen, tai että voisitko kuvitella sellaisen tilanteen, että joku toivoo jotain ihan uskomatonta kukkaisasustetta ja sinä lähdet toteuttaa sitten?
1: Kyllä, ehdottomasti joo. Sehän on tämä homman suola, että itse ei kaikkea niin kuin voikaan kuvitella, mitä ihmiset haluaa, niin sehän on just hauskaa, jos joku kysyy jonkun oikein villi-idean.
0: Mitkä olis sun vinkit nyt silleen, että minkälaisia kukka-asusteita sä suosittelisit nyt esimerkiksi sinne festareille? Niin seppeleistä me jo puhuttiin, mutta nämä korut kiinnostaa mua, koska mulle silleen vähän tuntemattomampi ajatus silleen, kukkakorut. Niin mitä sä suosittelisit silleen just festarikäyttöön?
1: No mä esimerkiksi, no joo, hyvä kysymys. Mitä hän tuohon sanois? Se varmaan pitää olla hyvinkin säänkestävä. Ensinnäkin Suomen kesä on aina tosi oikukas. Ehkä tarvittaisiin myös semmoinen, minkä voi jopa riisua. Ehkä joku oikein pienesti voisi tehdä vaikka jotkut korvakorut jopa kukista mahdollisesti.
0: Kyllä, eli käsitöiden, teeksä siis itse koruja paljon?
1: Kyllä mä teen itse asiassa korujakin itse.
0: Joo, ja onko ne kukkakorujakin tehnyt sitten?
1: Joo, kyllä mä välillä yhdistelen, just jos mulla on semmoisia valmiita kankaista tehtyjä kukkia, niin niitähän voi sinne ripustella ihan niin kuin helmiäkin vaikka johonkin helminauhaan. Niin.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja täällä Niki Viheriävaara ja Nadia Taivassalo on puhunut kukkasista ja kukkasasusteista ja festarikesästä ja trendeistä ja vaikka mistä. Ja nyt puhutaan vielä tästä asiasta lisääkin. Nämä puhuttiin ihan äsken just noista kukkakoruista ja sitten myös semmoisista, niin kuin, että mitä niin kuin festareille, minkälaisia kukka-asusteita voisi niin kuin festareille napata mukaan. Mutta mä aloin miettiä, että kun tässä on niin kuin hirveästi mahdollisuuksia just noiden niin kuin kukkasten suhteen ja asusteiden suhteen ja tällaisten, niin tuntuuko joskus siltä, että niin kuin ei saa niin kuin kiinni siitä omasta luovuudesta, kun on niin monta suuntaa, mihin voisi mennä?
1: Joo, kyllä sekin on aina riski varmasti monella muullakin luovalla alalla, mutta kyllä kukat sitten toisaalta rajoittaa kivasti, että siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta kyllähän se myös rajoittaa, että ne on niin lyhytikäisiä ensinnäkin, että sun pitää miettiä se, että se ei kestä hirveästi semmoista kulutusta niin sanotusti, sitten ainakaan aidot kukat, että
0: niin.
1: Ne on hyvin sitten lyhytikäisiä.
0: Mitäs asioita pitää huomioida silleen, jos tekee vaikka kukkasista asuutta? Mietitkö sä paljon sellaista, että niinku, mikä kukka sopii niinku just minkä toisen näköisen kukan kanssa ja mitkä värit sopii yhteen ja tällaista? Vai voiko niitä vaan niinku läntätä siihen ja se näyttää hienolta?
1: Joo, kyllä tämä runsaus on just tällä hetkellä kiva trendi, että sähän voit yhdistää monenkinlaisia kukkia. Ehkä jos mä just mietitään semmoista perusseppele, niin mä ehkä enemmän mietin sitten siltä kantilta, että mitkä on niitä mahdollisimman kestäviä, että se on ehkä se ainut, mitä lähen, että värit ja tekstuurithan on sitten kaikki ihan semmoinen mielipideasia, mitä haluaa yhdistää. Kyllä.
0: Kaipaako ihmiset just näitä aitoja kukkaseppeleitä enemmän kuin niitä kestokukkaseppeleitä? Oletko sä huomannut mitään tällaista niinku trendiä tämän asian suhteen?
1: No kyllä se perinteisesti leikkokukista tehty seppelö edelleen. Se on vaan niin semmoinen klassikko. Ihmiset tietää sen, että siitä nyt eniten varmaan niin kuin tulee kyselyitä. Se on vaan semmoinen tunnetuin juttu tällä hetkellä.
0: Millaiseen tilanteeseen olet viimeksi tällaisen seppeleen tehnyt?
1: No mulla oli viimeksi juhannuksena esim. Tämmöinen työpaja, missä sitten oli kukkaseppele työpaja, niin silloin siellä kävijät sai tehdä itselleen kukkaseppeleemään opastin.
0: Eli sä järkkäät kans tämmöisiä niin kuin työpajoja, missä ihmiset itse pääsee käsillään niin kuin tekemään.
1: Joo, kyllä.
0: Ja onko ne nimenomaan näihin kukkiin liittyviä vai onko ne käsityöpajoja ylipäätään?
1: On meillä muitakin työpajoja, mutta tämä kukkajuttu myös siellä kulkee mukana, että järjestän myös niitä mielellä.
0: Onko tulossa mitään, mihin ihmiset voisi tulla itse?
1: Joo, mulla on tämän heinäkuun ajan ollut tuolla Ainolan puistossa Oulukirjaimia vastapäätä semmoinen työpaja, aina tiistaisia ja sunnuntaisia. Siellä on 3 eri teemaa, mitkä pyörii. Niin.
0: No niin, kuulostaa aika hyvältä. Mutta joo, tosiaan kesäkukkasista ja kesävaatetuksesta ja tällaisesta juteltu tänään Nadia Taivassalon kanssa. Kiitos todella paljon vierailusta meillä Radio Kalevassa.
1: Kiitos paljon, oli kiva käydä.
2: Hey, this is Grant Lee Phillips.
3: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
2: Let's say it's

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kalevala.
2: Kohta vedetään taas.
1: Joo, kyllä vähän. Tämä on ihan jo naurattaa tässä vaiheessa.
2: Niin, tässä vaiheessa onhan täällä oltu jo Radio Kalevan kuustolähetystä.
1: Siis kuuntelet.
2: Kuuntelet.
1: Kyllä.
2: Sitä. Ja täällä ollaan oltu ihan nyt, voisi sanoa, viisi tuntia jo.
1: No mä oon ollut 6. Mä aloitin yhdeltä vähän sen jo siinä.
2: Ai jaa, sä aloitit jo ilman mua.
1: Niin, kyllä se piti vähän kuuluttaa väkeä sisään ja tälleen. Mutta ei se mitään, vielä mennään 4 tuntia.

0: nelisen tuntia vielä mennään.
1: Joo.
0: Kello 23 asti
1: niin, suurin piirteisiin. Niillä main laitetaan pillipussiin tämän päivän osalta, koska festarit riittää, päivä kaksi odottaa huomenna, mutta siihen on vielä matkaa. Meillä on kaksi loistavaa keikkaa vielä luvassa tämän illan aikana täällä Linnansaaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stagella. Jos et ole vielä liikkeellä, ota takki, kengät, mielellään housut.
0: Joo. Tässä kengät sä sanoitkin jo.
1: Joo,
0: niin.
1: Ja paitakin voisi olla ihan kova.
0: Paita voisi olla ihan kova, mutta jos on takki, niin sitä ei välttämättä tarvitse, jos ettei ottaa takkia pois.
1: Niin, jos ottaa takin kiinni.
0: Niin.
1: Anywho, laita ne yllesi, tule Linnansaareen tänne festarihumuun. Ei tarvitse ottaa lompakkoa messiin.
0: Koska tämä on ilmainen lava, Oulu 2026 lava, jolla keikat jatkuvat noin 23 minuutin kuluttua.
1: Jaa, sekö on niin nopea
0: jo. Joo, kello 19.07, 19.30 saadaan lauteille Divoon.
1: Joo, tämä on keikka, mitä mä oon oottanut, koska tosiaan bändin biisejä ollaan päästy kuulemaan täällä Radio Kalevassakin, kun tutustuttiin bändin toimintaa.
0: Mm.
1: Ja anteeksi, kun kaatui naamani edessä, niin piti vähän katsoa perään. Divonin musiikkia on päästy kuulemaan täällä taajuudella ja tutustumaan bändin tarinaa itsessäänkin. Niin on mielenkiintoinen päästä kuulemaan, miltä bändi kuulostaa livenä, koska sitä kas jätkät kehu, että on voimakasta meininkiä, on tunteita, on taitoa, taituruutta ja torvi.
0: Torvikin löytyy
1: siis
0: tänään. Aivan, torvi soitin. Joo, no
1: kyllä.
0: Niin, ihmisistä ei voi ehkä tuolla tavalla sanoa,
1: niin,
0: eikä se soittimesta.
1: En ole henkilökohtaisesti jokaista vielä kuulustellut heidän torveusasteikon osalta.
0: Mutta ainakin se torvi soitin tältä yhtyeltä tänään Oulu 2026 lavalta Kuustokista löytyy.
1: Kyllä. Vesisade pieni, tai tämmöisiä pikku tihkusadetta puskee aina välillä. Että sehän ei ketään haittaa. Tuossa äsken joku kertoi, oliko päkkärillä, että huomisen sääennusteessa olisi jopa pientä mahdollisuutta, että ei vettä tulisikaan niin paljon.
0: Oho. Ja sehän on, että aina kun Foreca-sivuja katsoo ja siinä lukee, että sateen todennäköisyys yli 90%, niin se ei koskaan lue, että se on 100%.
1: Nimenomaan se on 10% mahdollisuus.
0: Niin.
1: Ja toki niin kuin mun lähde äsken oli yksi tyyppi tuolla päkkärillä sanoi, että huomenna ei välttämättä tule vettä, joten luotatko tähän? Ehkä.
0: Mutta sitä voidaan ainakin manifestoida niin kuin siihen suuntaan, jos siihen uskoo. Eikö se tällä tavalla toimi?
1: Jos tarpeeksi pitkään toteaa, että huomenna ei tule vettä, niin silloin ei tule.
0: Niin.
1: Ei todeta ollenkaan.
0: Ei todeta yhtään mitään muuta kuin, että no nyt siihen on 21 minuuttia siihen Divoniin keikkaa. Sen kunniaksi voidaan vähän kuunnella Divonia jo tälleen etukäteen tälleen niin kuin levytyksen
1: ja
0: muodossa.
1: Minä siirryn tässä vaiheessa jälleen kerran tuonne Backstagen puolelle valmistautumaan henkisesti maailmaa järisyttäviin lavajuontoihin.
0: Mm.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Siinä kuultiin Pulpin Something Change ja sitä ennen Divoon. Mitä mä oon? Sekin rimmaa aika mukavasti. Niki Viheriävaara täällä äsken Ville Muikkulan kanssa jo puhuttiin siitä, että kello 19.30 näilläkin taajuuksilla kuullaan Divonin keikka Oulu 2026 lavalla Kuustokissa. Sinä kuuntelet Radio Kalevan Kuustok-lähetystä. Täällä olemme tänään ja huomenna paikan päällä. Meni Muikkulan kanssa niin innokkaaksi eteenpäin selostamiseksi, että unohin mainita, että äsken tosiaan kuultiin Nadia Taivassalon juttelut viime maanantailta, ja jos kukkaseppeleistä, festariasusteista ja tällaisista vielä jäi semmoinen olo, että haluat kuulla lisää, että esimerkiksi kuullut koko hommaa tai muuten vaan haluat palata siihen, niin se on mahdollista. Podcastina löytyy osoitteesta radiokaleva.fi, mutta festari kukkasia näkyy täälläkin edelleen mielimitoin. Musta tuntuu, että niinku mitä enemmän tästä ihmisiä kävelee. Nytkin näen kauniin pinkin kukkaleinia. Siellä on kukkaseppelettä. Siellä taitaa olla, ei siellä ole vaan kukkakuosipaita, niin kuin tommoinen havaijityylinen paita. Mutta eipä se kuule, kello 19.30, eli 13 minuutin kuluttua, päästetään Divoon näille kanaville. Sitä ennen vielä esimerkiksi Don't Cross the River, America.

Täällä ollaan jo siirrytty ääniteltan puolelle. 5 minuutin päästä aloittaa Divoon Oulu 2026 lavalla Kuustokista. Kuuntelet Radio Kalevan Kuustok-lähetystä tällä hetkellä. Tom Waitsin Whistling Past the Graveyard vielä ennen kuin päästään live-musiikin pariin.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niinku asenteesta tähän niinku musaakin.
1: Onko se uusi lava? Mikä meininki? Älkää huutako, herranen aika. Seuratkaa ääntä, tulkaa lähemmäksi, täällä on tilaa, täällä on hyvä meininki kohta puokkii. Päivän teemaväri on punainen, koska meidän seuraava bändi omaa maailman parhaimman tyylitajun, punaisen sellaisen. Annetaan iso käsi, Divon! Thank you.

All right. Me ollaan Dibon. Mahtavaa päästä soittaa teille tänään.

0: Kiitos.
1: Hei, voitaisko antaa tähän väliin aplodit, että mun 78-vuotias mummo tuli Kokkolasta asti katsoa tätä keikkaa tänään tänne.

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: All right. Seuraavan biisin nimi on Mitä mä oon?

puhu. Jumalauta täällä alkaa olla kuuma. En mä semmosia tee, baby. Alright, hit it. Tää biisin nimi on Ei me puhuta huomisesta.

Alright. Woodstock, mikä meno? Mä ajattelin, että nyt olisi hyvä väli esitellä meidän bändi. Rumpuja meille soittaa tänään mies, joka on toiminut rumputeknikkona 70-luvulla Losissa ja New Yorkissa. Muun muassa Steve Gaddille ja Brandon Woodille. Tämä miehen nimi on Elias Koski! Vassa on meille pompottaa tänään mies. Olemme nyt mittavaa uraa jo vuosikymmenet täällä suomiskenessä solurallaan. Sekä Sampa-orkesterissa Topias Forsko! Tämä mies ei paljon esittelyitä kaipaa. Tämä kitaristi on toiminut useissa eri studio- sekä kokoonpanoissa jo 80-luvulta lähtien. Tämän miehen nimi on Otto Rintala! Tästä tyypistä mä en itse asiassa ihan hirveesti tiedä, koska sä vähän niinku vaan ilmestyt tänne lavalle tänään. Mut siis mahtavaa, että sä oot täällä. Mut nopeasti katsottuna aivan varmasti on pyörinyt kaiken maailman oppiumin luolissa. Ja puhaltanut henkensä edestä jatsia, jumalauta. Hän on Huuko Haukkamaa! Ja mun nimi on Topias Mäkinen. Mulla ei oo hirveesti itsestäni kerrottamaan, mä oon vaan äijä, joka koittaa pitää tätä paskaa kasassa täällä tänään. Ja mä yritän kaikkeni. Mentäisikö vielä kerran?

0: Kiitos.
1: Mahtavaa nähdä teitä näin paljon tänään.
2: Mekin rakastetaan sua.
1: Joo. All right. Semmoinen biisin nimi on Tuu mun luokseni. Tää on itse asiassa meidän vanhan taukohuoneen bändin vanha biisi, josta me ollaan tehty uusi versio.
2: Joo, näyttäisikö kapuloista?

0: Kiitos. Niin, unohin sanoa, että te sattumaisin olette myös tänään Single Junkkarin keikaralla. Jotenkin tervetuloa tänne näin. Ja...
1: Ai niin.
0: Tää tulee olemaan toinen niistä biisistä, että nimi on Pysyvästi pois.

0: Kiitos.
1: Joo, mulla on vähän teknisiä ongelmia, että mun penkki on vähän tippunut tänne, että mä oon niinku kyykyssä täällä, niin... Antakaa mulle please hetki aikaa, mä fiksan.
0: Antakaa please armoa tälle äijälle.
1: Please armoa. Jalkapäivästä kipaa tuolta.
0: Rauhoitutaanpa vähän hetkeksi.

Kiitos. Antakaa nyt meidän mahtavalle trumpetistille ja kitaristille vielä toiset aplodit, come on! Tässähän tulee aivan hiki, saatana. Koittaa pitää komppia näille käjille. Hei. All right. Tämä on meidän toinen tänään julkaistuista singuista. Tämä nimi on Amwees.

0: Kiitos.
1: All right. On se aika illan viimeisen biisin

0: Kyllä te ihan oikeassa olette, se on sääli, enempää ei tuu. Mutta te voitte vielä antaa isot aplodit Divorille! Tanssikengät meni ihan solmuun, kun tota kuuntelin takana. Mut ei se mitään. Meininki... No nyt tuli paha mieli. Mä en tiedä, voinko mä jatkaa enää. Hei, meininki jatkuu 21.35. Lavalle nousee yhtyeen nimeltään Huiputus, joka tuo tullessaan räväkkää meininkiä. Sikäli mikäli korvanne kaipaa jotakin täytettä, käteeni osoittaa... Älä enää. Tää on niin vaikeeta jo muutenkin. Käteeni osoittamassa suunnassa. Valkoinen koppi tuolla. Sen lukee Radio Kaleva. Sieltä saa korvatulppia ihan ilmaiseksi ja karkiin, jos pyytää nätisti. 21.35. Huiputus jatkaa vielä meidän iltaa. Pitäkää huskaa. Mulla ei tarkoitus tehdä noin.
1: Ai vitsi, siinä oli Divoon aivan uskomaton tunnelma on täällä Linnasaaressa. Kuustok, Radio Kalevan Kuustok-lähetystä kuuntelet. Seuraavaksi nyt katsotaan, että pääseekö Sister Sledge samalle tasolle kuin mitä tuo Divoon tykitys oli.

Ai että, se oli Sister Sledge, Here's the Greatest Dancer ja sitä ennen Divonin livekeikka Oulu 2026 lavalta Kuustokista. Tämä on Radio Kalevan Kuustok-lähetys, neljäs laatuaan sellainen. Nyt koska mun taputukset, hui kauhean, vesipullotkin lentelee, minun taputukset ei täältä kopista kuulunut tuolle Divonille asti, niin laitetaan vielä semmoset, koska aivan huikea keikka oli, aivan huikea tunnelma. Muikkulakin tuli studioon juuri, mutta ennen kuin se pääsee ääneen, niin laitetaan soimaan seuraava kappale, Mary Supergrass.

0: Radio Kaleva.
1: Se on tämä, Radio Kaleva. Sitä sinä kuuntelet Radio Kalevan Goostok-lähetystä vuosimallia 2026.
0: Yes.
1: Ei tarvi sun rasittaa äänihuuliasi, Ville Muikkula.
0: Sen enempää
1: kuin mitä tänään oot jo tehnyt, ja koska vielä on tehtävää tänäänkin.
0: No vielä on jonkun aikaa tehtävää jäljellä. Tämä ilta jatkuu vielä tosiaan yhden bändin voimi, ja sitä ennen täällä vielä otetaan jälkihöyryt Divoni jäsenistön kanssa, ja jotka ovat saaneet tuon purkuoperaatio suoritettua, ja sittenpä se alkaisi olemaan. Mutta tulee kovaa keikkaa. Tuossa äsken juttelin huiputuksen Sampon kanssa tällä takahuoneessa. Me keksittiin vähän jotakin jännää tuonne keikalle.
1: Ai jaa. Että sitä sitten jotakin, mitä odottaa. Muutakin kuin se musiikki, joka on myös ihan odottamisen arvoinen asia.
0: Ehdottomasti. Sanotaan näin, että se on nyt tämmöinen tempaus, mikä toimii vaan täällä paikan päällä. Että radiossa se ei välttämättä toimi. Tämä voi toimia. Radiossakin, jos sattuu asiat menevän huonosti.
1: Voitte laittaa siitä vaikka viestiä, että toimiko se vai eikö se toiminut. 0440954495.
0: Kyllä, se on se numero. Oi. Mutta oli kova keikka tuo Divoni äsken.
1: Oli aivan huikea, ja meininki oli kans huikea, mitä tuolta nyt ainakin tännekin asti kuului.
0: Se oli keikka, mikä niinku houkutteli väkeä luokseen kuin valo noita yöperhosia. Et koko ajan vaan ihmisiä saapui enemmän sinne staken viereen, ja tanssia tapahtui. Minäkin menisin tulla tanssia lavalle jopa paikan päälle, kun jäi ihan päälle toi meininki.
1: Diskokomppi.
0: Diskokomppi, se on kompeista kompein.
1: Se on yksi kompeista ikinä.
0: Erittäin hyvin sanottu sillä puolella pöytä.
1: Kyllä.
0: Mutta tässä nyt kun ruvetaan taas odottelemaan seuraavaa yhtyettä lavalle, niin Niki, sama kysymys sulle, kun eilen tuossa kuunneltiin lähetyksessä meidän Goostok-artistien tietovisaa. Ja yksi tämmöinen tietovisa kysymys oli: kuka artisti on soittanut eniten, kuka artisti tai bändi on esiintynyt eniten Goostokissa sen historian aikana?
1: Minäpä tiedän tämän.
0: Sinä tiedät
1: Minä sen. Tiedän sen, niin kuin, joo. Minä tiedän, tämä on nimittäin radiopuhelimet.
0: Kyllä.
1: Yhtä, joka on joka ikisessä Goostokissa.
0: Ja tämä vuosi ei ole lainkaan poikkeus, kun yhtye myöskin tämän illan pimeytyessä nousee jälleen kerran lavalle täällä Goostokissa tuolla festarialueen puolella. Tai siis tuolla R6-saareen Raatin puolella. Bändi suunnittelee ilmeisesti uutta musiikkia hiljalleen. Siitähän me puhuttiin tuossa bändin kanssa, kun pidettiin tämä 40-vuotisjuhla vastaanotto. 40-vuotis, on se 40-vuotis.
1: Juhla vastaanotto.
0: Kyllä,
1: ja milloinkas se oli sitten 40-vuotisjuhla vastaanotto?
0: Se oli viime keväänä, kun bändi saapui miltei koko voimissaan tuonne Kiistola studiolle ja istahettiin alas puhumaan vähän menneistä, pikkusen tästä nykyhetkestä ja jopa vähän sitä tulevaisuudesta, koska se on semmoinen ikiliikkuja tuo bändi, että se ei pysähdy vaikka mitä tahansa tapahtuisi.
1: Näihin keskusteluihin palataan tässä ennen vielä, kun viimeinen Oulu 2026 lava artisti huiputus astuu lauteelle kello
0: 21.35. Meillä oli äsken väittely tuolla takahuoneessa, että sanoinko minä 20.35, mutta radio siitä ihana, että pystyttiin käymään varrilla. Välittömästi näytti tuomari, että nyt
1: teki sen suorakulmion ilmaa. Ja
0: on aika mennä tarkistamaan, ja kyllä 21.35 sanoin, mutta olen hyvin epäselvä puhuja, joten se sallittakoon tämmöiset epäilykset.
1: Mutta onneksi tämä radio on myös semmoinen, että voi oikaista, jos se ei ole jo mennyt se hetki, kun väärä hetki. Ei ole myöskään mennyt vielä 20.35, se on 20.32 tällä hetkellä.
0: Ai.
1: Niin reilu tunti vielä siihen keikkaan, mutta se keikka on silloin, ja sitä ennen vielä radiopuhelimia kuullaan täällä ja Divoni kanssa jälkihörjä.
0: Kyllä, saanko esittää biisitoiveen?
1: Anna mennä.
0: Nyt huiputuksen voiton tuotos, aika kova tempaus tähän hetkeen.
1: Voiton tuotos.

0: ja huiputus. Se laitetaan antaa vähän meille alakulämmintä myöskin tähän mökkiin, joka on kylmä kuin vinkkuuko tämäkin?
1: Kyllä se, jos sä tarpeeksi joko vasti sillä keinut, niin kyllä se vinkuu.
0: Puhun siis tuolista tällä hetkellä.
1: Kyllä, tämä kappale ei vingu. Tai, no,
0: on siinä vähän vinkumista.
1: On siinä vähän vinkumista.
0: Kyllä.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan Musa Torstai. Tänään ollaan juhlatunnelmissa. Radiopuhelimet 40-vuotisjuhlakeikka. Tänä viikonloppuna Klonkassa ja herrat Mäki, Mällinen ja Annunen. Myöskin sellaista pienimuotoista juhlaa on luvassa kokoelman levyn merkeissä sekä kirjan merkeissä. 8.4. julkaistaan Radiopuhelimet palasina. Mistä tuli ajatus tähän uuteen kirjaan?
1: Hurmea Juha ehdotti. Eli hän ehdotti jo meille sitä 20-vuotisjuhlien yhteydessä julkaistua tehtyä ensimmäistä radiopuhelimet-kirjaa. Ja metodi oli suunnilleen sama, eli Juha päätti ennalta aiheet ja jakoi jokaiselle kirjoitus- ja tässä tapauksessa myös piirtämistehtävät. Ainoa ero oli oikeastaan, että kirjoitustehtäviä oli vähemmän, mutta ne oli laajempia. Ja sitten aika hyvin vapaasti saatiin kirjoittaa.
2: Ja nehän lähti Juhan haastattelujen pohjalta sitten ne kirjoitukset, että alun perin se ikään kuin haastattelupohja oli kirjoituksille.
1: Niin, ne lyhyet kirjoitukset, joo. Tai no minä kirjoitin alusta lähtien ihan itse. Juha ei mitenkään haastatellut minua.
0: Etpä joutunut esikarsintaa siinä.
1: Ei, rupesin heti kirjoittaa sitä pitkää historiikkia, siihen meni noin 2 vuotta.
0: Niin, teillä jakautuu tässä niin kuin työvastuukirjan sisällä. Jyrkin olet käynyt läpi niin kuin ne varhaisvuodet vuodesta 86 vuoteen 2006.
3: Joo.
0: Ja Jarno olet käynyt sitten siitä eteenpäin ja Antti, teille on sitten jäänyt niitä.
2: pienempiä pätkiä. Joo, kyllä itse asiassa sitä materiaalia tuli kirjoitettua itsekin ja myös Raatikainen ja Kätsi enemmänkin, mutta tokihan kirjaan täytyy karsintaa tehdä, niin sitten meillä on semmoiset sopivan napakan mittaiset. Että paljon sitä tuli kirjoitettua, mutta se on nyt tuohon ja se kuitenkin kirjasta vie aika iso osan Jyrki ja Jarno-osuudet, niin se on sillä hyvä pohja sillä kirjalla ja meillä on vähän lisää sitten sinne.
3: Joo, ja kyllä siinä Hurme antoi sellaiset niin kuin osuudet, että taide ja arkiosuudet meille kaikille, että kyllähän Jarno ja minäkin niistäkin kirjoitettiin sitten omat osuutemme. Ja täytyy sanoa, Jarnolle meni 2 vuotta tuossa romaanimuutossa

0: kirjoittamisessa, niin kyllä mulla, nyt kun katselin noita merkintöjä, niin meni kyllä saman verran tuon sarjakuvan kanssa. Ja suoraan sanottuna, jos tuo nyt ketään kiinnostaa, mutta ensi aikoina kun sain sen tehtävän, niin mä ajattelin, että ehtiikö. Että sarjakuvan tekeminen on kuitenkin hidasta. En sano, ettei kirjoittaminenkin ole, mutta ja sitten en edes hirveästi innostunut siitä. Sanoin tämän kyllä sitten Juhallekin jälkeenpäin, mutta en sitä tyrmännytkään. Mä en ole koskaan ollut oikein innostunut tekemään mitään rokkisarjakuvaa. Mutta sitten kun mä päätin, että ryhtyä hommiin sillä tavalla vaan, että en tee ikään kuin sen kummempaa piirroskässäriä, että alan piirtää vaan noista menneistä vuosista. Ja käytin, olihan mulle apuna toki se ensimmäinen radiopuhelimet-kirja ja oma pätkivä muistini. Ja aivan aikataulu meni ihan niin nappiin kuin voi ikinä mennä, että käytännössä sain sen tuossa viime vuoden joulukuussa valmiiksi. Sen 20 vuotta 40-sivuiseksi sarjakuvaksi plus vielä tuli sitten 10-sivuinen juttu sinne loppuun niin vähän tästä nykyajasta.
1: Me tehdään tässä haastattelussa semmoisia pikkusukelluksia sinne. Ehdottomasti kannattaa ottaa kirja haltuun sitten 8.4. kun Radiopuhelma palasena julkaistaan.
2: Se saattaa itse asiassa olla kaupoissa jo sitä ennen.
1: Saattaa.
2: Menkää kauppoihin.
1: Joka päivä tarkistamaan. Se on se hieno hetki, kun menee sinne kysymään, joko tuli radiopuhelimet.
2: Niin.
1: Ei vielä, ei
2: vähän
1: vielä.
2: Vähän painetta kauppia, niin kyllä se sitten tulee.
0: Me käydään 500 vuorotellen.

0: Radio Kalevan Kalevin vierana tänään Jyrki, J.A. Mäki, Jarno Mällinen, Antti Annunen, eli radiopuhelimet. Mitä tulee mieleen niin kuin sanasta varhaisvuodet ja radiopuhelimet?
1: Jos nyt aikajanalla mennään, mulle kyllä tulee ensimmäisenä mieleen se ihan se bändin lähtö, että maaliskuussa 86 suunnilleen sällit tuli kyllä kyselemään. Tai oikeastaan oltiin puhuttu jo baarissa aikaisemmin vähän sellaista, että niin voisi pistää bändin pystyyn, että lähtisinkin minä mukaan, kun heillä oli tuo kansanturvan musiikkikomissio hajonnut tai hajoamispisteessä ainakin. Mä en tiedä, oliko se ennen vai jälkeen heidän viimeisen keikkasen, kun mä eka kerran tästä ehdotuksesta kuulin. Joo, ne mulla tulee ensimmäisenä mieleen ne ajat ja sitten se käynnistysvaihe, että se oli hyvin elävästä aikaa itsellä ja varmaan muillakin. Se oli jännittävää. Mulla oli itse asiassa silloin mun eka bändi vielä olemassa ja se sitä pikkuhiljaa hiipui pois, koska radiopuhelimet toimi vaan niin eri tavalla ja tehokkaammin kuin se eka orkka, mikä mulla oli. Että tässä ei tarvinnut hakea kavereita reeneihin, päinvastoin he hakivat minua.
2: Joo, näinä päivinä on itse asiassa melko tasan 40 vuotta. Tarkkaa päivämäärää ei voi sanoa, mutta Ulf Palmehan murhattiin helmikuun viimeinen päivä ja seuraavana päivänä kansan turvamusiikkikomissio hajosi. Ja sitten ei siitä nyt mennyt kuin korkeintaan pari viikkoa, niin pistettiin Raatikaisen kanssa, ruvettiin perustaa tätä uutta bändiä, jota oltiin jo suunniteltu ja nimikin oli jo valmiina ja kysyttiin Mäkeä mukaan ja Kankku Jukka Kangas KTMK:sta niin tuli sitten ensimmäiseksi basistiksi. Siitä se lähti ja mitä tulee mieleen, no kohtalaisen kova into kuitenkin oli heti ja kauhea melu leipätehtaan betonikämpässä treenattiin ja nuoruusaika sekavaa ja eikä kivaa, mutta bänditoiminta oli kuitenkin semmoista. Siinä oli varmaan jotain tervehdyttävää.
0: Mikä sai teidät silloin valitteen mäen? Tai mikä sai teidätkin kiinnostumaan?
2: No se mäen entinen bändi ei. Jolta oltiin nähty muutamia keikkoja ja oltiin pistetty merkille, että on kova huutamaan.
1: Joo, se oli joku pienlehti, josta mä luin myöhemmin, että Mäki heiluu lavalla kuin Känninen
2: Otis Redding
1: ja huutaa ison äänen, niin siihen olin todennut, että eipä siinä muuta tarvita.
0: Niin, siinä on hebbät kohdilla.
2: Oltiinhan me tietenkin semmoista laajaa koontuttava piiriin kuuluttiin, että tiedettiin jotakuinkin entuudestaan.
0: Oliko punkkiskeneet ja siis ylipäätään tuo musaskene siihen aikaan niin Oulussa, oliko se semmoinen iso yhteisö vai oliko leirejä?
2: No ei me ainakaan KTMK:n kanssa eikä radiopuhelimen alkuvaiheessa ehditty olla tai voitu olla pystytty olemaan kuuluttu mihinkään leiriin. Että kyllä se, KTMK oli niin semmoista tavallaan hyvällä tavalla leikkikenttätouhua, että oltiin sillä tavalla hyvällä tavalla lapsia siinä, ja se oli leikkiä, se musiikin tekeminen, ja siis nimenomaan, että leikillä syntyy hyviä tuloksia. Ja me ei niin kuin oltu mitenkään oikeita muusikkoja, jotka luuhas jotkut huivit kaulassa ja nahkahousut käessä.
0: Joo, ne on kyllä tosi muusikoita.
2: Nahkahousut on otettu pois.
0: Kunhan ei ole omat.
2: että ei tosiaankaan siinä radiopuhelman alkuvaiheessa vielä kuuluttu mihinkään, mutta sitten sitä omaa piiriä alkoi syntyä tosi nopeasti, koska siellä samaan treenikämppään leipätähteellä asettui myös Electric Blue, Pekki Suu ja Faf Bay. Ja niinhän meidän ensimmäisen meidän yhteisen muusikkopiirin niin kuin muodosti.
1: Silloinhan oli toi baarielämäkin todella aktiivista, että ei niin kuin kaikista tyypeistä muista, että missä heidät edes kohtas on ollut joku Rauhala tai Haarikka tai Ratturi tai joku tämmöinen. Ja sitten oli semmoista samanhenkisyyttä joitakin tyyppien kanssa ja sitten ne oli vielä bändeissä, että kappas. Mutta niin kuin musta tuntuu, no mua nyt tämä kertoo, että muun muassa niin sanottu oikea muusikko kuuli Rauhala-ravintolassa ei yhden keikan, joka oli aika suksee sillä lailla, että yleisö oli hyvin messissä, niin ei nyt tullut mulla suoraan sanomaan, mutta kitaristi Valpulle tuli sinne eteisessä sanomaan yksi semmoinen oululainen muusikko.

0: tota noin, niin voi hyvänä aika lopettakaa nyt jo heti tuolla, alkakaa pelata vaikka jalkapalloa. Ja kun mä kuulin tuon, niin mä siis tuuletin, että hienoa.
1: Ja tuossa alkuaikojen radiopuolimista muistan kuitenkin 87 on nähnyt ensimmäisen kerran.
2: Niin, mä olin kysymässäkin just sitä, Antti, että miten... Tosiaan 94 tuli bändiin mukaan, mutta totta kai varmasti niin kuin meininki oli jo tuttua siihen mennessä.
1: Oli ja sitten oli omat musat jo alkanut. Mm. Me oltiin ehkä vähän nuorempia kuitenkin, että meitä oli tuota, no ehkä joku Agnestic alkoi samaan aikaan ja oltiin samoissa reenikämpöissä. Mutta 87 näin eka keikan. Se oli Mimmitekissä.
3: Joo.
1: Me oltiin toisella bändillä, silloisella bändillä Murnaalla myös siellä keikalla, niin innostuttiin paikasta ja lähdettiin heti katsoa sitten radiopuhelimia.
3: Joo, muistan sen keikan kyllä. Se oli kovin monessa keikka, no keikkalistasta se selviää, mutta joulukuun alussa 87 ja se oli aika hyvä keikka, ehkä paras siihen asti siitä, koska ne ekat keikathan meillä nyt oli vähän räpällystä.
2: Mutta se kuuluu siihen meininkiin.
3: No joo, totta kai. Pohjalta ei voi päästä kuin ylöspäin.
2: Niin. Ja leikkimielisyys. Sehän on niin kuin musiikissa se kaikista hienoin.
4: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Radio Kalevan vieraana tänään radiopuhelimet. Jyrki Mäki, Jarno Mällinen, Antti Annunen edustamassa kokoonpanoa. 40-vuotisjuhlakeikka tulevana lauantaina 14.3. Pop-up Klonkassa ja radiopuhelimet palasina 8.4. kirja siis ulkona. Ja voi olla, kannattaa, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin kannattaa käydä tsekkaamassa ne omat kirjakaupat niin kuin päivittäin lähes tästä hetkestä eteenpäin.
1: Ja kysyä myyjiltä.
0: Ehdottomasti. Jos ensimmäinen ei tiedä, niin kysy seuraava. Tuossa tuli mainittua muutamia paikkoja Oulun niin kuin keikkapaikkakulttuurissa. Ja mun mielestä hienoa, että teillä niin kuin tämä 40-vuotisjuhlakeikka, niin sekin on niin kuin Klonkassa. Eli edustaa tätä uutta oululaista niin kuin keikkapaikkameininkiä. Millaisia mestoja teille tulee mieleen tästä vuosien varrelta Oulusta, niin kuin missä on tullut pysähyttyä?
2: No se tulee mieleen se Adamissa, eli se entinen elokuvateatteri. Sehän oli niin tosi iso

0: paikka olla se musaympyrään ja sielläkin oltiin kyllä keikoilla.
1: Rauhala
0: oli todella merkittävä paikka. Siellä oli kovasti kuhinaa ja hirveästi tuli käytyä katsomassa bändejä.
1: Joo, Rauhalahan oli Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa ja siellä oli sitten kulttuurisihteeri tai eri tyyppejä ehti olla kulttuurisihteerinä ja toteutti sitä Rauhalan ohjelmapolitiikkaa, niin siellä oli kyllä hyvin laaja ja pääasiassa oikein hyvä ohjelmapolitiikka ja tämä niin sanottu Oulun soundi pääsi hyvin esille.
2: Ja jos ajattelee tätä pop-up-lonkkaa, niin Kuustien Janne hän järjesti sitten, oli myöhemmin ainakin vanha Werneri ja mikä se oli se toinen paikka, missä oli? Muistan myöhäiset keikat. Ne oli, saattavat olla aamuyöllä. Pahimmillaan viimeinen bändi meni 3:30 lavalle aamuyöllä.
3: Oma nautintonsa sekin aika soittaa.
0: Tavallaan.
2: No ehkä silloin nuorempana.
1: VR:n kerhotalo 90-luvun alussa oli ihan hyvä paikka.
3: Missä se oli?
1: Tuossa, missä on nykyään se liike. Enne virasto.
0: Joo, siinä alikäytävän kupeissa.
2: Siellähän järjestettiin ihan festivaalejakin.
0: Kyllä, VR-kesäpallo, sellainen festivaali oli pari kertaa. Ja siellä oli paljon tapahtumia, se oli hyvä, hieno puutalo, eipä ihme, että se on Oulussa tuhottu.
1: Joo, ja siellä oli myös yksityistilaisuuksia, niin kuin Raatikaisen ja Kätsi, jotakuinkin yhteiset 30-vuotisjuhlat.
0: Kyllä.
2: Joo, kyllä siellä järjestettiin
1: ja punkkitapahtumia myös.
2: Se VR2 kesäpallon lisäksi järjestettiin myös muita. Niin kuin tämmöisiä, mihin me itse kerättiin bändit ja esiinnyttiin yleisölle. Että siellä oli pientä myyntiäkin tiskin takaa.
3: Pullaa ja kahvia oleita.
2: Pullaa ja kahvia.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kalevala.
2: Näinhän me tehdään kohta puokkiin. Nyt otan tässä vaiheessa tervetulleeksi jälkihöyrylle Divonin jätkä. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Urheilukysymys tähän alkuun. Miten meni niin omasta mielestä?
3: Kyllä mä oon pääosin oon hyvin tyytyväinen ainakin.
2: No kyllä teidän kannattaa olla ihan täysin tyytyväinen. Se on tuo raudallu ja keikka.
3: Kiitos.
4: Siis hyvin se meni, että jotain ihan pieniä juttuja, mutta niitä nyt aina se vähän kuuluu asiaan.
2: Nimenomaan. Live-musiikki on
4: vähän
2: live.
4: Joku mikkiständi saattaa pettää ja rumpupenki saattaa pettää, mutta niistä...
2: Mikkiständi petti sinne välissä.
4: Mikkiständi petti yhdessä vaiheessa. Mulla kanssa rumpupenki valuu ja niin kuin alas jossakin vaiheessa, mutta mä nostin sen sitten ylös.
3: Pasistilla jännetuppi tuli ja kaikki.
2: Niin kuin tässä oli jännetuppi tulevus.
5: Siellä on tuo kaakkaan viisi, kun tiivetään aivan hirveetä diskopahtamista, niin tuli jännetuppi tulee, jos vikaansa kertsi sä tokaa vikaansa biisissä, mutta vikaa biisi menisi läpillä, niin
2: noniin.
5: Sähköt kanssa lähti tempuilemaan. Mä veikkaan, että se johtui tästä sateesta ja ilmankosteudesta.
2: No hei, mutta tää on nimenomaan urheilusuoritus, tuo hyvä keikka. Että sen
5: siis tosi hyvä meno oli ja alusta loppuun omasta mielestä kokonaisuus oli liikuttava. Itse on todella tyytyväinen.
2: Joo, kuten todettua, teidän kannattaa myöskin olla. Tuo oli aivan raudalluja keikka ja just sopiva tähän hetkeen, että pikkusen rupesi takahuoneessa jo auringonvalokin paistamaan tuolta pilvien välistä, kun vähän aikaa kuuntelin. Ja siis ihan kirjaimellisesti tuli vähän aikaa auringonvaloa sieltä, että ei pelkästään tämmöinen henkinen pyörähys. Jätkät, teillä tuli uudet sinkut. Tämä oli sinkujulkaisukeikka.
3: Kyllä, sopivasti.
2: Mä olen tässä odotellut, milloin ne saapuu minulle sähköpostiin, koska meillä oli puhetta haastattelussa, että ne soi täällä. Sinänsähän mä en valehellut, koska ne soi tänään lähetyksessä.
3: Okei. Okay.
2: Koska tuli livenä tuossa äsken.
3: No niin, totta.
2: Mut vielä ehtii tähän tälle viikonlopulle laittamaan.
4: Joo, no hyvä.
2: Iltaahan on vielä jäljellä.
3: Kyllä.
2: Millainen kokemus tuli kokonaisuudessaan? Valmistautuminen keikkaan, keikan vetäminen?
4: Siis mun mielestä ainakin tosi hyvä, siis että kyllä oli silleen kaikki aika niin kuin viimeisen päälle ja
3: niinpä.
4: Selkeät ohjeet ja niin kuin selkeä silleen saapuminen alueelle. Ei ollut kyllä niin kuin silleen kuitenkaan liikaa stressiä.
3: Ei käytännön järjestössä, ei mitään niin kuin silleen munkaan mielestä ongelmaa. Että.
5: Mun mielestä meitä on kohdeltu kuin kuninkaita täällä.
3: Vähän liian.
5: Kaikki työntekijät on silleen, anteeksi, tarvitsetko sä mitään? Todella ystävällistä huomioon vai se on tulee jotenkin aivan kuningasoloa.
2: Ja stara fiilis.
5: Stara fiilis, joo.
2: Tehän ootte täällä ne starat tällä hetkellä tämä illan ja huomisenkin päivän aikana, koska tonnehan pääsee takas sitten huomenna meidänkin.
4: Niin, kyllä.
2: All right, jätket. Miten tämä ilta jatkuu?
3: Sano rehellisesti.
2: Sieltä lähti semmonen virne päälle.
4: No kyllä, totta kai lähdetään niinku... Kuuntelee sit muita artisteja täällä. Aiotaan kyllä ottaa kaikki niinku irti tästä kuustokista. Että.
3: Niin myöhän kun vaan jaksaa.
4: Niin myöhän kun vaan jaksaa.
3: Huomenna repeat.
5: Tanssimaan kun on rytmi päällä, niin kyllä se rytmi pysyy.
2: Juuri näin. Eikä siinä. Pidetään hauskaa. Kiitos paljon loistavasta keikasta.
3: Yes. Kiitos.

0: siinäpä vielä Divon ja Levy Lautasen versiona. Mitä mä oon? Kello on 9:10. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on suora lähetys Kuustokin Linnansaaresta. Oulu 226 lavan tunnelmia luvassa vielä yhden keikan verran. Ja sitä keikkaa ei tarvitse odottaa tosiaan kauan. 25 minuuttia. Sen jälkeen lava valtaa huiputus. Ja hyvä tulee. Se on varma. Se uskalla väittää tähän kohtaan. Ennen huiputusta pysytään vielä hetken verran tämän tunnin aiheessa, eli 40 vuotta täyttävässä radiopuhelimet-yhtyeestä yhtyessä. Bändihän kävi meillä vieraana tuolla Kiistalla studiolla viime maaliskuussa, jolloin puhuttiin menneestä, tulevasta ja tästä päivästä.
1: Vaaran vyöhyke. Seuranasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Ja joskus 9. Radiopuhelimet tänään Kalevin vieraana. Äsken käytiin vähän läpi niitä varhaisia vuosia ja tosiaan kannattaa tutustua kirjaan, jotta uppoutuu kunnolla näihin ja myöskin J.A. Mäen käsialaa sarjakuvapuolella. Mutta Jarno, 2006-2026 väli. Lyhyesti ja ytimekkäästi tai pitkästi ja polveilevasti. Miten nämä ynnäisit nuo vuodet teidän toiminnassa?
2: Siinä niin kuin tavallaan ei sellaista draaman kaarta varsinaisesti ollut, että kun sitä kirjoittamisprosessia ajattelin, että loppujen lopuksi mun piti draamakarin yhtä oikeastaan siitä, että ei meistä semmoiseen kauheeseen draamaan ole.
3: Kyllä sitä aika kauheita draamaa välillä.
2: No joo, mutta ne on semmoisia yksittäisiä, siis tietenkin se on dramaattisia kohtia, semmoisia draamakohtia, jotka on semmoisia yksittäisiä hetkiä, päiviä, jotka ovat bänditoiminnassa jotenkin jääneet mieleen hyvässä tai pahassa. Hyvässä ja pahassa, niin semmoisia tietenkin muistisopukoista riitti ja löysi ja sitten toki siinä on sitten huomioita ulkopuolisesta maailmasta ja kulttuurista ja että sekin muuttuu siinä koko ajan. Miten sen ynnäisi? No siis tokihan tässä on kaikki, minä olin lisääntynyt jo 2000 ensimmäisen kerran, mutta sitten siitä 2006 eteenpäin niin alkoi Kätsi ja Anttikin lisääntyä ja perheet on tulleet kehiin ja tietenkin jokaisella on työelämä tullut kehiin ja ikääntyminen tuntuu ja on aiheuttanut kaikenlaista, siis ei pelkästään huonoa, mutta siis se on tavallaan yksi

0: todella huonosti, mutta käytin silti. Mutta tavallaan myöskin se taiteellinen kunnianhimo on noussut siinä myöskin ehkä niin kuin näin ulkopuolelta katsottuna.
1: No joo, kyllä, ja se on niin kuin laajentunut. Se. Lähtökohdat ovat laajentuneet, siis on tosiaan sekä noin niin kuin ilmaisumuodon kannalta tietenkin ne teatterihammat ja kirja- ja sarjakuvahammat ja tota noin, mutta sitten myös musiikissa lähtökohdat ovat kuitenkin laajentuneet. Ja näistäpä se sitten jonkinlainen tarina koostuu.
0: Miten tuota näiden vuosien varrella, onko tullut missään vaiheessa semmoista tilannetta vasta radiopuhelimen kohdalla, että nyt on kaikki kortit lyöty pöytään, että nyt ei enää vaan yksinkertaisesti keksi enää mitään uutta?
2: Se varmaan Jarnolta pitää.
3: Jarno on tämmöinen musiikillinen maestro meillä. Voisin melkein kääntää tuo niin päin, että niitä on varmaan itse näin kaverinakaan aina huomannut niitä tuommoisia stoppeja, mutta kyllä mä siinä Sarjakuvassakin kerron yhdestä jutusta, kun mä muistan, kun me Räntäsateessa Oulun keskustasta Tuiraan käveltiin ja Jarno sanoi, että nyt on eväät loppu. Ja sitten kohta ruvettiin reenaamaan seuraavaa levyä. Tai se tuntui siltä, että kohta ruvettiin. Ja että yhtä aikaa musta tuntui, että Jarno on semmoinen moottori kuitenkin ollut tässä tai onkin, joka on vienyt tätä eteenpäin sillä, että aina niitä biisejä ja riffejä on sieltä tullut. Että ei niitä itse ole tuolla semmoisena ainakaan isona stoppeina huomannut missään vaiheessa, mutta siksi tämä kirjan romaaniosuus onkin kiinnostava, että kyllä niitä siinä tulee Jarnolla esiin.
1: Joo, kyllä siis monesti on monta kertaa vuosien varrella on käynyt mielessä, että nyt tämä varmaan oli tässä, että tämä riittää, minulle ei viiti enempää ja ei välttämättä synnykkää enempää, ja se, mutta aina on syntynyt, mutta täytyy sanoa, että kyllä se on selvä kehitys, että yhä vaikeampi niin on löytää, tai yhä tarkempana saa olla siinä, että keksii jotain uutta, koska kun keksii mielessä, innostuu jostain uudesta riffistä, mitä hapuilee kitaralla, niin sitten äkkää, että ei saatana, mä oon tehnyt tämän 22 vuotta sitten. Mutta ja kyllä taas oli tämän, siis nyt me ollaan kyllä siis juuri sitä tulevaa levyä reenattu ja siihen löytyi uudenlaista kulmaa mun mielestä yllättävän hyvin. Siinä mielessä olen tosi tyytyväinen niistä uusista biiseistä, kun vielä saadaan ne onnistuneesti levytettyä ja maapallo pysyy kasassa. Niin mutta nyt sitten taas noiden uusien biisien jälkeen on kyllä ollut semmoinen, että joko se oli tässä, että nyt on varmaan laarin pohja siellä täysin paljaana vastassa. Mutta sitten eilen illalla kyllä sitten taas rupesin rämppäämään kitaraa ja ajattelin, että tai saatana, että tässä on tämmöinen riffi, että tämä olisi kova, jos me olisi tämmöinen transsipiisi, jota jankataan vaan 20 minuuttia ja ratkaan ja paukuttaa semmoisella Hound Dog Taylor and House Rockers Ted Harvey-kompilla. Vanhat miehet lankeaa transsiin.
2: Tuo Jarno oli ihan arvattavissa, että kyllä se sieltä
1: tulee. Joo, mutta siinä oli justiinsa tämmöinen, että tämä on ehkä vähän tutunomaista radiopuhelimet riffiä, mutta sitten toiselta tuntuu, että no entä sitten, tässä on kuitenkin ehkä jotain uutta ja sitten innostuu, että juuri tästä visiosta, minkä mä äsken kerroin. Mm. Ja sitten minun poika Vilho on nyt 22 vuotta ja se tuli edellisellä levyllä nyt sitten kuvioihin mukaan vierailevana soittajana. Nyt se on ollut siitä edellisen levyn ilmestymisestä alkaen ollut sitten keikkamiehityksessä soittamassa syntikkaa ja sillä tuli vastikkeen semmoinen aika hyvä blues-riffi ja sitten mä yhtäkkiä innostuin, että hei, että nyt että se sitä hienostunutta blues-riffiä soittelee aluksi ja sitten mä tuun semmoisena metsuri-isänä mukaan siihen. Tämä B-osa niin voisi mennä sitten sillä tavalla tosi karkea niin kuin versio, semmoinen metakkaversio siitä blues-riffistä, että semmoinen AB-rakenne. Ja mä ehdotin Vilholle, että tehdään tästä yhteinen biisi. Niin. Ehkäpä sekin toteutuu joskus. Aivan. Vielä.
3: Tulee vähän niin kuin Ramones, tulee mälliset.
0: Niin. Upea tuo, miten niinku tavallaan se visio myöskin hahmottuu sinä heti, että niinku yksi riffi saattaa käynnistää semmoisen kaaren, mistä syntyy sinne toki 20 minuutin transsiin, vaan otan tässä seuraavaksi mukka.
1: Tietenkin näitä, että juuri tällaisia visioita on ollut ennenkin, mutta kyllä ne biisit sitten kummasti reeneissä lyhentyy, että ei ehkä meidän kannata kuitenkaan yhdistää tätä 20

0: 20 minuuttia.
1: Älä vielä sano.
0: Joo, ihan kyllä. Tätä siis tavallaan juuri tämä vanhat miehet tuolla karjatuvassa, karjatuvan nurkassa keikalla jystää koko illan samaa reffiä. Semmoinen visio.
1: Soittakaa näitä vanhoja biisejä.
2: On vielä yhtä rautalankaa.

0: Monday the Bangles.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
0: No tuon löydät kyllä podcastina tuon Radio Kalevan radiopuhelimet 40-vuotisjuhlahaastattelun. Kuulit aivan juuri tässä tai pätkiä siitä kokonaisuudessa. Se löytyy podcastina radiokaleva.fi. Mutta nyt ollaan Kuustok-lähetyksessä. Kello on 21.22 eli 13 minuuttia, että tämän illan viimeinen Oulu 2026 lavan artisti Huiputus astuu lauteille. Uhuu! Ja tämä on minun viimeinen spiikki. Minä palaan huomenna. Ville Muikkula on vielä sitten sinun seurannasi. No niin, ja Huiputus. Mutta sitä ennen vielä pari biisiä. Muita biisejä kuin Huiputuksen biisejä.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

Meillä on vielä tän illan viimeinen artisti odottamassa tuolla. Se hytisee, se tärisee. Se on valmis valloittamaan tämänkin huipun. Huiputus on pian lavalla. Vielä kerran tervetuloa niille, jotka on ensimmäistä kertaa tällä stakella. Tää on Oulu 2026 lava. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi on täällä ja me ollaan valmiita juhlimaan tänään ja huomenna täällä Linnansaaressa. Ja nyt kun mä oon kuullut, täällä on paikan päällä myöskin kansainvälisiä vieraita, niin mennään Lontoolla sama. Welcome to Oulu 2026 lava. Se oli kaikki, mikä voi lähteä englanniksi. The European Capital of Culture is ready for you. Ootteko te valmiita? Iso käsi, huiputus!

rakas synnyinkaupunkimme, kotikaupunkimme ja kulttuuripääkaupunkimme Oulu. Hyvää iltaa!

mikä täällä on meininki, mikä täällä on meininki, tulkaa, jee! Yeah!

Oi että, kiitos paljon. Siinä oli Kivikasvoja. Se oli meidän ekalta levyltä, mikä julkaistiin 24. Ja seuraavaksi me mennään meidän mielettömän albumin mielenkiintoiseen kappaleeseen, joka kertoo siitä, että kun lempileivonnainen kaimaistuu millekään. Tässä joku vuosi taanoin sitten oli joku flunssa tuli päälle ja meinas viedä mielettömän makuaisti. Ja ei vuosisadan oikeastaan niin kuin lemppari leivonnainen kautta aikojen Piritta Torttukaan ei maistunut millekään. Niin tää nyt täällä kertoo siitä.

0: Ai vitsi, kiitos paljon.
1: Hello, hello. Moi. No, minä nyt ihan hämille. Tuttuja naamoja niin paljon. Ainakin 3. Se on paljon. Me voidaan keskustella tästä myöhemmin. Mikäs meillä on tilanne? Sampo kattoo aakkoset kuntoon ja vaihdetaan vähän setupia ja sitten vähän otetaan rennommin. Tää on nyt semmonen väliaika. On kuullut, että toinen puoliaika, niin se on aika kova. Se on aika kova. Nyt otetaan vähän
2: isä aika vielä, eihän.
1: Se ei oo vielä se. Mennäs vähän iisimpään. Tää seuraava kappalehan kertoo siis siitä, miten joskus pitää uskaltaa.

0: Voi että kiitos hirveän paljon. Nyt minä vein tämän pois.
1: Paljon puhuttu ja parjattu toinen puoli aika.
2: Kuten huomaatte, elämme arktisissa olosuhteissa. Kerrospukeutuminen on tärkeää. Toivottavasti täällä kaikki pysyy. Täällä hirveästi sadaa. Vähän sataa. Mutta ihan ok meininki. Onko ihan hyvä meininki? Hä? Yes. Sitten mennään vähän jäisempään. Pistäkö Nikki nuo ihan pikkasen pienemmälle? Itseäni pienemmälle.

0: Kiitos.
1: Sitähän sanotaan, että jos on paha mieli, niin kannattaa laulaa paha mieli pois. Ja sitten alkaa taas aurinko paistamaan, niin sitä se huiputus joskus kokeilee, kun me ollaan kaikki täältä Oulusta. Täällä me ollaan. Täällä me soitellaan. Täällä me soitellaan ja ihmetellään maailman menoa. Ja sillä tavalla on syntynyt toi kultakalan muistio. Muisti vai muistio, kumpi se nyt olikaan. En ole ihan varma, mutta välillä lähdetään sitten... Välillä sitten pitää mennä jonnekin oikein kauas. Ja tämä seuraava kappale ehkä vähän semmoista hakee huippuvuorille, välillä kaipaa.
0: Mitä? Mä oon väärässä.
1: Vai mä?
0: Ei, sä oot ihan oikeassa. Mä olin aivan muualla.
1: Sä et halunnut vielä sinne huippuvuorille.
0: Mut mennään nyt.
1: Mennään sitten.
0: Mennään tämän kerran.
1: Kiitti, Nikke. Sulla.

0: missä me ollaan. Hyvien puolella.
1: Se biisi kertoo ystävyydestä. Voi että, hirveän paljon kiitoksia, kun me saadaan täällä olla ja kun olette tullut meitä katsomaan. Se on paljon annettu, kun antaa aikaa. Tosiaan Huiputus, oululainen rockibändi täällä äänessä ja...
2: Alkulähteille.
1: Sitten mennään alkulähteille. Tää biisi on ensimmäinen suomenkielinen biisi, mikä me tehtiin vuonna 2022 varmaan tuli tää ja julkaistiin sitten vähän myöhemmin. Se on aika pelottavaa toi suomeksi rustailu, mutta sitäkin voi kokeilla. Tän biisin nimi on Maailmanlaidalla.

0: Kiitos.
1: Mikä täällä on meininki? Sanokaa, jos tuntuu hyvältä, niin sanokaa. Jee! Yeah! Jee! Yes. Sitten on tämmönen...
2: Tuo äskeinen biisi oli sieltä
1: Ei kestä kiittää -albumilta. Ja sitten meillä tuli semmonen EP seuraavana vuotena. Ja tää biisi oikeastaan... En tiedä mitä sille tapahtui, mutta se lähti jonnekin soittolistoilla ja sitten meidät pyydettiin Helsinkiinkin soittelemaan, niin se oli oikein mukava. Käytiin siellä pyörähtämässä ja tämän kappaleen nimi on Ikuisesti nuorena. Onko joku kuullut sen biisi? Yes!

0: Oi että, kiitos, kiitos.
1: Onpa kyllä mukavaa. Onko teillä mukavaa? Seuraavaksi meillä on vielä muutama biisi jäljellä. Pistetäänkö käyntiin Vapaus on harhaa?

0: Sellainen juttu oli sellainen.
1: Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niin. No ehkä täällä vielä jotain on takataskussa.
0: Meillä on se kesäbiisi.
1: Meillä on se kesäbiisi, joka kertoo jäätymisestä.
0: Onko joku kuullut semmosen biisikö jääpäivä? Joku on kuullut se. Mä en sanonut, että joku on kuullut se. Tää on mieletön albumi, ehkä paras biisi.
1: Arguably the best song.
0: Arguably.

0: Uhu. Kiitos paljon. Aika jäänyt biisi, eikö vaan? Yhden biisin jaksatteko vielä kuunnella? Yksi on vielä. Onko yhtään onnia katsomossa? Onko yhtään onnia katsomossa? Ei taida. Siellä on onni. Yes! Seuraava biisi on just sulle. Me ollaan etitty onnia ihan sikaa pitkään. Siellä se on. Ei se tosi. Huhhuh. Nyt tulee. Me ollaan melkein saatu lähet jostakin keikkapaikasta, kun me ei olla soitettu onnia. Mutta kun ei sitä voi soittaa, jos ei onnia oo. Mutta nyt on.
1: No niin, onni, tää on sulle.

0: Kiitos. Siinä oli huiputus Rock Show. Meitä voi kuunnella Spotifysta ja Apple Musiikista ja kaikenlaisista paikoista ja Instagramissa saa seurata, niin homma jatkuu. Ihan sikaa paljon kiitoksia, kun tullitte. Kymmenen me ei pystytä, eikä itse asiassa edes 13, mutta yksi ilmainen uusinta. Suomen paras pyöräkorjaamo on Mullet Bike! Niin siis nyt aletaan sitten näitä maksettuja mainoksia tältä latelemaan.
1: No ei sentään.
0: Okay, one more time. Maailmanlaite. Let's. Are we ready?
1: We are ready.
0: Come on.

0: kiitokset. Oi että. Nähdään taas.
1: Gustav Linnansaari, huiputus! Sampo, meidän aika sanoo hyvää yötä tän illan osalta. Hoijaks sä sen?
2: Hyvää yötä.
1: Kyllä nyt on aika, vai otanko vielä kerran maailmanlaajan?
0: Eiköhän se... Kyllä se... Käykää kuuntelemassa sieltä jostakin suoratoista tai tämmöisestä. Meillä piti muuten... Me voidaan tulla lutakkoon. Meidät voi buukata. Meillä on vielä... Keikkakalenterissa on tilla.
1: Nyt se käytännössä on buukattu jo. Hei! Tää ilta päättyy tähän näin. Huomenna jatketaan kello 13. Iso käsi vielä huiputus!

0: Radio Kaleva.
1: Kyllähän se tilanne pikkusen joseen pimeää puolta tarvitti tässä vaiheessa, kun meininki täällä Linnansaaressa on niin hikinen, niin energinen. Tuntuu, että niin kuin täällä on lavaan siirtynyt ainakin 5 metriä yksi syypää siihen mun vieressä. Sampo Virille, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: No, tuliko hiki?
2: Hiki kyllä tuli ja aika semmonen... On kyllä hämmentynyt, aika mennyt mieletön fiilis.
1: Mieletön fiilis? Miten sä saatkaan se aina upotettua tähän mukaan?
2: En tiedä.
1: Miten sulla on mieletön fiilis?
2: Oli sangen absurdia. Meillä on ennen tällä lailla ulkona soitettu, niin mä en tiedä, että se on näin siistiä.
1: Tää ulkona soittaminen?
2: Niin.
1: Mennäkö ottaa tavaksi?
2: Kyllähän se, kyllä. Jos se vaan teille passaa, niin...
1: Ja joka viikko yksi tämmönen ulkokeikka niin. Tänne näin.
2: Se kerros pukeutuminen oli hallussa.
1: No sulla oli jo. Joo. Mä katsoin, että vieläkö sieltä tulee jotakin uutta sitä välistä. Homma lähtee siis takki päällä hupparista. Hupparista sitten oli vielä tämmöinen tuulitakki ja sieltä vielä teepaita.
2: Koko vaatekaappi mukana.
1: Just näin. Se on hyvä. Just oikea oppinen niin kuin pukeutuminen tämmöiselle festarille. Ja mistä niin kuin itsekin tällä lavalla on muistuttanut ihmisiä, kun sataa vettä. Sampo. Osasitko nää ollenkaan ottaa tuota reaktiota, mikä täällä tuli niin yleisöllä? Porukkaa lappas koko ajan enemmän lavaa eteen ja piti pyöriä.
2: Eihän sitä kyllä osannut odottaa, että eikä osaa oikein tässäkään mitään sanoa, kun ei voi kyllä olla kiitollinen tästä mahdollisuudesta, että päästiin soittamaan. Ja ihana, kun jengi tuolla tavalla syttyy, että muka ja muutenkin sillä tavalla kiva, että Oulussa on tapahtuma ja vaikka tämmönen vähän kurja keli sattaa vieläkin vettä, niin hänen leisi porukkaa ja hymyt oli huulilla kaikilla ja
1: niin oli ja siis niinku
2: tuntui, että semmoista energiaa välitty.
1: Just näin ja eikä tässä niinku sitä sadetta edes huomannut välillä, vaikka itekin niinku täällä kattelin tuosta tippasen teltan reunasta vähän sen tänne suuntaan, mutta...
2: Huiputus kuivaa, minkä kastelee.
1: Juuri näin, se huiputus takuu. Sampo, mites tästä ilta jatkuu?
2: Tästä ilta jatkuu varmaan... Vieläköhän siellä on keikkoja, kerkesköhän sitä katsomaan?
1: On siellä vielä pari.
2: Sinne me mennään ja sitten varmaan aika semmonen väsynyt viilis. Varmaan mä veikkaan, että kun mä pääsen kämpille, niin aika lailla uni maistuu, kun tää on aika paljon jännittänyt tämä keikka kumminkin. Että...
1: Jännitys ei näkynyt eikä kuulunut. Kerro vielä tähän loppuun. Kärrynpyörä. mistä pirusta nää sen vedit?
2: Ei sitä tiedä pirukaan. Se meni seinäryijyn kustannuksella, kun se oli se jääpäivässä se seinäryijy tuijottaa, niin sitten vaan tulikin kärrynpyörä.
1: Se tuli siihen kaveriksi.
2: Se tuli siihen.
1: Oi. Eiköhän se ole, Sampo, meidän aika laittaa ilta maaliin. Mulla olisi siihen yksi biisi, mikä voitaisiin ottaa. Mä radikossakin menin mainostamaan, että meillä oli Sampon kanssa loistava idea tähän niin kuin teidän keikalle. Se olisi tullut mun olkapäälle tuossa erään kappaleen aikana, mutta täällä tosiaan tuli vettä sen verran, että jouduttiin perääntymään tästä ideasta.
2: Toistaiseksi.
1: Nimenomaan. Tuu kattoo huiputusta Lutakkoon, niin siellä voi tapahtua.
2: Tampereelle terveisiä.
1: Tampereelle, se on Jyväskylä, mutta mennään sinne.
2: Anteeksi, Jyväskylä.
1: Hei, Tampereelle puukotaan näin samalla. Tää on manifestointi.
2: Tää on manifestointia. Kiitoksia ihan hirveästi kaikille kuuntelijoille ja kaikille Oulun kulttuurikaupungin ystäville ja näin, että huiputus. Rakastaa teitä. Rauhaa ja rakkautta.
1: Ja me rakastetaan myös huiputusta. Voiton tuot. Lähetäänpä silläkin ilta maaliin. Hei, Radio Kalevan Kuustok-festarilähetys jatkuu huomenna kello 12. Laitetaan linjat jälleen kerran auki täältä Linnansaaresta. Huomenna luvassa kello 13 saaga 15 ja mä sanon 10. Anita Cool 17. Enfame. OCF-kollektiive siihen perään ja äsken Päkkärillä nähty Nonne yhtyä ja Sampo pakko sanoa tuossa, kun Nonnen kanssa juttelin, sanoi, että we want to see this last band.
2: Yes, we do.
1: Niin eikä ne puhu teistä.
2: We want to see Tromsa guys, Got Boys as well.
1: Yes. All right, hyvää yötä.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina, Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhuu. Joo.
3: Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radio.

talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari.

0: todellista ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
3: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.